Så er vi i gang med Klassisk Mix igen, og det var Lawrence Cummings, Jonathan Mason og Adrian Butterfield, der spillede en chic fra Jean-Marie Leclercs sonate i C-dur. Og bag mikrofonen, der har du mig, Malena Rønov. Vi skal til Wien. Ikke bare nutidens Wien, men til et Wien med stearinlys, der glitrer i krystallysekronernes skær, mens champagnen bobler om kap med latteren, og kvindernes aftenkjoler fejrer over balsalens gulv. Vi skal, kort sagt, til selskab med Johann Strauss den Yngre,

Jeg havde engang en studiekammerat på konservatoriet, som beskrev Johann Strauss den yngres flagermusen som alt godt fra synderegisteret i det bedre borgerskab. Der er romantiske forviklinger, der er utroskab, der er druk, der er svir, der er det hele. Og det synes jeg alt sammen er indkapslet så fint i overturen til Johann Strauss den yngres operette, som vi hørte her. Det var Daniel Barenboim og Chicago-symfonikerne, der spillede.

Du hørte Thibaut Garcia i En Sarabande af den franske barokkomponist Robert de Vise. Man behøver ikke have været i kirke mange gange for at have hørt I østen stiger solen op, eller nu titte til hinanden, eller det er så yndigt at følges ad. Gode salmer, gode melodier, og alle tre, sammen med en håndfuld andre i den danske salmebog, skrevet af Weise, der bærer den borgerlige perlerække af fornavne Christoph Ernst Friedrich, eller bare C.E.F. Weise. Men den her times hele værk, den viser den gode Weise fra en anden side end som salmekomponist med talent for ørehængere. Vi skal nemlig høre hans tredje symfoni, der er udadvendt og fuld af lys og energi.

Og sådan fik Det Kongelige Kapel og Michael Schønwandt hoppet og lejede sig igennem sidste sats af Weisses 3. symfoni i D-dur. Et lille land, og dog så vidt om jorden, end høres danskens sang og mejselslag. Det er en lille strofe af H.C. Andersens tekst til I Danmark er jeg født. Og Danmark har jo vitterlige forbindelser til alle mulige usandsynlige afkroge af verden. Også til Australien, og der skal vi hen nu. Der er selvfølgelig dronning Mary, og så er der Utzons operahus i Sydney, og vores næste skæring, for den er taget fra en ballet, som australske Elena Katz Tjernin skrev netop til Sydneys operahus. Og den ballet, den er baseret på H.C. Andersens eventyr om Elisa, der skal redde sine brødre, der er blevet tryllet om til vilde svaner.

Gad vide, om H.C. Andersen forestillede sig, at hans eventyr skulle give genlyd helt omme på den anden side af jorden, hundredvis af år efter han skrev dem herhjemme i Danmark. Her der var det musik fra australske Elena Katz-Tjernins ballet, skrevet i 2002 og baseret på H.C. Andersens eventyr De Vilde Svaner. Det var det tasmanske symfoniorkester, der spillede.

Det her er et af mine yndlingskorstykker i hele verden. Sure on this shining night med musik af Morten Lauridsen og tekst af James Agee. Smuk, smuk sats, fuld af sådan livstaknemmelighed og glæde og ro og højsommer og nat. Og også en lille bitte smule melankoli. Her der var det polyfonikoret, dirigeret af Stephen Layton, der sang. Vi skal til noget lidt vildere, for franske Mélanie Boni, hun har skrevet tre orkesterstykker baseret på tre kvinder fra mytologien. Her får du Salome, det er hende, der begynder med at være hovedløs forelsket i Johannes Døberen, for så at få hans hoved kappet af, da han ikke er interesseret i hende. Vi skal høre, ja, Salome, hun er lækker og uhyggelig og forførende og ja, meget kontrastfyldt dame.

sat sådan Salome fra Trois Femmes de Légende, altså tre mytologiske kvinder af franske Mélanie Boni, fik du her. Det var Roman Gamba, der dirigerede BBC's skotske symfoniorkester. Nu har jeg taget en af mine store violinhelte med. Vi skal høre Hilary Hahn og Corey Smythe i en fin lille sats. Light Moving hedder den af David Lang, og det er bare solskin på dose. Når jeg hører den her sats, så ser jeg sådan et sommerlys, der filtrerer ned gennem træernes dybgrønne blade.

Light Moving af David Lang fik du her med Hilary Hahn og Corey Smythe. Der er ikke mere klassisk mix i den her omgang. Frem mod radioavisen, der spiller Allan Liv og Carl Pettersson en variation over en dansk folkesang. Det er musik af Lars Bisgaard. Og her i studiet havde du selskab af mig, Malena Rønnow. Tak for nu.

0: Efter 5 år med Taliban ved magten i Afghanistan er den humanitære situation og forholdene for piger og kvinder kun blevet værre. Det fortæller kommunikationschef for FN's flygtningeorganisation i Afghanistan, Charlie Goodlake.
1: More than 40% of Afghans are reliant on some form of humanitarian assistance. Many aspects of women's lives have been affected by the bans the Taliban have put in place. You know, unfortunately, girls over the age of
0: 12 or 13 are not allowed to go to school anymore. Over 40% af afghanerne har brug for en form for humanitær hjælp, og mange aspekter af kvinders liv er påvirket af Talibans forbud. Desværre må piger over 12-13 år for eksempel ikke gå i skole længere, siger han. Taliban har siden magtovertagelsen for præcis fem år siden forhindret omkring 2,4 millioner piger i at fortsætte deres skolegang efter grundskolen. Elaha Salik, der flygtede fra Afghanistan til Danmark i 90'erne, oplever dog stadig, at afghanerne har håb for fremtiden.
2: Når jeg snakker med især kvinderne, så kan man jo godt høre den der magtesløshed og sorgen over at have mistet deres jobs, over at deres døtre ikke kan gå i skole. Men samtidig så snakker jeg også med nogle kvinder, der fortsat kæmper videre. Det er nogen, der ikke har givet op på håbet og på livet.
0: Danmarks Naturfredningsforening ærger sig over, at det nu bliver tilladt at fiske hesterejer med bundslæbende redskaber i området ved Rømø, Mandø og Listerdyb i Vesterhavet. Det var en bekendtgørelse fra 1984, der indtil nu havde forbudt fiskeri i området på grund af risikoen for ueksploderede miner. Men efter at Beredskabsstyrelsen har undersøgt sagen, er forbuddet blevet ophævet, og det ærger Naturfredningsforeningens direktør Lars Midtby.
3: Det blev stoppet på grund af en sikkerhedsvurdering. Det har vi ikke faglig indsigt til at kunne vurdere, om det er rigtigt. Men i forhold til vores havnatur er der ingen tvivl om, at det er forkert at genoptage trålfiskeri i beskyttet havnatur.
0: Og det er fra i dag lørdag, at det igen er tilladt at fiske med de bundslæbende redskaber. Et kraftigt jordskælv har ramt det østlige Indonesien. Ifølge USA's geologiske undersøgelse havde skælvet en beregnet størrelse på 7,7 og en dybde på 10 km. Epicentret lå nordvest for byen Ende på øen Flores, omkring 700 km øst for ferieøen Bali. Jordskælvet er blevet efterfulgt af 2 kraftige efterskælv. De indonesiske myndigheder har udsendt et varsel om risiko for op mod 3 meter høje tsunamibølger ved de nordlige kyster af Flores og de sydlige kyster af Sulawesi. Der er foreløbig ingen meldinger om omkomne eller tilskadekomne. Dagen i dag bliver mest tør og med nogen eller en del sol, men en overgang også mere skyet. Mellem 16 og 26 grader, og varmest bliver det mod øst. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grås.

1986 trådte den erotisk sanselige og impulsive Betty Blue ud af biograflæret og ind i hjerterne på virkelighedens kvinder. Og der har hun været lige siden med lige del mod, vanvid og skrøbelighed. Lyder det som en opskrift på natsværmeren? Så er du nemlig havnet det helt rigtige sted. Velkommen i aften, hvor din vært hedder Mina Gros.

natsværmeren i bevægelse, kigger ind i fremtidens krystalkugle, lægger Bach, Vivaldi og Nina Simone og Baranowski bag sig. Det klirer hult. Hvad gemmer sig i fordybningen?

Janis Damaskinos, også kaldet Johannes af Damaskus, en kristen teolog, filosof og hypnograf. Og han regnes faktisk for en af de vigtigste kirkefædre i østlig kristendom, og også en helgen i både den ortodokse og katolske kirke. Her hans Alleluja efter Jareds tordenvejr i nattens løb, og en sats fra Westhoffs sonate for soloviolin nummer 3. Og Simon Diaz, Tonada de Luna Llena. Et vinterligt lys trænger sig på

Quartet i Ben og en sats fra Mozarts strygekvintet nummer 4 i G-mol. Efter Rebecca Karius Madrigal og Gunnermanns Nachtspiel fra Faust. Der står midnatstime i min kalender. Dagens sidste blad bliver vendt om lidt, og hvis du har lyst, så er du velkommen til at vende det med mig, Minna Gros.

Et soundtrack åbner midnatstimen, nemlig fra den poetiske film Copenhagen Dreams af Dunja Grø Jensen og Max Kestner. Et soundtrack, der er ret legendarisk af den nu afdøde Johan Johansson, som menes at være en af hans smukkeste værker. Derfor vil jeg de næste, hvad skal vi sige, kvarters tid, 12 minutter måske, spille de første 7 korte tracks fra det soundtrack. Alle med en hyldest til den københavnske hovedstad, med poetiske betragtninger, både på lyd, men også billedsiden. Så sæt du dig tryk på en af byens tusinder af bænke og glæd en times tid mere i natsværmeren, hvor jeg, min grå, styrer det rullende, dog auditive kamera.

They Dream They'll Get There bliver Johansens sidste skæring fra soundtracket til den poetiske dokumentar Copenhagen Dreams. Natsværmeren tager dig videre ud over stepperne til andre steder efter tracket.

Mon du stadig sidder og glæner. Jeg gætter i blinden og efterlader dig i fodsporene på Gismonti, Johansson, Jimenez og Jared, og sender dig videre i armene på soundtracket til den tankevækkende film Das Leben der Anderen.

Prins Henrik sniger ind efter en drøm. En prins, en far, en drømmer, hvor også Feist og Kurt Weill meldte sig på banen. Det er ved at være sent på døgnet, min ven, og jeg vender de sidste skiver for i aften, inden jeg lige kommer forbi og giver dig et strejf af ord, inden natten er omme. Her får du Bluebird.

0: Luigi Mangione har erkendt, at det var ham, der skød og dræbte forsikringsdirektøren Brian Thompson på Manhattan i december 2024. Under et retsmøde i går erklærede den 28-årige amerikaner sig skyldig i de føderale anklager mod ham. Her fortalte han dommeren, at han godt vidste, at det, han gjorde, var ulovligt. Det fortæller den føderale anklager Jamie McDonald.
1: Just a few moments ago, Mangione pled guilty to his heinous act.
0: For få øjeblikke siden erklærede Mangione sig skyldig i den afskyelige handling. Det var ikke en spontan voldshandling. Den var overlagt, nøje planlagt og forberedt, siger anklageren. Luigi Mangione er tiltalt for det samme drab i en separat sag i delstaten New York. Men Mangionis forsvar har bedt om at få delstatssagen droppet. Hun mener, at den vil være i strid med New Yorks regler mod at retsforfølge en person to gange for den samme forbrydelse.
2: It was a single tragic event. Yet he's being prosecuted twice for the same conduct.
0: Der var tale om en enkelt tragisk hændelse, men alligevel bliver han retsforfulgt to gange for den samme handling, siger forsvarer Karen Friedman. Luigi Mangione risikerer livsvarigt fængsel. Efter 5 år med Taliban ved magten i Afghanistan er den humanitære situation og forholdene for piger og kvinder kun blevet værre og værre. Det fortæller kommunikationschef for FN's flygtningeorganisation i Afghanistan, Charlie Goodlake.
3: More than 40% of Afghans are reliant on some form of humanitarian assistance. Many aspects of women's lives have been affected by the bans.
0: Over 40% af afghanerne har brug for en eller anden form for humanitær hjælp, og mange aspekter af kvinders liv er påvirket af Talibans forbud. Desværre må piger over 12-13 år for eksempel ikke gå i skole længere, siger han. Taliban har siden magtovertagelsen for præcis 5 år siden forhindret omkring 2,4 millioner piger i at fortsætte deres skolegang efter grundskolen. Taliban fik magten i Afghanistan efter USA og vestlige styrker trak sine soldater ud af landet efter 20 års tilstedeværelse. Mindst 2 personer har mistet livet efter, at et kraftigt jordskælv i nat ramte det østlige Indonesien. Skælvet havde en beregnet størrelse på 7,7, og epicentret lå ved øen Flores omkring 700 km øst for Bali. Flere bygninger er blevet beskadiget, og området er ramt af flere kraftige efterskælv. Myndighederne advarede først om op mod 3 meter høje tsunamibølger. Der blev dog kun registreret bølger på op på 30 cm, og varslet er nu ophævet. Dagen i dag bliver mest tør med nogen eller en del sol, men en overgang også mere skyet. Mellem 16 og 26 grader varmes mod øst og svag til frisk vind mest fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: USA's præsident Donald Trump vil erklære Hormuzstrædet for amerikansk territorium. Det sagde han i aftes under et vælgermøde i delstaten New York.
1: And after we finish defeating Iran, which is being very badly defeated, pretty soon I'll be declaring the Hormuzstrædet a territory of the United States.
0: Når vi er færdige med at besejre Iran, som er ved at lide et meget stort nederlag, vil jeg meget snart erklære Hormuzstrædet for en del af USA's territorium, sagde præsidenten. Iran afviser dog blankt Trumps udmelding. Hormuzstrædet kan hverken overtages med et tweet, et hangarskib, et dekret eller en valgtale, det skriver Irans viceminister for udenrigsanliggender på X. Hormuzstrædet er en af verdens vigtigste handelsruter for olie og gas. Iran lukkede det, efter at USA og Israel i begyndelsen af marts indledte fælles angreb mod landet. Efter den dødelige togulykke ved Bjerndrup i Sønderjylland sidste år er der sat kameraer op ved 6 jernbaneoverskæringer uden bomme. Ved ulykken kolliderede en gylletransport med et passagertog, og en 60-årig kvinde omkom. Tidligere oplevede Banedanmark bilister køre over skinnerne, selvom signalerne blinkede og larmede. Men kameraerne har ændret adfærden, det siger sikkerhedschef Martin Hav.
2: Altså, siden vi har sat det her op, så har vi kun set hændelser, hvor folk har kørt over for taxagult. Og vi har også gjort ret meget opmærksom på, at det er netop konsekvensen, at man kan forvente at få en hilsen fra politiet, hvis man kører under varselsanlægget er gået i gang.
0: Siden kameraerne blev sat op i marts, har 16 bilister kørt over for såkaldt taxagult. Ingen er dog blevet meldt til politiet, fordi Banedanmark vurderede, at de ikke udgjorde en sikkerhedsrisiko. Den tidligere Cambridge-professor Jason Ardaghy er fundet død i det sydlige London. Han blev 41 år. Ifølge britisk politi er der ikke mistanke om, at der ligger noget kriminelt bag, skriver BBC. Jason Ardaghy trak sig i sidste uge som professor i sociologi ved Cambridge Universitet efter flere anklager om plagiat. Han erkendte, at der var fejl i hans arbejde, men afviste, at han havde plagieret andre. Da han forlod sin stilling, sagde han, at den personlige pris for den intense granskning af ham var blevet for høj, og Day mente, at han havde været udsat for en koordineret kampagne, der var motiveret af racisme. Nogle kritikere var enige med ham, mens andre fastholdt, at anklagerne om plagiat var berettiget. Jason Ardaghy blev i 2023 ansat som den yngste sorte professor i Cambridge Universitets historie. Dagen i dag bliver mest tør med nogen eller en del sol, men en overgang også mere skyet. Mellem 16 og 26 grader varmest mod øst og svag til frisk vind mest fra vest og nordvest. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
3: Du lytter til P2, hvor musikken i den næste time er uden stop. Find oplysningerne om musikken på dr.dk/playlister.

0: I dag samles tusindvis af mennesker i København til årets Copenhagen Pride for at fejre retten til at være den, man er. Og årets Pride-parade er specielt, ikke bare fordi Pride'en har 30 års jubilæum. Den finder også sted i skyggen af Berlin Pride, hvor der skete et terrorangreb for 3 uger siden. Så der er særlig fokus på sikkerheden, fortæller forperson for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen.
1: Vi har jo en stor opgave sammen med politiet i at få vores gæster til at føle sig trygge. Så det har jo fyldt meget, og det er jo selvfølgelig en høj prioritet for os, fordi vi ønsker, så mange som muligt kommer ud til vores events og til paraden for at bakke op om sagen.
0: Og politiet tager skam også sikkerheden alvorligt, siger politiinspektør Lars Ole Carlsen.
2: Vores planlægning er jo tager udgangspunkt i den aktuelle trusselsvurdering fra PET, og vi følger selvfølgelig udviklingen omkring os. Og der er det da klart, at hændelsen i Berlin også har fået vores opmærksomhed.
0: Københavns politi stiller med synligt politi alle de steder, der er mange mennesker. Og så til USA og New York, hvor der er faldet en tilståelse i en drabsag, der vakte en del opmærksomhed tilbage i december 2024. Offeret Brian Thompson var nemlig direktør i et af de store amerikanske sundhedsforsikringsselskaber. Myndighederne mener, at gerningsmanden begik drabet, fordi at han var utilfreds med den måde, som det system fungerer på. Og nu har gerningsmanden Luigi Mangione altså erkendt og erklæret sig skyldig i anklagerne mod ham. Det fortæller anklager Jamie McDonald.
3: Just a few moments ago, Mangione pled guilty to his heinous act. This was not...
0: For kort tid siden erklærede Mangione sig skyldig i sin afskyelige handling. Det er ikke en spontan voldshandling. Den var overlagt, nøje planlagt og forberedt, siger anklageren. Udover den her sag, som kører ved en national domstol, så er Luigi Mangione tiltalt for det samme drab i en separat sag i delstaten New York, hvor drabet fandt sted. Mangiones forsvar har bedt om at få delstatssagen droppet. Hun mener, at det vil være i strid med New Yorks regler mod at retsforfølge en person 2 gange for den samme forbrydelse.
4: It was a single tragic event, yet he's being prosecuted twice for the same conduct.
0: Ja, det var en enkelt tragisk hændelse, alligevel bliver han retsforfulgt 2 gange for den samme handling, for siger forsvarer Karen Friedman. En 16-årig dreng er i alvorlig tilstand efter et knivstikkeri i Roskilde, oplyser Midt- og Vestsjællands politi. En jævnaldrende dreng er anholdt og mistænkt for knivoverfaldet, som blev anmeldt kl. 17.33 i går. Ifølge Sjællandske Nyheder var det i aftes en puttefest i området, hvor knivoverfaldet fandt sted, og det vil sige en fest for de nye gymnasieelever. Politiet er opmærksom på, at der var en del unge mennesker samlet på stedet, men oplyser ikke, om de 2 ting hænger sammen. Og vejrudsigten lå også tørt vejr med en del sol, men også skyer især mod vest, så ligger temperaturerne mellem 16 og 26 grader lunest mod øst. Det var Radioavisen, og mit navn er Thomas Hougaard.
5: Klassisk weekend med Rie Koch.

En syngende sats, cantabile adagio cantabile, den langsomme sats fra Beethovens såkaldte pathetik-sonate, i en udgave med pianisten Jonathan Bess. Godmorgen, solen er stået op for længst, og kroppen skal langsomt i gang.

Måske kender du fornemmelsen af at sidde i den der situation, hvor der er så ekstremt stille i en sammenhæng, hvor man bare får lyst til at sige bøh. Haydn havde i hvert fald evnen til at lege med folks forventninger. For eksempel, da han skrev det her paukeslagssymfonien, som den bliver kaldt, med sådan en indbygget overraskelseseffekt. Her var det med den tyske kammerfilharmoni i Bremen med Paavo Järvi i spidsen. Og inden da var det en sats fra en strygekvartet i G-dur af Emilie Meyer med Amai-kvartetten. Forventninger, ja, det kan blive til lyse, lette drømme, som her drømmen om Italien.

Så vidt jeg forstår, så havde man især den her guitar i det syditalienske. En chitarra battente, altså hvor man slår strengen i højere grad. Det her, det var netop de her chitarre battente i en gammel Canarios, spillet af Rolf Lislemann og kollegaen Thor Harald Jonsen. Og inden da drømmen om Italien, sådan som østrigske Hugo Wolf forestillede sig stemningen i sin italienske serenade. Og det var med Saitokinen-orkestret under Seiji Osawa. En verden, der er rå, brutal og dystopisk, skal have et modspil. Så det drømmende strengespil, det fortsætter jeg med. Er vi i himlen måske?

De to solister i det her, Dita Roman på cello og Melinda Felletar på harpe, i Leo Weiners romance for cello, harpe og strygeorkester. Det lød lidt som om, vi var i himlen. Leo Weiners eget liv var langt fra i himlen. Han var meget, meget anerkendt komponist. En jødisk komponist, som under 2. verdenskrig levede livet farligt i Ungarn, fordi Ungarn jo havde været allieret, eller var allieret med nazisterne. Leo Weiners navn i dag er ikke så kendt. På sin tid, der var han altså en meget anerkendt komponist, lærer. Og det var indflydelsesrige venner, der reddede ham fra at blive deporteret, da nazisterne kom fuldstændig til magten i Ungarn.

Kunsten at stå på skuldrene af stolte traditioner og mestre, der er gået forud, og så samtidig skabe noget nyt og eget. Vi kom til Frankrig med Faurés ungdomsværk Cantique de Jean Racine. Han var 19 år gammel, da han skrev det her sådan. Det var Orchestre National de Paris, Accent Tysk Kammerkoret og Laurence Equilbet i spidsen for det hele. Og inden da, Edvard Griegs folketone med Steiner Sten Nykleberg. Og nu bliver jeg det franske, og det kan også godt være, at Debussy indimellem kigger tilbage på sin franske arv her i cellosonaten, det gør han. Men han er også helt til stede i sin egen tid, og Henrik Dam Thomsen på cello og Ulrik Stærk på klaver bringer musikken frem til et nyt årtusind.

Det her er faktisk en 100-års fødselar, nemlig melodien til Den Danske Sang. Melodien af Carl Nielsen. Han skrev den og fik den første gang udgivet i 1926. Her var det Sankt Jørgen Kirkes pigekor under Lone Essendrop i den her Carl Nielsen sang til teksten af Kai Hoffmann, Den Danske Sang. Og inden da var det andre danske musikere på spil, nemlig Henrik Dam Thomsen på cello og Ulrik Stærk på klaver i prologsatsen fra Debussy's cellosonate. Lige om lidt er der morgenandagt her på kanalen, og bagefter er jeg tilbage med mere klassisk weekend. Og så er der selvfølgelig også lige om lidt en radioavis med nyt fra den store, hvide verden. Du får på vej til den lidt af rondoen fra Mozarts anden violinkoncert, en udgave med Christoph Konsch på violin, om Louvre-musikerne Les Musiciens de Louvre.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.
2: I Roskilde har en 16-årig dreng mistet livet efter flere knivstik sent i går eftermiddag. Midt- og Vestsjællands politi har anholdt en anden 16-årig dreng og sigtet ham for drabet. Det fortæller vicepolitiinspektør Michael Sehested.
3: Det viser sig for, at det er et internt opgør mellem her to 16-årige, som så eskalerede på meget tragisk vis. Og jeg kan sige allerede nu, det er ikke vores vurdering, at det er noget med et kriminelt miljø at gøre. Men af hensyn til efterforskningen, så kan jeg ikke rigtig komme nærmere ind på det.
2: Offeret blev fløjet hurtigt til behandling på Rigshospitalet, men hans liv stod ikke til at redde. Drabet skete omkring Louisevej i Roskilde, hvor der samtidig var gang i en puttefest, som er en fest i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Derfor har der også været mange mennesker i området, og politiet opfordrer til, at man henvender sig, hvis man har set noget. Ifølge Sjællandske Nyheder er det 16-årige kniver for nystartet elev på Himmelev Gymnasium. I en besked fra gymnasiets ledelse, som Sjællandske Nyheder har set, bliver eleverne tilbudt krisehjælp på gymnasiet her til morgen. Den 16-årige anholdte fremstilles i grundlovsforhør i løbet af i dag, oplyser politiet. I dag kulminerer årets Pride-uge, når tusindvis af mennesker marcherer festklædte gennem København. Og selvom Copenhagen Pride altså fejrer mangfoldigheden, så er det samtidig en kamp for seksuelle minoriteters rettigheder og ligestilling. Og årets Pride-parade er særligt af to årsager. Det er 30-års jubilæum for den første Pride i København, og det er ikke mere end 3 uger siden, at Pride-paraden i Berlin var udsat for et terrorangreb. Helle Smidstrup, du er på Rådhuspladsen, som er dagens mål for Pride-paraden. Kan man allerede nu mærke, at der er en særlig alvor omkring dagens parade?
4: Altså, der er jo stille og roligt herinde, men man kan se det meget tydeligt, fordi der er kommet mange flere af de her store betonklodser, som vi jo efterhånden er vant til at se, når der er mange mennesker samlet. Men det, der specifikt er ændret herinde siden angrebet i Berlin, Benjamin Hansen, der er forperson i Copenhagen Pride, det er jo, at de er rykket tættere på. Prøv at forklare, hvorfor I har gjort det.
5: Ja, vi har jo altid et stort sikkerhedssetup. Copenhagen Pride er et af de største events i Danmark, så derfor så vores sikkerhedssetup og politiets sikkerhedssetup er altid stort. Det vi har gjort for at skabe tryghed, det er at rykke noget af den sikkerhed lidt tættere på. Det vil sige, før hvor vi gerne ville have haft diskrete betonklodser, sådan til at vores gæster ikke tænkte over det, så har vi nu gjort det meget synligt, så de betonklodser og den sikkerhed, de skaber, også er tryghedsskabende.
4: Hvad vil dit budskab så være til nogen, der måske kunne være utrygge for at komme ind til noget som Pride i dag?
5: Jeg tror, jeg vil sige, hvad politiet siger, og det er, at hvis man planlægger at komme til Pride inden angrebet Berlin, skal man også gøre det i dag.
4: Er I klar?
5: Vi er så klar, og vi forventer op mod 250.000 mennesker på gaderne i København.
4: Og man kan allerede se, at festen så småt er begyndt at blive klargjort herinde, så jeg tænker også, at det bliver festligt senere. Tusind tak.
2: Jeg lyder altså her fra Helle Smidstrup, min kollega, som talte med forpersonen for Copenhagen Pride, og han hedder Benjamin Hansen. Og her på femårsdagen for Talibans magtovertagelse i Afghanistan er den humanitære situation og forholdene for piger og kvinder kun blevet værre i landet. Det fortæller kommunikationschef for FN's flygtningeorganisation i Afghanistan, Charlie Goodleg.
6: More than 40% of Afghans are reliant on some form of humanitarian assistance. Many aspects of women's lives have been affected by the bans the Taliban have put in place. You know, unfortunately, girls over the age of 12 or 13 are not allowed to go to school.
2: Mere end 40% af afghanerne har brug for en eller anden form for humanitær hjælp, og mange aspekter af kvinders liv er påvirket af Talibans forbud. Desværre må piger over 12-13 år ikke længere gå i skole her, siger han. Ifølge FN har Taliban-regeringen indført mere end 100 dekreter, der begrænser kvinders rettigheder. Eksempelvis skal piger og kvinder gå helt tildækkede. De må ikke høres tale i det offentlige rum. Og mænd har lov til at slå både deres koner og deres børn. Taliban kom til magten i en lynoffensiv efter, at USA og deres allierede i 2021 trak sig ud af Afghanistan efter mere end 20 år i landet. Men Elias Alik, der flygtede fra Afghanistan til Danmark i 90'erne, oplever stadig, at afghanerne har håb for fremtiden.
7: Når jeg snakker med især kvinderne, så kan man jo godt høre den der magtesløshed og sorgen over at have mistet deres jobs, over at deres døtre ikke kan gå i skole. Men samtidig så snakker jeg også med nogle kvinder, der fortsat kæmper videre. Det er nogen, der ikke har givet op på håbet og på livet.
2: Ja, så lød det altså her fra Elia Salik, der flygtede fra Afghanistan til Danmark i 90'erne. Og så skal vi også have et kig på vejret. Det holder tørt, og vi får en del sol. En overgang bliver det så godt nok mere skyet, især mod vest. 16-27 grader, siger prognosen, varmest mod øst. Vinden er svag til frisk, kommer mest fra vest og nordvest. Og så lige i nord er der op til hård vind eller kuling. Godmorgen.
8: Nu sender vi morgenandagt fra Vor Frue Kirke, Domkirken i København. Der er læsning fra Davids salme kapitel 42, vers 2 plus 4-6. Dagens første salme er Trods længslens smerte. Den har nummer 397. Der er læsning fra det nye testamente fra Romerbrevet kapitel 10, vers 4-13. Og efter trosbekendelsen følger salmen Min mund og mit hjerte. Den har nummer 366.

Nåde være med jer, og fred fra Gud, vor far, og Herren, Jesus Kristus. Vi hører fra Davids salme 42, vers 2 plus 4 til 6.

Epistlen skrives i Romerbrevet kapitel 10, vers 4-13. For Kristus er enden på loven til retfærdighed for enhver, som tror. Og den retfærdighed, som kommer af loven, skriver Moses. Det menneske, der holder budene, skal leve ved dem. Men den retfærdighed, som kommer af tro, siger således. Sig ikke i dit hjerte, hvem vil stige op til himlen, nemlig for at hente Kristus ned, eller hvem vil stige ned i afgrunden, nemlig for at hente Kristus op fra de døde? Nej, hvad siger den? Ordet er der nær i din mund og i dit hjerte. Og det ord er troens ord, som vi prædiker. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. For med hjerte tror man til retfærdighed. Med munden bekender man til frelse. For skriften siger, ingen, som tror på ham, skal blive til skamme. Der er ingen forskel på jøder og grækere. Alle har den samme Herre, rig nok for alle, som påkalder ham. For enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Lad os bekende vores kristne tro.

Lad os alle bede. Himmelske Far, skaber af lyset og denne nye morgen, vi takker dig, fordi vi er vågnet op til en ny dag. Tak for, at vi ikke skal lede efter dig i det fjerne. Du skal ikke findes i store præstationer eller høje krav. Og hjælp os med at slippe vores egne forsøg på at gøre os fortjente til din kærlighed og til at være vores egen Gud. Mind os om, at du allerede har bøjet dig ned til os. Herre Jesus Kristus, du er lovens afslutning og opfyldelse for enhver, som tror. Vi bekender med vores mund i dag, at du er alles befrier. Tak, fordi du med din opstandelse har givet os livet, både her og hisset. Og du går med os på vejen i dag og er lige så nær som vores eget åndedræt. Hellige Ånd, livgiver og trøster, blæs liv i os og gør ordet levende i vores indre. Fyld vores hjerter med troens frimodighed denne morgen. Og mind os om, at vi alle er dine elskede børn, præcis som vi er skabt. Hos dig er der ingen forskel på os, for du er den samme nådige Gud for alle. Vi beder dig, velsign gudstjenesterne i morgen i alle kirker, og lad dem være åbne huse for alle mennesker.

Fader vor, du som er i himlene, helliget vorte dit navn, komme dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores skyld, som også vi forlader vores skyldnere. Og led os ikke ind i fristelse, men fri os fra det onde. Til dit er riget, og magten og æren i evighed. Herren vær med jer. Herren velsigne dig og bevare dig. Herren lade sit ansigt lyse over dig og være dig nådig. Herren løfte sit åsyn på dig og give dig fred.

Esajas bog, kapitel 57, vers 15. Jeg bor i det høje og hellige, og hos den, der er knust, hvis ånd er nedbøjet, for at opleve den nedbøjet ånd og opleve det knuste hjerte.

Så har vi været i kirke. Vi har været til morgenandagt. Og det var altså fra Vor Frue Kirke i København, også kendt som Domkirken i København. De fleste ønsker at stå op til en stille og rolig morgen, sådan en, der ikke vælter en omkuld. Og Lars-Erik Larsens pastoralsuite giver lige netop plads til, at man kan trække vejret i fred og ro. Så her er der plads til dyb vejrtrækning, de lange fraser i musikken og tanker, der ikke bliver afbrudt af notifikationer.

0: Klassisk weekend med Rie Koch.
1: Og så lægger jeg ud i vandkanten med Händels Water Music.

Det kan godt være, at komponisten Händel kom fra tyske områder, men det var få som ham, der fik lov til at iscenesætte den engelske kongemagt. Her med Water Music, som ledsagede kongen i al sin pragt på vej ned ad Themsen, oven på bølgen blå. Lars Ulrik Mortensen i spidsen for det europæiske barokorkester. Og selvom briterne muligvis lige nu længes tilbage til tiden sammen med Europa, så er de ofte gået egne veje. Og jeg synes, det er særligt engelske komponister, som har insisteret på sådan en romantisk, ikke bare havestil, men altså også en romantisk musikstil. Prøv at gætte, hvornår er musikken her skrevet?

Det tyske symfoniorkester Berlin under Robin Ticciardi og med Wilde Frang på soloviolin. I musik, der er skrevet hvornår? Ja, den er skrevet i 1982. Det er den. The Gardens at Eastwell. A Late Summer Impression. Det musik er William Lloyd Webber. Det er ham med sønnerne Julian og Andrew Lloyd Webber. Dem, der har virkelig gjort sig i, ja, både som cellist, men også som musical-komponist. Og den her musik, den byder der i den grad på stokroser, tea time og ginger cookies. Og musikken er netop inspireret af en engelsk have ved et gods. Den her Gardens at Eastwell, det her gods. Skønner bliver det ikke. Og der er endda ikke nogen lig, der dukker op, som i en britisk krimiserie. Det hele er idyl.

Ja, mere idyl. Musikken her er Roman Hofstetter fra hans Serenade-kvartet. Det var Alban Berg-kvartetten, der spillede. Og inden vi falder helt hen, så kommer en ung bak springende ind på scenen.

Søvn Torsteinsdottir hedder cellisten her i Bachs 4. cellosuite. Musik, der giver livskraft, også til de dage, der måske kan synes lidt tunge. Sådan nogle dage, som den finske komponist Sibelius måske havde et par stykker af. Her skal vi høre musik, scenemusik af ham, til det symbolistiske drama, tragedien om Pelléas og Melisande. Der er i hvert fald masser af hjertekvaler og tunge skyer over det her landskab, midt i skønheden. Og det fungerer vel egentlig fremragende, uden den store scene. Musikken kan stå helt alene.

Oh, jeg elsker den sang. Og jeg elsker hende, Lise Davidsen, den norske sopran, her sammen med James Bayeux i Schuberts Litanei. Inden da scenemusik af Sibelius med Turku Filharmonikerne under Leif Segerstam. Og så er der en time klassisk weekend mere efter radioavisen. Så når vi lige har fået sidste nyt ud fra den store hvide verden, så er jeg tilbage med flere klassikere. Og her til sidst frem til radioavisen lidt af Carl Nielsens ouverture til Maskerade med DR Symfoniorkestret og med Michael Schønwandt.

0: Ensemblet og chefdirigent Martina Bacic åbner korets 20-års jubilæumssæson med kraftfulde korværker og urgamle myter. I denne koncert får du et udvalg af de stærkeste fortællinger i ord og toner. Fra Venus' fødsel til Orfeus' rejse gennem underverdenen. Det er Myter og Ekko den 24. og 25. september i Trinitatis Kirke og Sorø Klosterkirke. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: En 16-årig gymnasieelev fra Himmelev Gymnasium i Roskilde har mistet livet efter flere knivstik i går eftermiddag. En anden 16-årig dreng er anholdt og sigtet for drabet, der skete omkring Louisevej i Roskilde, hvor der samtidig var gang i en fest i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Det fortæller vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, Michael Sehested.
2: Det er et internt opgør mellem her to 16-årige, som så eskalerede på meget tragisk vis. Og jeg kan sige allerede nu, det er ikke vores vurdering, at det er noget med et kriminelt miljø at gøre.
1: Drengen, der blev udsat for overfaldet, blev fløjet til behandling på Rigshospitalet i København, men hans liv stod ikke til at redde.
2: Det er selvfølgelig tragisk, den måde, det er sket på. Og det er det selvfølgelig altid, når der er nogen, der afgår ved døden. Men vi er kommet langt i vores efterforskning, men vi hører selvfølgelig stadig gerne fra vidner, der har været til stede dernede.
1: Lød altså fra vicepolitiinspektør Michael Sehested i en besked fra ledelsen på Himmelev Gymnasium, som Sjællandske Nyheder har set, bliver eleverne tilbudt krisehjælp på gymnasiet her til morgen. Tusindvis af flygtninge og migranter opholder sig stadig på stranden og gaderne i Ceuta, et mindre spansk område i Nordafrika, som for godt to uger siden blev bestormet af mere end 70.000 migranter på én gang. Mens langt de fleste marokkanere hurtigt blev sendt tilbage igen, så lever mange fra andre lande under åben himmel og primitive forhold. På billeder, som vores udsendte journalist i Ceuta, Celine Tyrker, har sendt hjem, kan man se, at der fortsat er mange på stranden, og at der er lange køer de steder, hvor der bliver uddelt nødhjælp. Og nu har vi dig med, Celine Tyrker, direkte fra Ceuta. Hvorfor er der stadig tusindvis af mennesker i Ceuta?
3: Jamen, som du siger, så er de mange tusinder, som er sendt tilbage, jo marokkanere, og selvom der stadigvæk er marokkanere her i Ceuta, så er langt størstedelen fra andre afrikanske lande, som Chad, Sudan, Nigeria osv. Og mange af dem har været mange år undervejs. Jeg taler med folk, der har været 4-5-6 år undervejs. De flygtede fra krig og hungersnød, og dem kan man ikke bare sende tilbage. Og mange af dem fortæller mig også, at de vil hellere dø, end at tage tilbage til deres respektive lande, fordi de vitterligt ikke ser en fremtid der.
1: Jamen Celine, hvad siger de lokale til situationen?
3: Jeg oplever en form for ambivalent følelse blandt de lokale. Mange har jo ondt af de her mennesker, og synes jo ikke, det er rart at se, at folk bor på gaden og ikke har noget at spise og drikke. Men samtidig så føler folk sig også utrygge. Butikkerne er stadigvæk lukket. Jeg talte med en ung kvinde i går, som siger, at hun føler sig ikke tryg herhjemme længere. Hun tør ikke gå ud, når det bliver mørkt. Der er slåskampe udenfor. Og samtidig har hun jo også ondt af de her mennesker. Så det er en svær følelse for mange her, der bor her. Og man håber jo bare på, at myndighederne får styr på situationen så hurtigt som muligt.
1: Celine Tyrker, vores udsendte i Ceuta, tak fordi at du var med her. Og så når Copenhagen Pride i dag marcherer gennem København, så er det på mange måder en særlig begivenhed. Det er nemlig 30 år siden, at paraden første gang markerede seksuelle minoriteters kamp for rettigheder og ligestilling i Danmark. Og samtidig er det kun 3 uger siden, at Priden i Berlin var udsat for et terrorangreb. Og Stine Marsal, godmorgen. Du var med til at stifte Copenhagen Pride for 30 år siden. Hvordan har du det med at skulle fejre jubilæet i skyggen af det her angreb i Berlin?
4: Angrebet i Berlin er jo tragisk. Det er et hvert angreb, hvor ekstremisme rammer os, om det er nazisme eller sådan noget som utøjer. Men jeg bekymrer mig allermest om den hverdagshomofobi og transfobi, der findes, for den kræver langt større ofre end blandt andet sådan noget som Berlin.
1: Hvordan har Priden ændret sig, fra du var med til at stifte den for 30 år siden og så frem til i dag?
4: For 30 år siden var der ikke nogen virksomheder, der er sponseret. Der var ikke nogen politikere, der gik med. Og det er der i dag, og det er jeg utrolig stolt af, at det er det, den er vokset sig ind i. Fordi den synlighed, der skal vises, for at vi får plads til at være forskellige, kræver netop, at folk af alle afskygninger deltager og er med. Og virksomheder, der sponserer, betyder jo, at der er penge til at holde den fest, som Priden også er.
1: Jeg ved, du har tænkt dig at gå forrest i paraden i dag. Hvorfor er det særlig vigtigt for dig at gå med netop i dag?
4: Fordi det er 30 år siden, og nogle ting har ændret sig. Men helt ærligt, der er også mange ting, der ikke har ændret sig. Og det med at blive ved med at holde fast og markere, at vi er der, og det er vigtigt, er noget, der betyder noget, ikke kun for os, men alle, der har lyst til at leve og være anderledes, end hvad de fleste måske er. Om det så er LGBT+, eller andre måder at være anderledes på.
1: Stine Marsal, med til at stifte Copenhagen Pride for 30 år siden. Tak fordi du kom og var med her i dag. Vi skal også lige have et kig på vejret. Det bliver skyet først på dagen, men det holder tørt, og i løbet af eftermiddagen, så klarer det op fra nordvest med nogen eller en del sol. Temperaturer mellem 16 og 27 grader. Varmest bliver det mod øst. Vinden bliver let til frisk, mest fra vest og nordvest. Mod nord op til hård vind eller cooling.
5: Klassisk weekend med Rie Koch.
6: Og tredje time af din klassiske weekend lister lige så stille i gang med Mozart.

Den langsomme sats fra Mozarts egne kleine nachtmusik i en udgave med Münchens Kammerorkester. Jeg tror, at den næste komponist var en stor fan af Mozart og de andre klassikere. Poulenc, Francis Poulenc, er ofte inspireret af Mozart. Men der i 1900-tallet, der kiggede han ikke bare tilbage til fortidens mestre i musikken. Han hev duften af 1900-tallets Paris med ind i sin musik. Så for mig bliver det her et snapshot af en Rue de quelque chose med raffinementer på disken.

Intermezzo i E-dur af Johannes Brahms, og det her drømmende univers får så også en helt særlig karakter, når pianisten Víkingur Ólafsson spiller. Den her islandske pianist, som er ret radikal i sin måde at spille på, og så i den her tætte optagelse, hvor jeg nærmest har fornemmelsen af selv at være viklet ind i filten på tangenthammeren. Inden da var det Dollar-sinfoniettaen, der spillede sinfonietta af Francis Poulenc. Og så skal vi tilbage til England i de gode gamle dage.

Det er en af de smukkeste pastiche, jeg kender. Lay a Garland af Robert Lucas Pearsall. Han levede i 1800-tallet, men skrev musik, som altså næsten lyder, som om den er fra slutningen af 1500-tallet. Pearsall var uddannet jurist, godsejer, interesserede sig for slægter, heraldik, og skrev altså musik for sjov, men med dødelig alvor i budskabet. Lay a Garland, læg en krans for mig. Når jeg er død, siger pigen, der dør og har mistet sin utro elskede. Og Pearsall, ja, man kan godt blive i tvivl om, hvordan man skal udtale navnet. Men jeg tror ikke, man skal sige Pearsall. Så minder det jo altså også lidt for meget om landsmanden Pearsall, eller Pearsall. Ja, der er nok at fare vild i.

barok-solisterne i indsats af Henry Purcell fra albumet The Alehouse Sessions. Jeg ved ikke, hvor meget alehouse værtshus, der gemmer sig i det næste. Det lyder meget langt fra øllet for mig. I så fald så skjuler Beethoven det godt.

Drengeleg, det her, det var Alexander Sergej Ramirez i Nocturne af den spanske Federico Moreno Torba. Og inden da var det Trio con Brio, der spillede scherzo-satsen fra Beethovens S-dur klavertrio. Så er fingrene varmet op til drengeleg. Og sådan skal alle lige have en morgendosis et eller andet for at komme i gang. Og sangeren står med sine øvelser og drømmer sig hen, godt hjulpet på vej af Rachmaninoff.

Så fik Tchaikovsky sparket ballet lidt i gang. En valsesats fra hans anden orkestersuite i en udgave med BBC Skotske Symfoniorkester. Inden da var sangeren i gang med sine yndlingsøvelser, lød det som om Nathalie Dessay i Rachmaninoffs skønne vokalise, og Berlins Symfoniorkester blev dirigeret af Michael Schønwandt. Og det kan godt være, at livet ikke er en dans på roser, sådan som det måske lyder som om det er i Tchaikovskis vals, men måske er det en dans på torne. Dansen Tarantel har i hvert fald sådan noget tåspidsdans over sig, som om der lurer torne ved hvert et trin.

Gabriel Schwabe var det som solist, cellist, i Camille Saint-Saëns cello suite i D-mol, og han spillede sammen med Malmø Symfoniorkester under Max Hustrau. Der er pladeklubben lige om et øjeblik med Claus Bertelsen, og mere klassisk weekend i morgen tidlig, lidt over 7, hvor jeg er tilbage. Jeg hedder Rie Koch, så jeg har bare tilbage nu at sige tak for nu. Det her, det er lidt musik af Mozarts far, Leopold Mozart, den langsomme sats fra hans F-dur-symfoni, og det er Litauens Kammerorkester, der spiller.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.
3: En intern konflikt mellem to 16-årige drenge endte tragisk i Roskilde i går eftermiddag. Den ene, en 16-årig gymnasieelev fra Himmelev Gymnasium, har mistet livet efter flere knivstik. En anden 16-årig dreng er anholdt og sigtet for drabet, der skete omkring Louisevej i Roskilde, hvor der samtidig var gang i en introfest i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Politiet vil ikke komme nærmere ind på, hvad de ved om de to 16-åriges relation, da efterforskningen i sagen stadig er i gang, fortæller vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, Michael Sehested.
4: Vi får anmeldelsen kl. 17.33, og vi er hurtigt fremme på stedet, fordi vi har noget politi til stede i parken dernede. Vi finder nogle spor efter gerningsmanden på stedet, og det gør så, at vi relativt hurtigt kan finde frem til, hvem han er, og så foretage anholdelse af ham.
3: Ja, drengen, der blev udsat for overfaldet, blev fløjet til behandling på Rigshospitalet i København, men hans liv stod ikke til at redde. I en besked fra ledelsen på Himmelev Gymnasium, som Sjællandske Nyheder har set, bliver eleverne tilbudt krisehjælp på gymnasiet her til morgen. Israel har angrebet ind i Libanon, og det har kostet 7 mennesker livet. Det oplyser Libanons statslige nyhedsbureau NNA, som også skriver, at Israel har eskaleret sine angreb i Sydlibanon. Angrebet med 7 dræbte er et af de værste siden juni, hvor USA og Iran underskrev en aftale om våbenhvile, som faktisk også omfattede Libanon. Ifølge nyhedsbureauet er det et angreb fra fjendtlige krigsfly, der har ramt en bolig i yderkanten af byen Ansar, hvor der også er 3 personer, der er blevet såret. Tilbage i juni underskrev Israel og Libanon også en rammeaftale, som indebar, at Israel skulle trække sig tilbage fra positioner i det sydlige Libanon. Siden aftalen er der dog fortsat været meldinger om israelske angreb i det sydlige Libanon. I dag er det et år siden, at et passagertog kolliderede med en gylletransport ved Bjerndrup i Sønderjylland. En 60-årig kvinde omkom ved ulykken, mens 26 personer kom til skade. Som udgangspunkt skal en rapport om en ulykke ligge klar efter et år, men Havarikommissionen, som står for undersøgelsen, forventer først at have afsluttet arbejdet sidst på året. Af gode grunde, fortæller leder af jernbaneenheden hos Havarikommissionen, Claus Jensen.
5: Når vi er oppe i den her størrelsesorden ulykker, så kan vi risikere at se noget i vores undersøgelse, som gør, at det skal undersøges nærmere. Det tager tid. Så kan uvedkommende ulykker være ensbetydende med, at vi skal flytte vores ressourcer til noget andet.
3: Ulykken skete ved en jernbaneoverskæring, der ikke er sikret med bomme, men hvor der er lys og klokker. Om de virkede, er noget af det, som Havarikommissionens rapport skal undersøge. Chaufføren af gylletransporten blev i foråret sigtet for blandt andet uagtsomt manddrab. Skyet vejr her først på dagen, men det holder tørt, og i løbet af eftermiddagen klarer det op fra nordvest med nogen eller en del sol. 16-27 grader, varmest mod øst. Mit navn er Thomas Hougaard.
6: Plateklubben.
7: Il Club de Disci.
8: Flyteklubberen.
9: The Record Club.
10: El Club de Discos.
11: O Clube dos Recordes.
12: Le Club de Disc.
13: Albumiklubbe.
14: Clubo de Discori.
0: Pladeklubben på P2.
15: Med mig, Claus Bertelsen, som vært, og i dag sidder jeg sammen med Katrine Wiedemann, som er teaterinstruktør, og Lars Daneskov, som er forfatter og i vid udstrækning skriver til børn. Altså det, vi kalder børnebogsforfatter. Ja. Nu skal I hver især komme op med et ord, der knytter sig til oplevelsen af den musik, vi hører i dag, Katrine.
16: Omnipotent.
15: Omnipotent. Det synes jeg lyder spændende. Det glæder mig til at høre mere om. Og Lars?
17: Kraftværk.
15: Et omnipotent kraftværk. Det tror jeg vil være et hit hos nogle energiforsyningsselskaber. Skal vi høre, hvordan det lyder?
16: Mm. Yes.

0: Sådan begynder det omnipotente kraftværk, som ellers indtil videre har heddet Rachmaninovs symfoniske danse. Det er en indspilling med Philadelphia Orkestret, dirigeret af Yannick Nesset-Séguin. Skal vi ikke begynde hos dig, Katrine? Prøv at udfolde det der med omnipotent.
1: Ja, altså, jeg synes bare, at det er altså noget med at have sådan ekstrem styr på et kæmpe område. Altså det er virkelig overraskende musik. Det er enormt overlegent. Det vil ikke være forkert at sige mesterligt, storslået. Altså det er bare så altså allesteds nærværende. Det er, som om han selvfølgelig også, hvad skal man sige, hele det orkester som sådan et stort landskab, hvor man har en total kontrol over alle områder, om det er ligesom, du ved, det storslåede, larmende sted i naturen, og den fine, du ved, den yndige lille eng. Eller sådan. Det er bare så mange farver på paletten, og med uden at det føles sådan vulgært eller for meget, så er sådan, det er helt Beethoven-level, altså godt kørt.
0: Så er det godt, når det er dig, der siger det, fordi du er så
1: glad for den Beethoven-vilje. Jeg er blevet meget glad for Beethoven her, men jeg synes godt nok. Så det der omnipotent, det der med at være sådan, altså det der med at styre for vildt, altså, du ved, har styr på det hele. Jeg synes virkelig, at det er ret imponerende, altså.
0: Ja, men der er også, altså, omni betyder jo, at det er bredt på en anden måde, ikke? Altså, det kan ligesom mange ting, ikke?
1: Kontrol over alt.
0: Og potent, det er noget med en anden kraft til en skaberkraft i virkeligheden, ikke?
1: Altså, jo. En stor skabende kraft. Ja, hello. Nu kommer vi lidt over til Lars' ord. Den helt naturlige.
0: Jo.
1: Men der er også skønhed, jo. Altså, det er også, det er ikke bare kraft, og det er ikke bare blær, det er ikke bare spil med musklerne. Altså, der er også en utrolig skønhed, og sådan subtil og rytmisk overraskende sådan sexet, han har sagt. Nu er det jo også noget med danse, kan jeg forstå det her. Det vil sige, der er også noget lokkende, noget, altså, det er på alle hylder, altså. Ja, det er også meget, meget fint, meget smukt, utrolig smukt noget af det, og blidt, stille, og så kæmpe power. Ja.
0: Altså her begynder det jo nemlig ret forsigtigt, og så går det ikke så lang tid før det der tema kommer, ikke? Som er jo sådan legepladsagtigt eller et eller andet. Altså, og så kan man mærke den der, så bliver det bare større og større, ikke? Så vi kommer nok til det med kraftværket om lidt, også i musikken, ikke? Men så når du taler om det omnipotent, så er det, at han lige meget, hvor han er henne, om det er det lille bitte, om det er det der sådan lidt barnagtige tema, eller om det er det store udtræk, som vi kommer til, så virker han som om, at han har den.
1: Han har den fuldstændig. Ja. Og det minder mig også lidt om det der med, altså hvis du har for eksempel nu, det der med, at hvis man fortæller en historie, det gør jeg jo, det arbejder jeg jo med som teaterinstruktør. Altså hvis du har en virkelig god historie, hvor der virkelig er noget på spil, så kan du godt lave, du ved, en musikalsk underlægning, der har virkelig power. Og det minder mig om altså det selvværd, man har, hvis man fortæller noget, man ved kan noget. Altså som hvor der er noget på spil, der er, du ved, et sandt drama i det på en eller anden måde, der kan man godt lave en musikalsk underlægning, der er, du ved, på det her niveau, men der skal lidt til, hvis det er sådan en lille halvdårlig historie, så vil du ikke kunne bruge sådan noget her musik.
0: Nej, så vil musikken ligesom stjæle billedet.
1: Så vil det være postulat, altså så godt er det ikke. Altså. Men det må være ligesom, det er lidt på høj klinge, altså, og man tænker, han må have en meget, meget stor selvtillid, altså, og han er godt klar over, han kan godt finde ud af at komponere.
2: Jeg kan godt lide, at du har sådan en lineal, der hedder, er det Beethoven?
1: Ligner det
2: Beethoven? Ja. Hvor langt er man henne på?
0: Hvor ligger det på Beethovens skala?
1: Ja, en af dem kommer godt derovre bag, så vi bliver alvorlig fan.
0: Og lidt skal vi få Lars til at sætte ord på det med kraftværket.

0: Måske kunne man godt regne ud, at det, vi hørte undervejs her sammen med træblæseren, det var også en alt-saxofon, tror jeg, det er. Så han har også taget saxofon med Rachmaninoff i det her værk, De Symfoniske Danse, som er i tre satser, og som vi lytter til i dag med Philadelphia Orkester og Yannick Nesset-Séguin. Vi var stadig første sats i det her sted, som, hvor der ikke var lukket helt op for alle sluser i kraftværket endnu, men Lars, hvad mener du dog med at sige kraftværk? Altså, det er jo sjovt, det er et ord, hvor det er sådan kraftigt og værk, det er jo sådan noget, man plejer at sige om musikken.
1: Jamen, det er det, jeg mener.
0: Okay.
1: Det er faktisk den måde, jeg tænker på.
0: Nu har jeg afmonteret den.
1: Nej, fuldstændig. For mig er det her et værk med sindssygt meget kraft i, og det er kraftfuldt, og der er, jeg har set sådan for mig, folk, der tegner. Der er nogen, der er sådan lige en lille smule forsigtige og bruger enormt lang tid med sådan en forsigtig blyant først. Og først til sidst er de helt sikre på, at de tør tegne det op med tus. Mm. Ham her, Rachmaninoff, altså han virker som en, der er fuldstændig sikker på, hvad det er, han skal have på papiret, og tegner med tus med det samme. Mm. Og det er uanset, om det er de der, som Katrine kalder de små stille enge, eller om det er store vidder eller noget. Der er virkelig en vilje i det, og han ved, hvad han vil, og han tager os med derhen.
0: Yeah.
1: Det kan jeg virkelig godt lide. Og for mig er det sådan et... Det er sgu et kraftværk, ja, som ligger godt op på den der Beethoven-lineal, vi nu har fået smækket frem på bordet.
0: Målstokken.
1: Ja, præcis.
0: Så I er jo på en eller anden måde enige i, at uanset hvilket landskab han bevæger sig rundt i, så virker han som om, han er en ret solid og trofast tourguide, og vi føler os i godt selskab med Rachmaninoff, og vi lader ham lede os rundt i de der forskellige afkroge.
1: Jamen, jeg kan huske, vi har lyttet til ham før hans
0: klaverkoncert nummer 2.
1: Ja. Ja, præcis. Og der kan jeg huske, der var jeg så begejstret, at jeg endte med at sidde og synge, og der skal sgu noget til. Mm-hmm. Jeg sad også, fordi der lige pludselig var noget, der mindede om den der store popsang, der hedder All By Myself,
0: ja,
1: og der var nogle rekorder, der var...
0: Det var et højdepunkt.
1: Det var et højdepunkt.
0: Ja.
1: Bare sådan bredt set i pladeklubbens historie.
0: Ja, ja, sang. I verdens historie.
1: Nej, men det er det samme her, der er et kæmpe overskud, og der er ikke noget, der bliver banalt.
2: Nej,
1: undervejs. Jeg har et højdepunkt lidt senere, som i de forkerte hænder vil lande fuldstændig cheesy, som et grædende barn på væggen, altså sådan et maleri. Men fordi han er smagfuld i alt, hvad han gør, så altså, bliver det virkelig en magtdemonstration af et kedeligt ord, men altså, man bliver revet med, når han er voldsom og energisk, og man bliver rørt, når han er lyrisk. Altså, det er virkelig... Det er virkelig godt.
0: Altså, det er jo lidt sjovt, fordi jeg tror, at der vil være... Han repræsenterer jo en periode i musikhistorien, som vi kalder romantikken, og det, i virkeligheden er han jo sådan samtidig med senromantikken, hvor alting er vokset til uanede størrelser, hvor orkesterne er kæmpestore. Han skriver også for et stort orkester her. Og hvor der netop er det der, man hele tiden... er nervøs for, at det kommer til at kamme over.
1: Mm.
0: Fordi der er så mange følelser, der er så meget udtryk, og man tænker sådan, kan han nu styre det? Og når du siger det der med, at det der tema kunne lige så godt være blevet kitchet, så er det så åbenbart, fordi han har et eller andet greb, som gør, at han kan ligge den lige på kanten.
2: Ja.
1: Mm.
0: Men det gælder sikkert også over en bred kamp, at der er rigtig meget af det romantiske musik, som bliver kitchet.
1: Mm.
0: Og som man også så kan se, ligesom smitter af på, hvordan filmmusik for eksempel bliver, ikke?
2: Jo.
0: Men nogle af de der gutter, de havde så en eller anden nøgle til at ligge lige på kiskanten, uden at skvætte ud over. Ikke?
2: Ja. Hvad er det, der gør, at man kan holde sig på den kant?
0: Ja.
2: Også er tæt på kanten. Det er jo også fedt at være tæt på kanten.
0: Jo, også fordi det er jo et spændingsfelt, man bevæger sig ind i. Og det der med, at lidt ligesom, hvis man oplever en, der, sådan har jeg det personligt, hvis der står en og synger på en scene, og man har oplevelsen af vedkommende... er lige på grænsen til at lykkes, så er man der jo hele tiden. Det er næsten, man har lyst til at redde vedkommende, men hvis der står en eller anden super trænet musical-sanger, som bare kan synge alt, så bliver man sådan lidt sådan, nå ja, kom nu, altså, hvornår er det slut, ikke? Altså, og det er ikke, fordi vedkommende er et dårligt menneske eller noget som helst, og ikke fordi de ikke er dygtige, men fordi man mangler den der oplevelse af, at her kan alt ske.
2: Ja.
0: Og når det så viser sig, at det, der sker, er godt, så takker man den kunstneren. Men hvis man har fornemmelsen af, at her skal det nok gå godt, så er man ligeglad, ikke?
2: Jo.
0: Altså, det er ligesom at se en fodboldkamp, hvor resultatet er givet på forhånd, ikke? Det er ikke så interessant.
2: Nej. Det er, når de selv ved, de er gode, og det bliver færmt, eller det øjeblik, at en skuespiller for eksempel ved, nu ved jeg, hvordan jeg skal spille den her rolle, så er det lidt mindre spændende at se på, end de tror.
0: Ja.
2: Det er næsten altid sjovere i prøverne, hvor de ikke helt ved det. Altså,
0: det er godt, at der er nogen, der så kan levere.
1: For mig ligger der enormt meget grund til, at det ikke tipper over til kitsch, eller grund til, at det bliver ved med at være interessant. Nu skal jeg ikke foregribe det, fordi jeg kommer nok
0: kommer til det om lidt.
1: Nej, men det, for mig handler det meget om orkestrering og arrangement.
0: Ja.
1: Altså, nu siger du, han, så var der lige en alt-sax. Altså, jeg spotter sådan instrumenter sådan rundt omkring, hvor jeg bare tænker, what? Mm. Så var der lige et klaver, men ikke på den der måde, hvor det er en solist. Det var bare en del af bagtæppet, ja, at der lige er en dyb hånd på nogle mørke tangenter. Og hov, så var der lige pludselig nogle pauker, men ikke fordi der skal være tordenvejr over en hel sats, men bare fordi det farver den lille smule.
0: Ja. Nu skal I dykke ned i jeres snapseglas-lignende shotsglas, hvor der ligger bogstaver, som tilsammen udgør de to ord fed strygerklang. Et gammelt 70'er udtryk.
1: Det lyder som en Shubidua-sang.
0: Ja, det er en kasseret en. Ej, det er faktisk, hvor Svend Asmussen så havde lavet arrangement. Nå, okay. Det gjorde han jo. Han arrangerede for...
1: De tre små grise.
0: Ja, den har han stået for. Og hans søn spillede jo guitar i orkestret. Jeg kan ikke huske, om det var hele tiden, men det gjorde han i hvert fald. Nå, fed strygerklang, det skal blive til anagrammer i slutningen af udsendelsen, som måske kan supplere det med Kraftværk og Omnipotent. Og om lidt så vil jeg så være en smule faktuel.

Sergej Rachmaninov bliver født i april 1873 i Rusland og dør den 28. marts 1943 i Californien. De symfoniske danse er det sidste store værk, han komponerer. Det er fra 1940 og vokser til dels ud af det varme forhold, han har til det orkester, som vi hører spille i dag, Philadelphia Orkestret. De er så venlige at arrangere en turné i 1939, hvor de fejrer, at det er 30 år siden, at Rachmaninov gav sin første koncert i Amerika. Og han forelsker sig simpelthen i orkestret og i den lyd, det har, Philadelphia-lyden. Særligt strygernes meget luksuriøse, men også en lidt opulente klang. Det lyder som mørk fløjl, som Rachmaninov konstaterer, og han synes, det passer perfekt til den musik, han komponerer. Og så sætter han så i den grad strygerne i spil i de symfoniske danse, som man kan opleve, mens man lytter til musikken her. Men bortset fra det, så er værket

0: Skumringsstemning måske, en slags skumringsvals ansats af symfoniske danse af Rachmaninoff i en indspilning med Philadelphia-orkestret, i den her generations Philadelphia-orkester, med altså dem, som med dirigenten Eugene Ormandy tilbage i 30'erne og 40'erne, var prominente ambassadører for Rachmaninoffs musik, og som han havde et rigtig positivt forhold til det her orkester, og specielt dirigenten Eugene Ormandy. Nu er vi nået til det, og i øvrigt så var det så ikke Eugene, men Jannik, der dirigerede.
1: Og hvad var det, han hed mere end
0: Jannik? Næsten. Lars, du får lov til at præsentere dit højdepunkt som den første af os tre.
1: Ja.
0: Og du er i første sats. Hvad handler det om?
1: Jamen det handler... Jeg har altid haft en kæmpe svaghed for Beach Boys. Jeg har nævnt dem flere gange her også. Det er især er vild med... med Beach Boys, er nogle plader sådan fra midt-60'erne og slut-60'erne, hvor der er sådan mastermind, Brian Wilson, ligesom styrer hele projektet. Det kan godt være, at det startede med at være et band, der stod og spillede i studiet. På det her tidspunkt er det blevet ham, der hører lyd og laver lyden bagefter. Han er simpelthen musikalsk visionær i en grad, som bare stadigvæk i dag kan gøre en svimmel. Og det han især er super god til, det er at gå ind og lægge instrumenter ind, som man normalt ikke vil høre i popmusik. Der er lige pludselig sådan en brummende lyd, så må man kigge på cover og se, nå, det er så det, der hedder en basmundharpe.
0: Okay. Eller
1: så kan siger det så, nå, det er en termin. Og så, altså alle mulige instrumenter, som bare lige er inde og farve en lille smule.
0: Ja.
1: Og det synes jeg er lidt det samme med Rachmaninoff. Nu fik jeg starten med at sige, at han er ikke en, der tegner med blyant, han tegner med tus lige med det samme. Men når han så har gjort det, så er han også enormt god til at finde ud af, hvornår der lige skal en lille farve på, som går ind og gør et eller andet uventet, eller lige giver lydbilledet et lille held til den ene eller til den anden side.
0: Ja.
1: I det højdepunkt her, hvor vi kommer ind nu, der har han lige haft sådan forskellige temaer med træblæser og nogle fløjter, der væver sig og fletter fingre ud og ind med hinanden. Og så har han ligesom fået ryddet op efter sig, for det har han nemlig også enormt god til at gøre. Så er det færdigt, og så lukker han strygerne ind. Og som vi snakkede om før, så kan det blive enormt svulstigt i de forkerte hænder, men her er det super smagfuldt. Og så lægger han lige en farve på, hist og pist, med en harpe. Sådan bare lige, sådan bare bløder det op på den virkelig, virkelig fede solcremes-agtige måde.
0: Som man har godt brug for i Californien, hvor både Beach Boys og Rachmaninoff
1: ja, præcis.
0: Trådte deres, ikke barnesko, men
1: ja, udfoldede sig. Nogle sko.

0: Første sats, meget, meget lyrisk sted. Skulle der være nogen, som ikke har samme forhold til Beach Boys som dig, så er det jo en amerikansk gruppe, som bliver store i 60'erne. De vokser ud af det her kaliforniske, så derfor er de knyttet til det der fænomen, som man kalder surf. Mm. Så det er sådan ligesom noget med at være nede på stranden med surfboard og køre i sådan en beach buggy, sådan en folkevogn med piger på bagsmækken og sådan noget. Ikke?
1: Sådan startede det.
0: Sådan begynder det, ja, og så bliver det mere og mere, for det er jo nemlig rigtigt, at Brian Wilson er ligesom hjernen. Han er født i 42 i Californien, så altså, han kunne have mødt Rachmaninoff som spæd, ja. For Rachmaninoff flytter til Californien i 42 på grund af helbredsproblemer. De dør begge to i Beverly Hills, så der er jo noget i grundvandet, som de kan have delt. Ikke? Ja. Men Beach Boys er et meget avanceret poporkester, hvor Brian Wilson er en musikalsk hjerne, som kan matche rigtig mange af dem, som skriver de store ting til orkestrene, arrangerer og også komponerer.
1: Og så har den lighed, kan man sige, at de plader, som i dag bliver regnet som de store Beach Boys-plader, det var nogen, som dengang faldt fuldstændig fladt til jorden. Ingen forstod det i det øjeblik, de blev lavet. Ja. Og det synes jeg, det er sådan et omkvæd, der kører igen ret tit her, så vi sidder og hører et kunstnerisk værk og siger, okay. Men bagefter blev han nødt til at dø af en slem sygdom, og først senere fandt de...
0: Ja. Jeg tror, når de symfoniske danser, det gik meget godt, men hans første symfoni gav ham jo desteret et sammenbrud, fordi kritikken var så hård ved den, ikke?
1: Okay, men kan du følge den der kobling til det der med, der hedder, okay, det her, det kunne blive en helt banal popsang, eller i det her tilfælde, det kunne blive noget svulstigt, tårvedet noget. Der skal lige ske noget, som lige farver det på en særlig måde. Ja. Pling, så er der en alt sagt hov, så var der lige en tamburin, der lige farver lidt.
0: Og nemlig lige præcis det der med, at der er noget, altså det uventede instrument, der kommer ind, vælter jo forventningen. Mm. Altså, så bliver man ligesom nulstillet i forhold til, man tror, man regnet ud, hvad der er det næste, der sker. Ikke? Ja. Mit højdepunkt, det er i sidste sats, og det er Katrines også, og nu spiller vi mit først, fordi Katrines, det er det helt slutningen. Ja. Og der sker et tidspunkt i tredje sats, som ellers har sådan, som jeg beskrev før, den kan godt have sådan lidt dødedans i sig, den er også i 6/8, det er ligesom anden sats, så det er også en vals. Og det er sådan en, det sted, hvor vi kommer ind, er det sådan dejlig valsagtigt, men så kommer der bare sådan en gyserstemning, synes jeg. Det bliver så sådan en karuseltur nærmest, det drejer rundt med en, og man bliver sådan helt rundt på gulvet. Og så kommer sådan en bassklarinet ind, som virkelig siger, det her, det er alvor. Og jeg tror, den starter sådan lidt svagt i det, og lister op i det der smukke valseformet, ikke? Og så lige om lidt, så begynder det bare at dreje rundt og rundt og rundt, så man bliver helt konfus og lander på bassklarinetten.

0: det bliver lidt uhyggeligt her.
1: Det gør det. Rigtig
0: det her
1: uhyggeligt.
0: Sted. Og vi er ikke engang kommet til vejs ende i tredje sats af symfoniske danser, Rachmaninoff. Men det gør vi med dit højdepunkt, Katrine. Og vi sidder omkring bordet og er enige om, at man kunne godt vælge mange steder.
1: Ja,
0: men hvorfor er slutningen dit højdepunkt?
1: Jamen, fordi jeg tænker, at det er som at kunne kandidere til kanon over største afslutninger i klassisk musik, det er, hvad vi har hørt, eller i hvert fald, altså det er bare en slutning med altså kæmpe stormundrang. Det er virkelig en voldsom slutning, hvor det også er den her underlige, virkelig overraskende variation, hvor det går, der er lige i starten af mit højdepunkt, kommer det her, jeg ved, hedder det en pauke, den store trum, eller sådan en kæmpe klimax og big time. Og så kommer man pludselig i det her valsemode, og man kommer ind i noget, pludselig bliver det musikalt sådan, samtidig man holder, ligesom vi er helt klart i en afslutning, så kommer det pludselig, får sådan nogle associationer til sådan noget Bernstein, altså til, altså det er jo koreograferet, altså man får følelsen af, jeg kommer til at tænke på musical på Romeo og Julie, og eller hvad hedder det ikke, det hedder, hvad hedder det, West Side Story, og dansende, lystfuld, og så kører det bare enormt overraskende. Så jeg tror måske, at det er en af de vildeste afslutninger, vi har hørt herinde, altså, og så måden den der, må jeg sige, pauke, eller stortrum, eller hvad det er, der så slutter til sidst, skal man også prøve at lægge mærke til den måde, det sådan ekor ud på sådan en virkelig, virkelig, virkelig, virkelig fed måde også. Men altså den der danse, altså jeg synes jo, jeg er en af de få, der i min branche, der kan lide musicals. Jeg elsker, når musicals er så godt, og Bernstein og West Side Stories, det er jo simpelthen fantastisk. Altså, så jeg synes, man er lidt det der The Jets, ved, hvor de kører fra, at da-da-da-da, og så går da-da-da-da, hvor de, altså den der underlige, det bliver sexet midt i en eller anden stor konflikt, ikke?
0: Så. Men altså, vi har jo lyttet til Bernsteins symfoniske danse for West Side Story, og altså, han har
1: nok lyttet lidt.
0: Han har kendt det her, men altså, så kan man sige, det er jo også slutninger i klassisk musik har jo tit en skabelon, en måde, man gør det på. Og så det der ligesom, nogle gange så bliver man sådan en hov, fordi det bare sådan ligesom fader ud.
1: Ja.
0: Ligesom bare, nej, hvornår kommer slutningen, ikke?
1: Ja.
0: Din ven Beethoven havde det med at lave mange slutninger på sine slutninger, så altså, man kunne sidde sådan, nu må han da være.
1: Ja, nu
0: er han da færdig, ikke? Og sådan, jeg finder lige på noget.
1: Ja, så jeg har simpelthen så meget posen.
0: Folk skal jo også have noget for penge.
2: Altså ligesom at så ringes herre 3, altså hvor der bliver sluttet den sidste time. Vi skal også lige tilbage til den ork. Vi skal også lige tilbage til ham og sige farvel.
1: Writers room, de kan bare ikke slippe hinanden, de sidder og skriver. Ja.
0: Men vi kommer listen ind i det, og så lige til at begynde med, er det et andet univers, og så skifter det ligesom.
1: Ja, og prøv at lægge mærke til det der højdepunkt, der kommer lige i starten, det er simpelthen for lækkert.

0: Nå ja, det der. Det er jo kæmpe gong.
1: Ja, ping pong, ja. Ja. Og det er den, der kommer til sidst også, der står mig ud.
0: Og står og synger til sidst, ja.
1: Nu der. Det er lidt The Jets og...
0: Og det her, det er det der DC-retemaet.
1: Ja.
0: Jamen, det bruger Burnstein vist også.
1: Ja, det virker sådan meget til.
0: Skal vi ikke lade musikken...

0: I love it.
1: Oh. Ja, så står det bare syder og bobler i den der...
2: Ja, det syder
1: og
2: bobler.
1: Ja, det er vel en gong af en art.
2: Ja. Jeg har aldrig hørt den der underlige udfasning. Er det ikke meget... Har du hørt det, du så
1: meget? Ja, hvor det står så længe.
2: Ja, hvor det sådan...
3: Han er glad, ham gongemanden.
2: Han er altså, glad, han fik sidste
3: han
2: ord.
3: Han skal slå hårdere, han nogensinde har gjort det, ikke?
1: Ja. Det lyder lidt som, jamen det krydser lidt over, der er også noget bækken. Men altså, det er i hvert fald meget effektfuldt. Og så er det slut på den der måde, som du siger. Men altså, det kommer jo lidt an på, hvad det er for noget musik, og hvad det er for et rum, det er optaget i. Men sådan en, altså man slår en gong, man kan jo gå ud og drikke en kop kaffe, så står den stadig og synger, når man kommer tilbage, ikke? Ja. Så tit stopper de den jo også. Det er jo lidt, hvis det er undervejs i musikken, så det skal jo passe med, at den skal jo helst ikke stå. For den har også en tone, så ja,
2: det
1: kan det være, at
2: det
1: transponerer,
2: de
1: så står den stadig der og laver sådan en disharmoni. Så det skal styres, men lige her, der skal den altså have lov til at stå og synge hele rummet. Og så tænker jeg, så står dirigenten, han står stadig med armene op, og publikum sidder sådan i spænding og tænker, hvornår, fordi først nu holder gongen op, så tager han armene ned, så
2: det
1: kan de få lov at råbe og skrige og klappe.
2: Ja. Spændende sted der, hvor det bliver går fra musik til stillhed. Hvornår præcist?
1: Boom. Hvornår er overgangen?
3: Og hvornår må man klappe?
2: Ja.
3: Det er jo en kunst i sig selv, har jeg lært
2: af nogen. De døve publikum, eller dem, der ikke kan høre, de tror jo, det slutter lidt før de andre. Men altså,
1: det er jo rigtigt, eller hvis man sidder et dårligt sted.
2: Ja.
1: Eller hvis man for eksempel spiser guldkaramel, så kan man ikke altid høre.
2: Der er lidt forskel på folk lige på det tidspunkt, hvor meget vores sensitivt er over for en afslutning.
1: Nå, nu skal jeg bede jer om at være sådan lidt... I skal visualisere noget.
2: Ja.
1: Fordi vi er kommet til quizzen.
3: Åh, jeg lærte et ord den anden dag.
1: Nå, det vil jeg gerne høre om.
3: Af fantasi.
2: Af fantasi,
1: det vil sige, at man kan ikke fantasere.
3: Præcis, det er simpelthen altså, den medicinske betegnelse for, at man ikke kan lave billeder.
1: Forestil sig noget. Nå.
3: Det er, jeg ved godt, der er nogen, der har mere fantasi end andre, men det der med, at man simpelthen kan sige, kan du ikke forestille dig en gang, sådan, og så kan der være fuldstændig sort.
2: Har det noget at gøre med psykopati, eller sagde det med ikke at kunne indleve sig?
3: Nej, af fantasi.
1: Nå, men det, altså, det, er jo, det lyder jo som om, der er et sted i hjernen, lidt ligesom afasi, altså, hvor man har mistet evnen til at gøre det, man ellers for eksempel kan tale eller se billeder. Men I skal altså prøve at se, om I skulle være i besiddelse af tilstrækkeligt meget visuel fantasi for jeres indre, at når jeg beskriver noget, så skal I ligesom se det for jer. Mm-hmm. I skal forestille jer huset på Ingeborgvej nummer 3.
3: Ingeborgvej?
1: Ingeborgvej nummer 3. Det er et hus, der er opført i 1912. Det er cirka 195 kvadratmeter i grundplan. Det er i mursten, som er sådan pusset op, lyst beige.
2: Sjovt.
1: Og så har det sådan forholdsvis slank, høj tagryg i rødt tegl. Det er sådan, det ser ud. Og der er ligesom flere etager, så i underetagen er der to store vinduer, og så er der sådan to smalle, sådan franske altanagtige vinduer højere oppe. Og det tror jeg ikke nødvendigvis, der var i 1912, men sådan ser det ud i dag. Kan I se det for jer?
3: Mm.
1: Og nu hvor I ser Ingeborgvej 3, så spørger jeg, hvilken rolle spiller huset på Ingeborgvej 3 i musikhistorien?
2: Okay.
1: Så diskuter.
2: En tid var der en eller anden, der var på gennemrejse, der boede der, og som så blev til en stor komponist eller et eller andet. Måske, eller en kvinde, der boede
3: altså,
2: der som Ingeborgvej. Nej. Ja, det var noget med Rachmaninoff.
3: Posten går rundt der med en kuvert.
2: Der
3: står Rachmaninoff, Ingeborgvej 3.
2: Rachmaninoff var boet her.
3: CU-adresse.
2: Svært at forestille sig, at han boede der. Det tror jeg selv ikke. Jamen.
1: Men altså, der er jo ikke nogen grund til, at I skal sidde.
3: Har han boet i Danmark?
1: Rachmaninoffs barn, kone og ham selv, boede på Ingeborgvej 3. Som dengang hed Ingeborgvej 1.
3: Hvor er vi henne?
1: I 1918.
3: Ja, nå, hvor er vi henne på Kakskortet?
1: Charlottenlund.
3: Okay.
2: Nej.
1: Der kommer en lille ekstra spørgsmål lige om lidt. der sker det, at Rachmaninoff rejser ud af Rusland efter revolutionen, og rejser via Helsinki blandt andet, og får så hjælp af en ven til at indlogere sig på første sal på Ingeborgvej 1, som det hedder på det tidspunkt, i den her base-pussede bygning. Sådan lidt murmesteragtigt hus. Ikke helt, tror jeg. Og der bor de i det meste af 1918, mens han turnerer rundt i Skandinavien og giver koncerter. Og skraber lidt penge sammen. Og så låner han nogle penge hister her, sådan, fordi tanken er, at de skal til Amerika. Så de, i slutningen af året, der har de penge nok til at tage turen og flytte derover. Og så er han i princippet, ham og hans familie, de har dels et hus i Schweiz, som han bor ret meget, når han er i Europa, men ellers så er de flyttet til USA i 1918, og han giver så formentlig sin første koncert derovre allerede i 1909, siden der er et jubilæum, 30-års jubilæum i 39, så han har et forhold til, til USA, ikke? Men de bor simpelthen på Ingeborgvej nummer 3. De bliver nødt til at flytte over på en anden vej, der hedder Skovvej, hen mod slutningen, fordi at ejerne huset sælger det til kommunen, ja, som har haft ejet det lige siden, og i dag ligger der en daginstitution. Og når det hedder Ingeborgvej 3 i dag, så er det fordi, jeg tror, de har ligesom taget en del af grunden og bygget moderne børnehave, vuggestue, faciliteter og kalder det nummer 1. Som det ligger huset, ligger der stadigvæk der, hvor Rachmaninoff har siddet og omarrangeret nogle sange.
3: Og der er børneinstitution? Eller der...
1: Det er selve huset står som daginstitution, og så ligger der, hvad der ligner en børnehave ved siden af, okay, i nummer 1.
2: Ej, er der et lille messingskilt, hvor der står, at han
1: bruger? Det tror jeg faktisk ikke, der er, men der kan jeg lige tage ud og tjekke det i dag.
0: Der står, her er skiden af Tasha Ingrid i bukserne, ja, inden hendes forældre kommer og henter din sidste torsdag.
1: Og her læser vi Lars Daneskov i pausen. Nå, men bare for at få det slået fast, hvad er jeres bud? Hvor mange Ingeborgveje findes der så i Danmark?
2: Okay. Ej, er der ikke kun én, please?
0: Nej, der er...
2: Eller er der flere? Og der er altid... Der er altså, mange veje...
1: Der er mange veje. Der er
0: alle veje fører til Rachmaninoff.
2: Så er der vel og, tre stykker måske.
1: Og spørgsmålet er, hvem...
0: Tre.
1: Ja.
2: Tre?
1: Ja, seks.
2: Nå.
1: I hvert fald. Det kan også være, at der er nogen, som er fløjet under radaren. Men der er i hvert fald seks steder i Danmark. Mm. Hirtshals, Odense, Frederikshavn, tror jeg. Ej. Om lidt, så skal jeg høre, hvad jeres mangel på fantasi har ført til med hensyn til anagrammerne.

0: Så var vi et andet sted i tredje sats af symfoniske danse af Rachmaninoff. Og nu er vi nået til anagram-åbenbaringerne, eller hvad det hedder. I fik to ord, fed strygerklang, og nu har I omkalfatret det, så der er kommet anagrammer ud af det, som måske kan bidrage til opløsningen. Du sidder små.
1: Jamen, lidt, Lars. Danmarks Radios P2, de lytter til anagram-åbenbaring.
0: Nå ja, det er, vi prøver, du ved, søndag formiddag vil vi jo gerne lægge noget, der kan battle lidt med højmæssen.
2: Ja, okay. Jamen, det er, den har vundet. Ja. Det er klart.
0: Men Katrine, du skal få lov til at begynde med dit, fordi jeg ved, at du synes, det var lidt svært.
3: Så nu, men jeg lykkedes. Jeg lykkedes. Ja, men altså, jeg prøver at artikulere min respekt, og på et tidspunkt at høre ord op på en eller anden måde i min begejstring. Du ved, til sidst kan man ikke sige noget længere. Mm. Man er bare så vild med det. Så ja, det hedder lysende kraft. Og det er altså min mavefølelse, som jeg, hvor jeg ikke længere kan rigtig forklare, men hvor, ja.
0: Lysende kraft.
3: Og så...
2: Og det staver du, var det?
3: Det er G-G-R, ikke? Ja.
0: Og det der, det kan også være irritationen over, at Lars allerede stjal kraft.
3: Var færdig langt før mig.
0: Nå, men han stjal jo også kraft til at begynde med.
3: Det er rigtigt.
0: Så hvordan har du undgået at skrive kraftigt i dit anagram?
2: Det var nemt.
0: Det var det?
2: Ja. Nej, jeg holdt mig lidt til det der med streger. At der var blyantstreger, som ikke er tilfældet her. Han tegner direkte med tusmed det samme, og vi har også fået lagt nogle små farver på undervejs. Nu skal jeg summere det op. Så har jeg... Min oplevelse her er, der hele tiden er en ny, glad, fræk streg. Og fræk er så blevet stadig med E. Det tænkte, det kan man godt i København i dag, ikke? Kan man godt?
0: Eller Norge.
2: Ny, glad, fræk streg.
0: Fræk.
3: Det er en norsk
2: fræk.
0: Jeg tror på Ingeborgvej. Det var jo nok en fræk streg.
2: Det var
0: ham Serka, han lavede der. Han gik fra bil. Nede for enden af Ingeborgvej. Nå, men nu skal vi jo ikke sidde og gøre grin med dialekter. Vi skal tværtimod lige sætte et punktum ved at prøve at sætte nogle ord på, om vi kan lide eller ikke kan lide det, vi har været i selskab med. Men min fornemmelse er, at I har ikke sådan nogen særlig grund til ikke at sige noget pænt nu. Hej. Katrine, du blev
3: man kalder superfan.
0: Ja.
3: Altså, hvor jeg godt vil have t-shirten.
0: Du skal
3: have
0: sådan en badge.
3: Jeg skal have sådan nogle af de der accessories. Altså, nu er jeg gået all in. Ja, på Rachmaninoff.
0: Så han er nu med i den der klub, hvor Beethoven stadig er formand.
3: Ja. Eller hvad? Ja.
0: Lars, og du kan også godt lide...
2: Ja, og virkelig den sjove opdagelse er, at det er jo ikke fuldstændig spiseligt. Umiddelbart vil man sige, at der er nogle tonespring og noget vanvid hele vejen igennem. Mm. Noget fantasi, som burde smide en lidt af hesten, når man hører det første gang. Og det gjorde det ikke. Det var mærkeligt på den fuldstændig dragende måde. Og helt logisk, alt hvad han foretager sig hele vejen igennem, når han går fra noget, der lyder som en heavy metal riff, til lige pludselig, så er der en pauke eller en gong, der varer 40 sekunder, eller hvad der kan være. Altså, alle beslutninger, han tager, er jeg fuldstændig med på at sige, det gør vi bare, Rachmaninoff. Ja. Så altså, det er virkelig en kæmpe oplevelse.
0: Ja, og jeg vil bare sige tak, fordi I er her og har været her nu og lyttet til symfoniske danse af Rachmaninoff. Vi skal høre musikken i sin helhed, når der har været nyheder her i P2 efter et rundt tidspunkt, som vi plejer at sige. Men tak, fordi I kom.
2: Tak, fordi vi måtte.
0: Vi ses.
2: Ja.

0: Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner, og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: En 16-årig gymnasieelev fra Himmelev Gymnasium i Roskilde har mistet livet efter flere knivstik. Det skete under en konflikt med en anden 16-årig dreng, som er anholdt og sigtet for drabet. Han skal i grundlovsforhør kl. 12, altså her om en time. Hændelsen skete omkring Louisevej i Roskilde, hvor der samtidig var gang i en introfest i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Drengen, der blev udsat for overfaldet, blev fløjet til behandling på Rigshospitalet i København, men hans liv stod ikke til at redde. Politiet vil ikke komme nærmere ind på, hvad de ved om de to 16-åriges relation, fordi efterforskningen stadig er i gang, fortæller vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, Michael Sehested.
2: Vi får anmeldelsen kl. 17.33, og vi er hurtigt fremme på stedet, fordi vi har noget politi til stede i parken dernede. Vi finder nogle spor efter gerningsmanden på stedet, og det gør så, at vi relativt hurtigt kan finde frem til, hvem han er, og så foretage anholdelse af ham.
1: Gymnasiet, hvor offeret gik, har udsendt en pressemeddelelse, hvor de blandt andet skriver: "Det er med stor sorg, vi kan bekræfte, at en af vores elever på Himmelev Gymnasium er afgået ved døden efter en meget tragisk episode ved Folkeparken i går. Vores tanker går til den afdødes familie og venner. Vi er dybt berørte af situationen." Elever og ansatte på Himmelev Gymnasium har fået tilbudt krisehjælp i dag på skolen. Her til eftermiddag samles tusindvis af mennesker på Frederiksberg i København til årets Copenhagen Pride-parade for at fejre retten til at være den, man er. Og årets udgave er noget helt særligt. Ikke alene har Priden 30-års jubilæum. Den bliver også afholdt i skyggen af Berlin Pride, som oplevede et terrorangreb for kun 3 uger siden. Stine Marsal var med til at stifte Priden dengang for 30 år siden. Hun er også med i dag i skyggen af angrebet i Berlin.
3: Angrebet i Berlin er jo tragisk. Det er et hvert angreb, hvor ekstremisme rammer os, om det er nazisme eller sådan noget som utøjer. Men jeg bekymrer mig allermest om den hverdagshomofobi og transfobi, der findes, for den kræver langt større ofre end blandt andet sådan noget som Berlin.
1: Israel har angrebet ind i Libanon, og det har kostet 7 mennesker livet, oplyser Libanons statslige nyhedsbureau NNA, som også skriver, at Israel har eskaleret sine angreb i Sydlibanon. Angrebet med 7 dræbte er et af de værste siden juni, hvor USA og Iran underskrev en aftale om våbenhvile, som faktisk også omfattede Libanon. Ifølge nyhedsbureauet er det et angreb fra fjendtlige krigsfly, der har ramt en bolig i yderkanten af byen Ansar, hvor der også er 3 personer, der er blevet såret. Israel og Libanon har indgået en rammeaftale tilbage i juni, men der har løbende været meldinger om israelske angreb i det sydlige Libanon. I løbet af eftermiddagen klarer det op fra nordvest med nogen eller en del sol, så bliver det 16-27 grader varmest mod øst. Mit navn er Thomas Hougaard.
4: Plateklubben.
5: Il Club dei Dischi.
6: Flutoklubben.
7: The Record Club.
8: El Club de Discos.
9: O Club dos Recordes.
10: Le Club de Disc.
11: Album i Clubi.
12: Clubul de Discori.
13: Pladeklubben på P2.
14: Med mig, Claus Bertelsen, Lars og Katrine er gået, og nu vil jeg lade Yannick Nesset-Séguin og Philadelphia Orkester spille Rachmaninoffs symfoniske danse i fred. Jeg skal ikke sige så meget mere, for der er anden musik, jeg gerne vil krydre med. Blandt andet noget, der er komponeret 25 år før de symfoniske danse, men ikke desto mindre samtidig med, at Rachmaninoff lavede de første skitser til første sats af dansene. Han ville skabe en ballet dengang, men koreografen, som han viste musikken til, syntes, at det ikke var balletagtigt. Og så røg skitserne i en skuffe, indtil de blev taget op i 1940 og kom til at lyde sådan her.

Rachmaninoffs symfoniske danse med Philadelphia Orkester og Yannick Nesset-Séguin. Sidste sats er, som tidligere nævnt, en slags nostalgi, hvor Rachmaninoff ser tilbage ved at citere tidligere værker. Og du skal få uddrag af to af de ting, han selv mindes. Den første symfoni og hans Vesper opus 37. Symfoni nummer 1 er med på det album, som vi har lyttet til, og jeg vil spille den indledende sats, hvor Rachmaninoff genanvender det første tema i den tredje af sin symfoniske danse.

Rachmaninoff henter også inspiration i en af satserne i den vesper, han komponerer så tidligt som i 1915, altså før han forlader Rusland. Det er 9. sats, Blagosloven esi gospodi, det betyder lovet være du herre. Det er helt hen i slutningen af de symfoniske danses 3. sats, at det skæbnetunge dies ere tema bliver nedkæmpet af hallelujakoret fra Rachmaninoffs vesper. Det lyder sådan her i originalen.

0: Den hollandske radios kor, dirigeret af Kasper Putnins, med en sats af Rachmaninovs Vesper, som afslutning på dagens udgave af Pladeklubben. Jeg hedder Claus Bertelsen.
1: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
2: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
3: Kompromisløs.
2: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
1: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: En konflikt mellem to 16-årige drenge kostede i går en af dem livet efter flere knivstik.
1: Men det er ubegribeligt trist, ikke? Det er jo helt unge mennesker, vi har med at gøre. Det er jo dybt, dybt ulykkeligt.
0: Lyder det fra rektor på det gymnasium, hvor offeret gik. Og så er det 5 år siden USA og deres allierede forlod Afghanistan. Dengang fik vi billeder af desperate afghanere, der kæmpede for at komme ombord på de sidste fly ud af landet.
2: Det var jo nogle voldsomme, dramatiske og meget triste dage.
0: I dag er det 5 år siden Taliban overtog magten, og vi ser på, hvordan det går med Afghanistan og med piger og kvinders muligheder og rettigheder. Og så er det i dag, der er Pride-parade i København.
3: Det er den årlige festdag. Jeg glæder mig til at feste mangfoldigheden, når vi får lov til at være dem, vi er.
0: Her er det dagens vigtigste for Radioavisen, som er i gang. Mit navn er Thomas Hougaard. Lige nu sidder en kun 16-årig dreng til grundlovsforhør i retten i Roskilde, sigtet for at dræbe en anden 16-årig dreng med knivstik. Ifølge politiet var det en intern konflikt mellem de to, som førte til drabet, som skete omkring Louisevej i Roskilde, hvor der samtidig var gang i en introfest i forbindelse med gymnasiernes skolestart. Vores reporter Helle Smidstrup har været ude ved gerningsstedet her til formiddag.
4: At det er altså her i Folkeparken i Roskilde, at de her mange unge mennesker var samlet i går aftes. Og det er også her på Louisevej, at knivstikkeriet det er sket. Mange forbipasserende kommer forbi lige nu for at enten lægge blomster eller lige stå et kort øjeblik og være ved det her gerningssted. Jeg har også talt med nogle af naboerne, og alle er naturligvis dybt forfærdet over, at en bare 16-årig dreng er afgået ved døden. Himmeløv Gymnasium, de bekræfter, at det er deres elev, som er død, og de har nu tilbudt krisehjælp både til elever og til alle deres medarbejdere.
0: Ja, offeret var netop begyndt i 1. G på Himmeløv Gymnasium. Rektor Julie Rørdam fortæller også, at flere elever har taget imod den her krisehjælp, som er blevet tilbudt efter drabet.
1: Der er nogle stykker, der er mødt op, og vi er rigtig glade for, at vi har tilbudt det. Altså, der er unge, der har haft behov for den her hjælp, kan vi se. Det er ubegribeligt trist, ikke? Vi står med alle de her unge, de er klar til at kaste ud i livet. Og med mod på det, og så slutter den her unge elevs liv ret. Det er ubegribeligt trist.
0: Og politiet efterforsker sagen, og vil ikke komme ind på nærmere, hvad de ved om de to 16-åriges relation. Det fortæller vicepolitiinspektør i Midt- og Vestjyllands Politi, Michael Sehested.
5: Vi får anmeldelsen kl. 17.33, og vi er hurtigt fremme på stedet, fordi vi har noget politi til stede i parken dernede. Vi finder nogle spor efter gerningsmanden på stedet, og det gør så, at vi relativt hurtigt kan finde frem til, hvem han er, og så foretage anholdelse af ham.
0: Her lyder det her fra vicepolitiinspektøren, og politiet vil fortsat gerne høre fra vidner, og politiet kan kontaktes på telefon 114. I dag er det 5 år siden, at Taliban indtog Afghanistans hovedstad og dermed magten i landet. Det skete i en lynoffensiv, efter at USA og deres allierede heriblandt Danmark havde trukket sig ud af Afghanistan efter mere end 20 år. Mange husker nok billederne af afghanere, der desperat prøvede at komme ud af landet. Blandt andet ved at hægte sig fast på hjulene af amerikanske transportfly. Og Simi Jan, der er journalist og moderator, og som dengang dækkede Kabuls fald for TV2, husker også tydeligt de dage.
2: Det var jo nogle voldsomme, dramatiske og meget triste dage. Altså, jeg kan ikke huske, hvor mange gange jeg græd undervejs over alle de kvinder og piger og mænd, som jeg trøstede, og som jeg fik hjerteskærende beretninger fra. Folk frygtede jo for deres liv. Folk frygtede dem, der havde arbejdet for udenlandske styrker, dem, der havde været journalister, kvinderettighedsforkæmper. De frygtede jo, at de ville blive forfulgt, og det er jo sådan set også sket for flere af dem efterfølgende.
0: Ifølge FN har Taliban indført mere end 100 dekreter, der begrænser kvinders rettigheder. Eksempelvis skal piger og kvinder gå helt tildækket, og de må ikke høres tale i det offentlige rum. Og så har mænd lov til at slå både deres kone og deres børn. Og det er noget, som gør herboerne afghaner Eliha Salik bekymret for sin fætters nyfødte datter.
6: Når man ser på hende, så tænker man bare, at man vil jo gerne give hende hele verden. Men det kan man så bare ikke.
7: Eliha Salik scroller igennem de tilsendte billeder på sin telefon.
6: Stor, dejlig buttet baby.
7: Men ligesom sin fætter er hun også nervøs for pigens fremtid.
6: Det udtryk, han brugte, det var, at han er bange for, at lige nu er hun født til en langsom død.
7: For 5 år siden fik Taliban magten tilbage i Afghanistan.
8: Den afghanske hovedstad Kabul er ved at falde i hænderne på Taliban.
7: Det skete, mens USA og vestlige styrker trak deres soldater ud af landet efter 20 års krig, hvorefter den afghanske regering og militæret faldt sammen.
6: Det er jo en dag, som vi alle sammen oplevede som netop ekstremt sørgelig og frustrerende.
7: For det blev starten på et styre, som forbyder kvinder at uddanne sig og arbejde, og som tillader hustruvold og ægteskab med piger på ned til 9 år.
6: Det er jo simpelthen at fratage folk deres identitet og deres mulighed for en fremtid.
7: Alligevel har hun håb for fætterens datter.
6: Jeg ved, at min fætter, men også den lille pige, der er blevet født, vil kæmpe videre, og de vil ikke give op, og de vil sørge for, at de får en fremtid, der er anderledes end det, de har i sigt nu.
0: Ja, Helena Winther havde lavet indslaget. Og siden Talibans fald har det altså været forbudt for piger og kvinder over 12 år at gå i skole. Men i al hemmelighed har flere fået en skolegang i undergrundsskoler forskellige steder i landet. Det er blandt andet sket med hjælp fra organisationen Afghan Danish Foundation, som du står bag, Najiba Akbari Omar. Du er med på en linje her. Du var selv til stede i Kabul, da byen faldt for 5 år siden. Til at starte med, hvordan var det?
9: Jamen, stemningen var fyldt med enorm frygt og enorm vrede over det, der var i gang med at ske, og enorm desperation for at komme ud og for at redde sine børn og sin familie især.
0: Og igennem jeres arbejde er I nået ud til 5.300 piger gennem 43 forskellige undergrundsskoler. Men de skoler vil I nu stoppe med. Hvorfor har I truffet det valg?
9: Vi har truffet det valg, fordi at det er forbundet med en stor risiko, både for de kvinder, der er der, men særligt også for de piger, der vælger at dukke op i vores hemmelige lokationer for at få undervisning, fordi det jo altså er ulovligt ifølge af Taliban at få uddannelse efter 6. klasse.
0: Ja, og når du taler med kvinder i Afghanistan, hvad for et billede giver de der så af deres syn på fremtiden?
9: Rigtig mange af de piger, jeg snakker med, har mistet håbet, og rigtig mange går med selvmordstrusler og føler, at de har mistet værdigheden og altså en mening med at leve livet, fordi at situationen er blevet værre og værre i de 5 år, der er gået. Men, så det er svært at se håb.
0: Men jeg forstår, at du også taler med afghanere, som overvejer faktisk at vende tilbage. Hvorfor gør de det?
9: De overvejer ikke at vende tilbage, men det er blevet nemmere at rejse til Afghanistan, fordi at sikkerheden jo det er blevet mere sikkert. Krigen er jo stoppet i og med, at NATO-styrkerne forlod Afghanistan, så er krigen sådan set stoppet. Og det er blevet mere sikkert at rejse rundt i Afghanistan, men det er desværre sket på bekostning af pigerne og kvindernes frihed.
0: Tak, Najiba Akbari Omar, fordi at du var med her. Der er gået 2 uger siden mere end 70.000 flygtninge og migranter på kort tid ankom til det spanske område Ceuta på den afrikanske nordkyst. Og selvom langt de fleste marokkanere hurtigt blev sendt tilbage, så lever der stadig flere tusind flygtninge og migranter under åben himmel i Ceuta. Og der er forskellige grunde til, at de stadig opholder sig der, fortæller min kollega Celine Tyrker, som er på stedet.
10: Dem, der er tilbage her, det er ikke marokkanere længere. Det er jo folk, som kommer igennem Marokko, men de kommer fra andre afrikanske lande. Sudan, Nigeria, Chad osv. Og de fortæller jo, at de er flygtet fra krig, de er flygtet fra militante bevægelser. Og dem kan man ikke bare sende tilbage til Marokko, for det er ikke der, de kommer fra. Og når jeg spørger dem, vil I vende tilbage til Marokko, hvis det var det, der var muligheden, så siger de, hvis marokkanerne flygter fra deres land, hvorfor skulle de så sende os derhen?
0: Og så skal vi møde nogle af de tusindvis af flygtninge og migranter, som Celine Tyrker er stødt på i Ceuta. René Nielsen fortæller.
11: Stranden i Ceuta er fyldt med folk, der enten sover i ly i form af papkasser stablet oven på hinanden, kigger i deres smartphones eller spiller fodbold for at slå tiden ihjel. 21-årig Hamid er rejst fra Kamerun for at følge sin drøm om at bokse og blive ny Mike Tyson. Forskellen på Afrika og Europa er, at i Europa får du muligheder, hvis du har talent. Men i Afrika, hvis du har talent, så ser de dig ikke eller taler til dig. For 19-årig Mohammed fra Nigeria er situationen en helt anden. Jeg forsøger at redde mit liv. I mit land har vi et problem, for i min delstat har vi Boko Haram. Så derfor er jeg kommet her for at redde mit liv. For begge to er håbet det samme, at få lov at blive i Europa, og ifølge Hamid fra Kamerun skal det nok ske.
12: The plan now not for wet. I want to enter the campement.
11: Planen er nu at komme til et kontor, få et sted at sove og tale med dem om mit liv. Så får jeg et papir på, at jeg er flygtning her.
0: Indbyggerne i Ceuta er spaniere, og mange af dem oplever, at situationen er vanskelig at håndtere, fortæller Celine Tyrker.
10: Jeg talte med en ung kvinde i går, som jo synes, at det var synd for folk, og hun kunne jo ikke lide at se, at folk er på gaden, men omvendt så siger hun også, at hun føler sig ikke længere tryg derhjemme. Hun ser slåskampe ude på gaden. Hun tør ikke gå ud, når det bliver mørkt. Så folk har det svært ved, at det fylder så meget i gadebilledet, og vil egentlig helst gerne have, at myndighederne får styr på det så hurtigt som muligt.
0: Der har været rygter om, at der i dag vil komme en ny bølge af flygtninge og migranter, men den tror Celine Tyrker ikke på.
10: Vi ved, at der er blevet indsat en række flere betjente og soldater. Man er klar på det her, og fra marokkanske myndigheder siger man også, at man vil ikke lade folk krydse grænsen. Og de migranter, jeg talte med, sagde også, de havde godt hørt rygterne, men de troede ikke på, at det kunne lade sig gøre, for de kunne godt se, hvor meget sikkerhed der var nu, kontra da de kom.
0: Når tusindvis af festklædte mennesker i dag strømmer gennem København, så er det ikke bare kulminationen på årets Pride-uge. Det er også 30. gang, at Copenhagen Pride markerer kampen for seksuelle minoriteters rettigheder og ligestilling i Danmark. Om lidt stiller vi om til forberedelserne til dagens parade, men inden da skruer vi tiden 30 år tilbage med min kollega Tobias Sødredal.
13: Tonerne i musikken var cirka de samme, men sproget i TV-avisen, det var langt fra nutidens LGBTQIA+, i 1996.
14: Netop nu drager et optog gennem København, som danskerne garanteret aldrig har set magen til. Tusindvis af bøsser og lesbiske kører rundt i byen på ladvogne i århundredets gay parade.
13: Stine Marsal var med til at stifte Copenhagen Pride i 96.
15: For 30 år siden var der ikke nogen virksomheder, der er sponseret. Der var ikke nogen politikere, der gik med.
13: De her toner er fra 2006, så Pride'en den er 10 år ældre. Men her i DR's nyhedsudsendelser, der lyder det ikke som om, at der er særlig meget, der har forandret sig.
16: Vi bliver stadig behandlet nedværdigende og diskriminerende, udelukkende fordi vores kærligheds- og sexliv omfatter personer af samme køn som os selv.
13: Nu er vi i 2016, 10 år længere fremme, og nu er nyheden, at beredskabet går med i parade.
17: Så sidder man som ung mand eller pige og tænker, jeg kunne godt tænke mig at være soldat eller ambulanceredder, men det kan jeg ikke, fordi jeg kysser på en af mit eget køn, så vil vi vise, at det kan man altså sagtens.
13: Ja, sagtens er måske så meget sagt, i hvert fald ifølge medstifter af Copenhagen Pride, Stine Marsal. Nogle ting har virkelig ændret sig. Det vil hun fejre. Virksomhederne sponsorerer, og politikerne går med i paraden.
15: Men helt ærligt, der er også mange ting, der ikke har ændret sig. Og det med at blive ved med at holde fast og markere, at vi er der, og det er vigtigt, er noget, der betyder noget.
0: Ja, så skal vi ud til de sidste forberedelser til 2026's Pride-parade, der marcherer afsted om mindre end en time, altså kl. 13. Og vores reporter Astrid Sejersen er på plads derude. Det er jo en parade, der bliver afholdt i skyggen af terrorangrebet mod Pride'en i Berlin for 3 uger siden. Har det angreb sat sig nogen spor i dagens parade, Astrid?
18: Ja, altså man kan sige, at der er jo masser af politibiler herude, som er her. Og det er de jo selvfølgelig, fordi de skal sørge for at hjælpe alle de her mange deltagere, der mødte op på Frederiksberg Rådhus. Niklas Fransen, du er en af dem. Hvad tænker du om sikkerheden i forhold til at være herinde i dag?
19: Jamen altså, der plejer jo altid at være politi til stede, når vi er herovre. Og så kan man synes tydeligt, man kan mærke og se. I år, der er skruet lidt op for både tilstedeværelsen af både politi og militær hernede.
18: Og du var jo i Berlin for knap 3 uger siden. Har det sådan sat ekstra tanker i gang hos dig?
19: Jamen, det er klart, altså sådan, når sådan nogle ting kan ske nede i Berlin, som er en stor by, ikke? Kæmpe stor Pride, hvor der også er virkelig job sikkerheden, så tænker man over, sådan, altså, så kan det jo også sagtens ske i København, ikke? Og jeg tænker også, det er derfor, at der er sat ekstra ind med politi.
18: Og kort her til sidst, hvordan bliver dagen i dag?
19: Jamen dagen bliver skøn. Altså, der er solskin fuld og helt dejligt varmt. Der lufter lidt, så jeg tænker, der er fest og farve og glade dage.
18: Super, tusind tak.
0: Ja, tak til Astrid Sejersen fra Frederiksberg Rådhus, som altså talt med Niklas Fransen. Pride-paraden går i gang her kl. 13 og bevæger sig fra Frederiksberg Rådhus og ind til Københavns Rådhus. Her i slutningen af udsendelsen skal vi så også have et kig på vejret. Efterhånden klarer det op, også i den østlige del af landet med nogen eller en del sol. Og så bliver det op mellem 16 og 27 grader varmest mod øst. Vinden er let til frisk, mest fra vest og nordvest mod nord, op til hård vind eller ligefrem cooling. Det var Sara Wiese, der var redaktør på denne radioavis.
20: Nu bringer vi et genhør med P2-koncerten fra fredag den 7. august. P2-koncerten.

En kanon er en melodi, der bliver gentaget igen og igen af forskellige stemmer eller instrumenter forskudt i forhold til hinanden. Den måde at lave musik på har komponister benyttet sig af og udviklet på lige siden renæssancen. Her var det et vidunderligt eksempel fra romantikken fra Schumanns klaverkvartet, som du kan høre i sin helhed til sidst her i P2-koncerten. Det bliver omkring kl. 21. Schumann har også brugt kanonteknik i mere ren form.

Ja, velkommen til en aften med kanoner, og især med romantikkens brug af kanonteknik. Schumanns seks etyder i kanonform, som jeg lige spillede lidt fra her, indleder koncerten i aften. Og Schumanns klaverkvartet, som også byder på meget andet end kanonteknik, ja, den afrunder som nævnt koncerten i aften. Indimellem er der musik af Beethoven inden pausen og af Saint-Saëns efter pausen. I aften skal vi til åbningskoncert ved Schackenborg Musikfest, en af sommerens mange musikfestivaler. Vi sender direkte her fredag aften fra den imponerende indgangshal på Schackenborg Slot i Møgeltønder. En hal, som adskiller sig fra andre indgangspartier på slotte rundt omkring i Danmark og andre steder, ved, at der ikke er nogen trappe her. Og det vil sige, at indgangshallen er et stort rum. Trapperne er placeret ude i sidefløjene. Og rummet her, indgangshallen, er altså lige så stort som en gennemsnitlig riddersal på sådan et mellemstort dansk herregårdsgods. Så det er altså en imponerende sal at komme ind i, når man træder ind fra gårdspladsen. Der er flot stukatur, smukt udsmykket her i 1700-tallets rokokostil. Ved mikrofonen her i aften, hvor vi altså sender direkte fra Schackenborg Slot, er det Claus Møller Jørgensen, og det er den danske klarinettrio, der står bag Schackenborg Musikfest. Vi skal til åbningsfest, vi skal til åbningskoncerten, hvis ikke jeg fik nævnt det før. Og trioen, de har i lighed med tidligere år inviteret gæster fra udlandet. Her ved åbningskoncerten skal vi blandt andet møde den engelske oboist Nicholas Daniel. Og det er noget af et scoop. Han er en af tidens store internationale musikere, aktiv på mange fronter som dirigent, festivalleder, underviser og meget andet. Som 18-årig blev han udnævnt til BBC Young Musician of the Year. Det var tilbage i 1980, og siden har han haft fuld gang i karrieren, blandt andet med over 30 indspilninger. Den første var helt tilbage i 1987, da han var bare 25 år gammel, musik med italienske obo-koncerter fra barokken.

0: Schackenborg Slot ved Middelsøer. Trioen kommer ind her, og så får vi altså en kort velkomst fra scenen.
1: Mange tak for det. Nu er øjeblikket kommet, som vi i hvert fald fra organisationen bag musikfesten har glædet os til, nemlig åbningskoncerten og åbningen af vores musikfestival. Vi har igen i år haft en utrolig stor glæde i at sammensætte programmer og invitere en række, synes vi i hvert fald, usædvanligt velstående og spændende kunstnere, hvor vi præsenterer den første her i aften. Vores utrolig gode venner og kollegaer, Nicholas Daniels Obo, blandt andet. Det glæder vi os rigtig meget til. Og det er også en utrolig stor glæde for mig og for os at se så mange velkendte ansigter i publikum, og jeg tænker, at det må betyde, at vi gør et eller andet rigtigt i hvert fald. Ved årets festival, så kommer det egentlig til at køre, som I kender det, med en række koncerter, men vi har lavet et lille nyt tiltag med en såkaldt, vi kalder det en historiekoncert, hvor der vil blive fortalt en historie om slottet og spillet noget musik rundt omkring i lokalerne. Så det kan I se frem til også. Men med disse ord, gæsten, vil jeg bare blive velkommen, og vi glæder os til at spille en masse dejlig musik for jer. Velkommen til.

Nicholas Daniel på obo, Martin Kvist Hansen ved klaveret, og Jonathan Størse på cello. De to sidstnævnte, to tredjedele af det danske klarinettrio, som arrangerer Schackenborg Musikfest, hvor vi er til åbningskoncert her fredag aften. Vi sender direkte fra Schackenborg Slot. Og det vi hørte her med oboisten Nicholas Daniel i spidsen, det var Schumanns seks etyder, altså seks øvelsestykker egentlig i kanonformer, som Daniel fortalte i interviewet, lige inden koncerten begyndte. Så er det den her slags begrænsninger, der tit fremmer kreativiteten, altså det med at pålægge sig selv at skrive i en bestemt stil her, den gamle kanonstil tilbage fra barokken. I kunne måske tydeligt fornemme Bach i den første af de seks satser. Det skaber jo tit fantastisk kreativitet for musikere, og det hørte vi i den grad også, for eksempel i den langsomme fjerde sats, hvor Schumanns melodiske år i den grad fik lov til at blomstre. Nu skal vi til noget andet. Nicholas Daniel vender tilbage efter pausen i musik af Saint-Saëns, men han er ikke den eneste gæst her ved dette års Schackenborg Musikfest. En af de andre gæster er en international sammenbragt trio, der hedder Trio Boccherini, en strygetrio. En italiensk cellist, en amerikansk bratschist og så en violinist med rødder i Sydkorea og Canada. Trio Boccherini, de har optrådt over store dele af Europa og været på to Amerika-turnéer den seneste her i år. Og så har de blandt andet indspillet alle Beethovens strygetrioer i 2021, en indspilning, der fik nogle flotte omtaler i flere tyske musikmedier. Og nu skal vi altså høre Trio Boccherini spille Beethovens første strygetrio. Den står i E-dur og har opus nummer 3. Han skrev nogle stykker til, også i sine unge år. Det er musik, der er skrevet alt sammen, inden Beethoven blev 30. Den første her er fra 1792, da han var bare 22 år gammel og lige ankommet til Wien. Og det hænger sammen med, at lige præcis omkring år 1800, så forsvandt strygetrioen som genre. Den havde en kort levetid i anden halvdel af 1700-tallet, og så blev den totalt fortrængt af strygekvartetten, som Beethoven jo også boldrede så meget i derefter. Beethovens strygetrio er en faktisk lidt overraskende lang sag. Den varer op mod 40 minutter. Der er seks satser. De første to satser varer alene 10 minutter hver. Men det er dejligt varieret musik. Beethoven hører vi med det samme her i hans strygetrio i Esbjerg, altså et fantastisk værk. God fornøjelse her med Trio Boccherini.

0: Trio Boccherini, et af gæsteensemblerne her ved Schackenborg Musikfest 2026. Vi er til åbningskoncert her fredag aften. Vi sender direkte fra den store, flotte indgangssal på Schackenborg Slot. Trio Boccherini er altså et af de ensembler, som den danske klarinettrio har inviteret til at spille her ved årets festival. Vi skal høre dem igen efter pausen, og de spiller også ved flere andre koncerter her på festivalen. Musik af Beethoven, hans første strygetrio, som han skrev, da han var bare 22 år gammel. Musik af den unge Beethoven. Musik, der her til sidst næsten ikke kunne finde at slutte. Man får en fornemmelse af, at Beethoven virkelig har lyttet til Haydn, og det har han helt sikkert også, Haydn, som underholdt sit publikum for hele tiden og gør det, hvad skal vi sige, skabe usikkerhed om, hvad der egentlig skulle ske her lige om lidt. Og den fornemmelse sad jeg i hvert fald med her i den sidste sats, hvor der bliver lagt op til en slutning her af sket i gang i træk. Og samtidig så var der en voldsom stor opvisning i virtuositet. Der kommer lige en besked til publikum her om, at der er pause, og at der vist nok er en drink i pausen eller et eller andet. Det var det, der skete lige her. For nu er der nemlig pause her i koncerten. Og når man sidder her og hører denne her musik af den tidlige Beethoven fra sidste 1700-tallet, netop på det her sted i indgangshallen til Schackenborg Slot, så kan man ikke lade være med at få associationer til 1700-tallets Wien. En af de rigtig mange salonger der, som blev befolket dengang af adelige og fine folk i det, der dengang var moderne arkitektur, den nye rokoko-stil med gesimser og gesvejsninger og udsmykninger og krystallysekroner og alt muligt. Vi må forestille os, at der har siddet et adeligt selskab. Måske ikke så mange som her i aften, hvor vi er omkring 80 publikummer. Til gengæld folk i noget større kjoler, og en del af dem sikkert også med peruk, de har siddet i sådan en sal og lyttet til denne her musik, der på det tidspunkt var splinter moderne. Beethovens strygetrio her, hans første strygetrio, opus 3. I kan få et indtryk af, hvordan det ser ud her i indgangshallen på Schackenborg Slot ved at gå ind på B2's Facebook-side, hvor vores tekniker igen, som han plejer at gøre det, når han er med os ude omkring til festivaler, har taget nogle fede billeder fra stedet. Man kan rigtig få indtryk altså af salen og stemningen her. Det er helt specielt. Vi er som sagt til festival her på Schackenborg Slot, og det er den danske klarinettrio, som arrangerer den her festival. Det har de gjort siden 2021. En festival, som har fået flotte omtaler i forskellige aviser, også i tyske aviser. Vi er jo tæt på grænsen her i Møgeltønder. Frankfurter Allgemeine har blandt andet skrevet, at der er en fantastisk kunstnerisk kvalitet her. Vi var her for første gang i 2023, og nu er vi her igen i de her fantastiske omgivelser. 3 dage med 6 koncerter, 11 komponister og over et dusin forskellige kunstnere. Koncerter her i den store, flotte sal ved indgangen til slottet, men altså også i Møgeltønder Kirke og også ude i Slotsparken her hen over weekenden. Martin Kvist Hansen er pianist i den danske klarinettrio. Vi hørte dig, Martin, sammen med den anden af jeres gæster, Nicolas Daniel, her i Musik og Schumann til at begynde med. Der er jo en sørgelig besked til vores lyttere, hvis nogen skulle have lyst til at komme forbi efter den gode musik her i første del. Der er jo fuldstændig udsolgt. Hvad er det, I gør? Fordi det er jo ikke første år, I oplever det.
1: Jamen altså, forhåbentlig så er det jo kvaliteten af musikken, der trækker.

0: det tror jeg, det er. Og så selvfølgelig de skønne rammer, som du selv kan se, det er jo en... Altså, selve slottet er jo unikt i sin flotte udførelse. Og så tror jeg bare, at det er et sted i Danmark, hvor folk har lyst til at gå til koncert. Så det er vi rigtig, rigtig glade for, så ja. Men hvis de skynder sig, så kan de jo nå at købe billetter til næste år. Så skal man bare være hurtig ud.
1: Og er der stadig en enkelt billet til koncerten i morgen formiddag? Det synes jeg stod på hjemmesiden i går.
0: Ja, der har vi en særskilt kirkekoncert, der bliver solgt ekstra billetter til. Der kan man nå at komme i morgen kl. 10.30, hvis man skulle have lyst til det.
1: Og blandt andet hører Niklas Daniel, som vi hørte dig spille sammen her i begyndelsen. Ja. Martin, I har jo altså stået bag den her festival, som jeg lige fortalte lytterne side 21. Du og dine to kolleger i den danske klarinettrio. Hvordan har den udviklet sig?
0: Jamen altså, den har jo udviklet sig på den måde, at vi har byttet lidt rundt i vores koncepter i forhold til, hvad vi ligesom præsenterer, vi har haft. Vi har selvfølgelig altid grundstammen, som er de klassiske koncerter, og så har vi også den, vi kalder Ross Rising Stars-koncert, som er et pædagogisk tiltag for... Det er jo efterhånden ikke pædagogisk, fordi de er så utrolig langt i deres karriere allerede, men det er i hvert fald det, vi kalder det, for ligesom at få de yngre generationer til at mødes og spille sammen på kryds og tværs, men... Og så for eksempel i år, som jeg sagde i indledningen, så har vi en historisk fortælling op i riddersalen, hvor vi har en, der kender slottet rigtig godt, der arbejder her, der fortæller historier fra, kombineret med musik. Og sådan prøver vi ligesom at finde en cocktail, hvor publikum bliver underholdt med, jeg tror, mange af dem kommer for at høre den rene klassiske musik, men vi prøver også at snige små nye tiltag ind hver gang, også for vores egen fornøjelses skyld.
1: Boccherini-trioen er så med, så vidt jeg ved, for første gang i år, ikke sandt? Og nu kunne vi høre, hvor skønt de spillede her i Beethoven. Du skal selv spille sammen med dem i musik og Schumann til allersidst i programmet. Hvordan er de at spille sammen med?
0: Jamen altså, først og fremmest, de er fantastiske. De har en intim forståelse af hinanden, fordi de er et fasttømret ensemble. Faktisk kender vi Soyon, violisten, rigtig godt, som jeg har spillet med et par gange før. Hun var også med i festivalen sidste år, så vi kender hinanden fint. Men det er det her med en fasttømret trio på det her niveau, der ligesom fungerer nærmest telepatisk som en enhed. Det er altid en stor fornøjelse. Det er ligesom at, kan man sige, at sætte sig ind i en meget, meget velsmurt maskine. Så det nyder jeg meget.
1: Og vi glæder os til at høre dig og den velsmurte maskine her i anden del af koncerten. Tak for at være her, Martin. Altså Martin Kvist Hansen, pianist i den danske klarinettrio, og som altså arrangerer Schackenborg Musikfest, som vi er til åbningskoncerten ved her fredag aften. Du lytter til et genhør med P2-koncerten, som den lød her på kanalen fredag den 7. august. Efter pausen er der som sagt musik af Schumann til sidst. Vi skal høre Boccherini-trioen igen sammen med Martin. Men inden da er der musik af Saint-Saëns for oboe og klaver. Saint-Saëns, han skrev ikke nogen trio, men han skrev to strygekvartetter. Den sidste af dem er et sent værk fra 1918, få år inden han skrev den oboe-sonate, som vi begynder anden del af koncerten med her om lidt. I får lidt fra hans anden strygekvartet her som en slags bro fra Beethoven før pausen til Saint-Saëns efter pausen.

86 år gammel var Saint-Saëns, da han skrev denne her vidunderlige, livfulde musik. Altså ikke en ung mands værk, men virkelig en erfaren mand. Og det er også et par erfarne musikere, der spillede den her. Ikke mindst oboisten Nicholas Daniel med sine 64 år og fuld fart over feltet. Og Martin Kvist Hansen fra den danske klarinettrio ved klaveret. Også fuld fart over feltet her i den sidste sats. Tre meget forskellige satser. Det sidste, som Saint-Saëns skrev for et blæseinstrument. De to musikere ind på scenen igen her i den store, flotte indgangshal på Schackenborg Slot, hvor der altså er musikfest, åbningskoncert her fredag aften. Det sidste værk på programmet her i aften, det er igen musik af Schumann, som også indledte koncerten her. Vi skal have hans store klaverkvartet i Es-dur fra 1842, et berømt år i Schumanns liv. Han skrev en masse af sine helt store kammermusikværker det år. Klaverkvartetten her med den skønneste andante cantabile, sådan en sangbar andante som tredje sats, hvor celloen rigtig får lov til at synge ud. Men altså også et værk med stor variation, skønne melodier, dystre passager over for mere poetiske passager, storslået glæde og tilbageholdt åndedræt. Schumann indeholder det hele. Mange steder her i det her stykke musik for bare fire musikere, der lyder det næsten som et helt orkester. Der er nogle steder med sådan nogle kraftige unisone passager, altså hvor instrumenterne spiller de samme toner, og det får de fire musikere til at lyde næsten som et helt lille orkester. De spiller på hele registret, både strygerne og klaveret, og ikke mindst klaveret bliver foldet ud, fuldt ud i al sin enorme bredde. Det favner så utrolig vidt det store instrument. Og det er et værk, som jeg ved, at pianisten Martin Kvist Hansen har spillet rigtig mange gange. Så han har det i hvert fald ind under huden, og det er også sikker på, at de tre strygere i Trio Boccherini har. De tre strygere, som altså, eller triven her, som er blandt gæsterne ved Schackenborg Musikfest 2026, ligesom Nicholas Daniel, oboisten, som vi lige hørte i musikken af Saint-Saëns. Schumanns klaverkvartet begynder med sådan en langsom, tyst og lidt mystisk indledning. Her der foregriber Schumann noget af det musikalske materiale, der dukker op, når satsen for alvor går i gang efter et lille minuts tid. Der er fire satser i Schumanns klaverkvartet her for i den, som sagt med pianisten Martin Kvist Hansen fra den danske klarinettrio og ikke mindst Trio Boccherini fra Berlin.

0: Et drag af en åbning her ved Schackenborg Musikfest. Åbningskoncert fredag aften direkte fra den store flotte indgangshal på Schackenborg Slot. Musik her til sidst af Robert Schumann, hans store klaverkvartet med de tre stryger i Trio Boccherini og så den danske pianist Vasse Kvist Hansen. De fire musikere på scenen igen her. Et let hævet plateau for enden af denne her flotte indgangshal i smuk, smuk og kongestil. Publikum har rejst sig op her i salen. Der er ikke plads til mange mennesker. Små 80 publikummer der er plads til, men vi har fået en intens koncertoplevelse helt tæt på de fire musikere. Ja, også de musikere, der var med tidligere i aften. Schumann, der favner det hele. Det inderlige, det voldsomme, det morsomme. Ja, hele vejen rundt kom det her i Schumanns kvartet. Og det var så det sidste værk her ved åbningskoncerten, som sagt, ved Schackenborg Musikfest 2026. Jeg skal møde et par publikummer, som har lovet at komme herhen til mig om et øjeblik, når nu koncerten er ved at være slut. Jeg kan fortælle, at vi hørte ud over Trio Boccherini, så hørte vi jo også Nicolas Daniel på obo tidligere i aften, og han er med fortsat på festivalen, ligesom Trio Boccherini er, og også ligesom en anden udenlandsk strygekvartet er, jeg kan ikke lige huske, det hedder Pacific Strygekvartet, tror jeg nok, de hedder, og så en ung dansk pianist, der også sådan et Rising Star-program, Valdemar Wenzel Most. Alt sammen forskellige kunstnere, der spiller i forskellige konstellationer, og det er jo lige præcis det, sådan en musikfestival kan. Det er et skoleeksempel på, hvad netop disse sommerfestivaler kan, det her med at sætte kammermusikere sammen på kryds og tværs, og som Martin Kvist Hansen fortalte i interviewet, jeg havde med ham i pausen, så oplever han det her, den her Trio Boccherini som utrolig sammenspillet, så det har været en drøm for ham at komme ind og være med sammen med de tre strygere.
1: P2.
0: Det var P2-koncerten fra fredag den 7. august, men der var lige et lille vedhæng til selve koncerten. Nu har jeg været så heldig at få to aftens publikummer til at dukke op her ved min plads bagerst i salen. Allerførst skal jeg lige høre, hvad I hedder. Det fik jeg ikke fat på i den korte pause.
2: Kurt Jensen.
3: Og jeg hedder Jane Lund.
0: Jane Lund og Kurt Jensen, tak fordi I vil være med her. Jeg forstår, at I er flittige gæster her ved Schackenborg Musikfest, der har været festival her på den her tid af året. Hvert år siden 2021 har været med hele tiden.
3: Ja, det er femte år nu. Det i starten var vi ikke med. Det vidste vi ikke, det var, desværre. Men nu er vi faste gæster.
2: Ja, jamen, altså, det er en oplevelse uden lige det her. Det er fantastisk, og det er helt i starten. Min kone vandt 2 billeder på Facebook. Og jeg

0: Det var helt imponerende. Og så dukkede vi op herude, og så, jeg har aldrig haft forstand på klassisk musik. Så jeg tog med, og hun blev forbavset. Og lige siden, jeg er fuldstændig bitter af det. Det er en fantastisk oplevelse, det her.
1: Hvad er det, der er så fantastisk ved at opleve musikerne så tæt på?
2: Jamen, det er fordi, de er så dedikerede og så fantastisk dygtige. Og det gør jo, at det smitter af på os. De gør sig umage for at gøre os glade.
1: Hvordan kan du mærke, at de gør sig umage?
2: Jamen, det kan man se. Og det kan man høre. Ja, det kan man. Det er helt fantastisk. Og det er jo ligesom en mental stressventil at komme herud, fordi man simpelthen nyder det. Altså, vi ser frem til hvert år. Det gør vi virkelig.
1: Og så køber I simpelthen et par tukort og tager hele pakken?
0: Ja, fordi vi har bestemt os, at det er min første dag på ferien. Jeg starter ind i min ferie i dag. Det er lige stop, slut, og nu skal vi jo nulstilles. Og det gør vi her. Fuldstændig. Og det er så fantastisk, fordi det er passionen, de har der, og den smitter sådan. Det er fantastisk at se, de er jo i en helt anden verden. De folk.
2: De er virkelig dygtige. Altså, verdenskendte musikere. Jeg er faktisk begyndt at gå til klassisk koncerter, hvis jeg er ude at rejse. Så hvis jeg finder ud af, at der er en koncert i den by, jeg er, så tager jeg til det. Fordi det er ligesom bare gjort mig hugt på det. Det er min nye passion, og det kan jeg jo så dyrke, når jeg bliver gammel. Rigtig gammel.
1: I har ikke været vant til at kunne tage klassiske koncerter, før I opdagede den her festival?
2: Aldrig. Ikke før for 5 år siden.
1: Jeg elsker dit billede med uret, der bliver nulstillet ved at gå til sådan en koncert. Det skal jeg bruge en gang i radioen.
0: Og nu vil jeg reklamere, men nu er vi så heldige, at vi endelig har fået en fod ind for oven på Slotskronen. Så nu får vi lov til overnat derovre også. Så vi tager hele pakken. Det er godt mad og fantastisk musik. Det er ikke sådan lidt. Det er.
1: Jamen, det lyder som om, I nyder det, og det glæder også mig at høre, og sikkert også arrangørerne. Gå videre og nyd resten af pakken, resten af weekenden. Rigtig god fornøjelse med det her resten af weekenden. Tak fordi I var med her også. Tak skal I have begge to. Tak for det. Ja, altså to glade lyttere, der simpelthen. Ja, det var jeg jo ikke klar over, men sådan går det, når man lige møder folk og laver det, der hedder en vokspop, manden på gaden her, lige pludselig. Ja, de opdagede tilfældigvis koncerterne her på Schackenborg, og så prøver vi det, og nu er de simpelthen faste gæster, efter ikke at gå til klassisk musik først, og det, nu opsøger de lige fra udlandet. Det er da en skøn historie. Vi skal til at runde af fra i aften. Jeg skal lige sætte lidt flere navne på. Altså Nicholas Daniel spillede obo, Martin Kvist Hansen, gennemgående pianist, Jonathan Slotto spillede cello i det første værk. Jonathan og Martin, de er med i den danske klarinettrio sammen med Thomas Lonkisch, som I vil ikke høre i aften. Han spiller en af de andre dage ved en af de andre koncerter. 6 koncerter er det i alt her hen over weekenden. Og de har altså siden 21 arrangeret Schackenborg Musikfest igen i år med gæster udefra. Trio Boccherini skal vi lige have lidt navne på også. Soo-Yeon Kang spiller violin. Hun har rødder i Sydkorea og vokser op i Canada. Vicky Powell fra USA spiller bratsch, og så Paolo Bonomini fra Italien spiller cello. Trio Boccherini, som man også kan opleve her senere på festivalen. Hvis man er så heldig som de to publikum, jeg lige talte med, at have partout-kort, fordi der er simpelthen udsolgt, og det har det været de sidste år hvert år. De bliver reddet væk, de billetter. Ja, altså Nicholas Daniel, som spiller obo, han skal jeg lige sige et par sidste ord om. Han spiller også meget musik for vores egen tid, som man vist også selv var inde på i det interview, jeg havde med ham. Og en af de komponister, han har arbejdet med, det er skotske Sir Musgrave. Og netop musik af Musgrave, komponeret netop til Nicholas Daniel, er på programmet lørdag formiddag her ved Schackenborg Musikfest. Og der er, som Martin sagde i pausen, stadig enkelte billetter til Møgeltønd og Kirke lørdag formiddag, altså sidste chance for at få del her i Schackenborg Musikfest 2026. Her der skal I lige have en sats af et af Musgraves andre stykker, skrevet til Nicholas Daniel. Night Windows for obo og klaver. Det bliver satsen Nostalgia, og titlen afspejler stemningen i stykket.

Igen Nicholas Daniel, engelsk oboist og blandt meget andet flittig bestiller af nye værker for sit instrument. Her der var han sammen med pianisten Hugh Watkins i et stykke af Thea Musgrave, skotsk nulevende komponist, ældre dame i dag, men stadigvæk still going strong. Et stykke, der hedder Nostalgia, fra en samling af stykker for obo og klaver af hende, der hedder Night Windows. Nicholas Daniel, der altså er en af gæsterne her ved Schackenborg Musikfest, hvor vi netop har været til åbningskoncert. Koncerten er slut, og vi sender lidt mere musik til jer her frem til kl. 22, op til at natsværmeren tager over her på B2. Nicholas Daniel spillede blandt andet musik af Saint-Saëns. Det hører vi ikke så tit herhjemme. Der er nogle få stykker, Dyrenes Karneval, og så 3-4 stykker mere. Men ellers er det ikke så meget musik, vi hører af ham. Og han spillede altså en obo-sonate af den franske komponist Camille Saint-Saëns efter pausen. Nu synes jeg her frem til kl. 22, at vi skal lytte til lidt orkestermusik af Saint-Saëns. Også noget af det, som vi ikke hører så tit i de danske koncertsale. I anden halvdel af 1800-tallet, der skrev Saint-Saëns sådan helt i tidens stil og ånd en række symfoniske digte, inspireret af den klassiske mytologi. Og her, der lister vi ind i det stykke, det symfoniske digt, han har skrevet, der hedder Herkules Ungdom.

Hercules Ungdom, et symfonisk digt af Camille Saint-Saëns i en indspilning med Charles Dutoit og Philharmonieorkestret. Det var Johnny Winholt, Peter Bo Nielsen, Sebastian Brix og Søren Krabbe, der stod for teknik og produktion her fra Schackenborg Slot ved den direkte koncert, åbningskoncert ved Schackenborg Musikfest her fredag aften. Ved mikrofonen i aften var det Claus Møller Jørgensen. Jeg siger tak for denne gang og lyt med til mere festivalmusik på B2 her i løbet af august. Tak for nu.

Og sådan lød den direkte transmission fra Schackenborg Slot her i P2 fredag aften den 7. august. Det sidste stykke musik, vi hørte, det var anden sats fra en fagotsonate af Camille Saint-Saëns. Vi hørte jo en obosonate af ham i anden del af koncerten fra Schackenborg. Her der fik I altså en fætter til den. Det var med Christophe Millard på fagot og Stéphane Lemelin ved klaveret. Om et øjeblik er klokken 15.

0: Flere politikere undrer sig over, at der skulle gå 10 timer fra en såkaldt problemulv blev skudt i Vestjylland torsdag aften, til offentligheden fik besked om det fredag morgen. Det er under al kritik, lyder det fra de konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Münster. Han gisner om, at ventetiden skyldes, at minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen skulle have tid til at rejse til Vestjylland for at holde pressemøde.
1: Jeg synes, det er under al kritik, at man tilbageholder information for befolkningen, indtil at man finder det mediemæssigt opportunt at melde noget ud.
0: Også Enhedslistens naturordfører Pil Christensen undrer sig over de 10 timers tavshed.
2: Det er underligt, at man ikke med det samme går ud og melder det her ud, når det er noget, der har fyldt så meget og fylder for mennesker, og det handler om, at gøre folk trygge, så er det klart, så synes jeg, det lyder underligt.
0: Nyhedsbureauet Ritzau har spurgt Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, hvorfor der skulle gå 10 timer, før nedskydningen blev offentliggjort. Men de skriver til nyhedsbureauet, at ministeriet ikke kommenterer interne arbejdsgange. Israel har angrebet mål i Libanon, og det har kostet 7 personer livet. Det oplyser Libanons statslige nyhedsbureau, som også skriver, at Israel har eskaleret angrebene ind i Sydlibanon. Angrebene med 7 dræbte er et af de værste siden juni, hvor USA og Iran underskrev en aftale om en våbenhvile, som faktisk også omfatter Libanon. Ifølge det libanesiske nyhedsbureau, så er det et angreb fra fjendtlige krigsfly, der har ramt en bolig i yderkanten af byen Ansar, hvor der også er 3 personer, der er blevet såret. Israel og Libanon har indgået en rammeaftale tilbage i juni, men der har løbende været meldinger om israelske angreb i det sydlige Libanon. Her til eftermiddag der samles tusindvis af mennesker på Frederiksberg i København til årets Copenhagen Pride Parade for at fejre retten til at være den, man er. Årets udgave er noget helt særligt. Ikke alene så har Pride'en 30 års jubilæum. Den bliver også afholdt i skyggen af Berlin Pride, som oplevede terrorangreb for kun 3 uger siden. Og der er særligt et fokus på sikkerheden i dag, fortæller forperson for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen.
3: Da jeg hørte om det i Berlin, så tænkte jeg, okay, sygt nok. Man har så også læst, at der er meget mere sikkerhed, end der har været de andre år. Så det var også derfor, at jeg var sådan her, vi tager afsted, skat.
0: Og jeg skal lige beklage, at det var ikke Benjamin Hansen, der kom her. Det var Michaela Søndergaard Hansen, der sagde noget her om, hvorfor hun var taget til Pride. Og jeg skal lige se, om vi kan få Benjamin Hansen på her. Det prøver jeg.
4: Vi har jo en stor opgave sammen med politiet i at få vores gæster til at føle sig trygge. Så det har jo fyldt meget, og det er selvfølgelig.
0: Ja, vi når ikke mere ham desværre. Jeg skal lige have en vejrudsigt. Sommeren fortsætter. Solen skinner mellem 16 og 27.

0: Velkommen tilbage til Alban, Alex og Evigheden. Vores gæst i dag tilhører en kunstnerslægt, vi ikke har haft med i programmet endnu. Han er nemlig dirigent, og det er Magnus Larsson, vi har med i studiet i dag. Velkommen til, Magnus.
1: Tak skal du have.
0: Altså fra den spæde start med en violin i den ene hånd og et klaver ved fingerspidserne på den anden, er han nu en af de mest spændende og markante unge danske dirigenter derude. Velkommen til programmet. Vi glæder os meget til det.
1: I lige måde.
0: Altså, vi skal lige høre lidt mere af den her vidunderlige Mahlersats. Vil du ikke lige fortælle lidt om det? Og så skal vi høre lidt.
1: Jo, det er jo altså, det er Mahlers 5. symfoni, og Mahler, kan vi tale nok om Mahler? Det synes jeg ikke, vi kan. Mm. Tredje satsen fra den her 5. symfoni, den drukner en lille smule i lyset af 4. satsen af Dachetto'en, som jeg ved, utrolig mange mennesker holder af, undertegnet inklusiv. Mm. Den her tredje sats her, der er så meget svung i den. Det er både julen, der er både kaner og bjæller og klokker, men det er samtidig også bare en stor udbredt eng eller et kig ud over landskabet, og så er det en hornsolo, der er så svær. Musikken er så sjov at dirigere.
0: Fantastisk. Jamen med det, lad os lige høre lidt mere Mahler, og så er vi tilbage lige om lidt.

0: Magnus Larsson, dirigent, du er med i studiet i dag, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, altså, det her musik for mig, vi skal nok komme ind i faget af det at dirigere lige om lidt, men der er et eller andet med denne her super festlige, fuld af optimisme musik, som får mig til at tænke på altid, at man har, der er sådan en følelsesmæssig metalag, hvor man har de her komponister, der, jeg siger ikke, de alle sammen ligger på deres dødsleje. Det gør de nogle gange i nogle af de store værker, vi elsker os og har spillet i programmet her. Men der er også et eller andet med et eller andet blik tilbage på, hvad der kunne have været, eller den lykkelige barndom, der forsvandt, eller et eller andet. Ikke? Altså, kan du følge det?
1: Altså, der er jo utrolig meget melankoli i klassisk musik, det må man jo sige. Og mange, altså, jeg synes, det er en interessant anskuelse, du har med, at nogen kigger meget tilbage. Der er også utrolig mange komponister, der jo kigger fremad. Mm. Men jeg tror mere, det er en følelse, de skaber hos os. Altså, ja, en svælgen i, hvordan det kunne have været. Og vi kan jo også nu se, for eksempel på Mahlers musik, hvor den står i musikhistorien, ikke? Altså Mahler fra 1860 til 1911, som vi lige har fundet ud af. Vi kan jo ligesom se, hvad er det, der kommer efter Mahler. Mm. Det ved Mahler jo ikke på det her tidspunkt, men det har været ret revolutionerende at høre hans musik her i slutningen af 1800-tallet.
0: Ja, helt sikkert. Og altså, vi hører jo meget horn i den her sats her. Du nævnte hornobligat. Vil du ikke lige forklare det?
1: Jo, altså man kalder det her lidt for Mahlers lille hornkoncert. Den er ikke så lille endda, men det er jo en hornstemme, som har soloen i den her sats. Nogle dirigenter og orkestre, de vælger at tage hornet ned foran orkestret, som var det en hornkoncert. Eller også rejser vedkommende sig op og spiller den her.
2: Og er den svær? Altså sidder hornspilleren og sveder inden det her? Ja. Er det en stor ting?
1: Ja, det er en stor. Altså ja. De her orkestersoli her, hornsoloen her, men også nogle af de her violinsoli, der er i Mahlersymfonier. Altså det er sgu ikke for børn, skulle jeg til at sige.
0: Og horn i det hele taget. Ja. Vi bare lige sådan et lille hvad vil sige, velsignelse til alle
1: hjerte ud.
0: Ja, fordi at horn er et altså infamøst for instrument i forhold til at temperatursvingninger og det ene og det andet, og lige præcis om hvor munden er. Jeg hørte engang på et tidspunkt, der sagde sådan, at hvis ikke man lige er til, altså hvis ikke man er munden er formet til horn, så skal man faktisk vælge noget andet, fordi det er så svært et instrument, ikke?
1: Jo.
0: Og så ser man nå af til at høre de der knæk i som er, du ved, kun kærlighed herfra, men det må være hardcore, ikke?
1: Jo.
0: Og så især sådan en kæmpe solosat som det her.
1: Ja.
0: Magnus, når du dirigerer, er det så også dit job at pep-talke en hornist inden sådan en koncert med for eksempel Mahlers femte?
1: Nej, det vil jeg ikke sige. Altså, Mahlers femte begynder jo i første satsen med en solotrompet, som der jo begynder helt alene. Og først efter, jeg tror det er 8 takter eller sådan noget, så kommer hele orkestret ind. Og hvis jeg begyndte at tage mine arme op og trække vejret og sige, nu skal du spille, så kunne vi jo være 90% sikre på, at der var, at måske trompetisten følte et pres, eller i hvert fald følte et, jeg er ikke klar endnu, fordi den er så nøgen, den her trompetsolo i starten. Så mit job er jo sådan set bare at give en håndsrækning, måske smile, måske gøre noget. Det kan også godt være, at jeg bare kigger op på vedkommende og siger, nu er vi klar. Så den pep talk, som det jo kunne være, at snakke med vedkommende eller noget, jeg tror, det ville forværre det. Jeg tror, jeg ville sørge for altid, at hornisten var sikker på, at jeg havde vedkommendes ryg, altså rent musikalsk. Men det er, altså folk er jo også forskellige. Ja. Jeg ved ikke, inden I går på scenen, altså jeg vil rigtig gerne bare have, at det kører, og tempoet må gerne være lidt højt, ikke? De sidste 10 sekunder, inden at dørene går op, der lukker jeg øjnene, og der skal jeg bare lige køre det hele igennem. Altså hvis jeg der stod en eller anden og sagde, som en anden fodboldtræner, og sagde sådan, kom nu, du kan godt, skal vi fandme ind og nakke dem her, ikke? Altså, det tror jeg tror ikke, at jeg vil kunne klare det. Det er meget mere sensitivt. Ja. Så jo, en pep talk er jo en silent pep talk, men hvor man bare med et blik eller et lille træk på skulderen jo kan vise, jeg er med.
2: Jeg havde en kollega, en balletdanser, og hun havde brug for lidt hjælp, inden der var et svært stykke, hun skulle danse. Og så tror jeg, så fik hun en slags mental coach. Men det var sådan en lidt mere sportstype, ikke? Som faktisk ud fra vingen sådan stod og råbte. Og det var sådan, bagefter var hun sådan, det skal du ikke gøre. Eller, der tror jeg også for mig selv, der tror jeg også, jeg er for sensitiv. Eller sådan, jeg råber nok af mig selv indeni.
1: Præcis.
0: Altså, jeg har det jo... Altså, apropos det der med lige at få tempoet op. Altså, det er... Jeg tror, næsten alle koncerter, jeg spiller, der finder jeg en trappe et eller andet sted, hvor jeg løber op og ned 10 gange. Altså, gerne op til 4. og 5. sal og ned igen. Fordi at det er bare lavet med at få sådan den der restadrenalin ud af systemet.
2: Ja.
0: Men altså, Magnus, forholdet mellem dirigent og orkester vil jeg super gerne snakke mere om i dag, eller vil vi gerne høre mere om os. Men jeg synes, vi skal høre lidt musik, og jeg kunne godt tænke mig, at du tog os på en lille rejse tilbage til lille Magnus. Og hvordan det hele startede.
1: Ja, hvordan begyndte det hele? Altså, som du sagde, fik stukket en violin i hånden, da jeg var 5. Jeg tror nu selv, jeg valgte at begynde til at spille violin. Men jeg begyndte også til klaver, da jeg var 7. Og jeg tror egentlig, jeg fandt et fællesskab i musikken, fordi hverken min mor eller min far er ud af en musikerfamilie. Det nærmeste, vi kom, er det min mormor, der arbejdede på Det Kongelige Bibliotek i den klassiske musikafdeling. Så jeg har ikke ligesom fået den klassiske musik ind med blodet eller med modermælken på den måde. Og det at spille violin, og det at spille Suzuki-violin, som det var, hvor du lærer auditivt, du lærer ikke fra noder, og du lærer meget med holdning, og du lærer sådan en blød form for disciplin, som du skal have som klassisk musiker, var jo sindssygt inspirerende, men også noget helt nyt. Noget helt andet, end det, man jo beskæftiger sig med i skolen, eller blandt sine kammerater. Og der var jo et fællesskab, fordi Suzuki er på tværs af landet, så vi tog jo også til stævner i Aarhus, eller vi var været i Ungarn og Italien og spillede, og med andre børn, der også spillede Suzuki-violin, hvor vi stod og spillede præcis den samme musik. På klaveret var det lidt noget andet, fordi der var det jo mig og en lærerinde, Therese Koppel, som lærte mig at spille klaver. Men jeg kunne virkelig godt lide det matematiske, det der med, som du måske også kender, Alex, med, at man jo ser tangenterne for sig. Du kan se systemerne, du kan jo næsten se, hvor du skal træde hen. Og lige pludselig forstår du, nå, den torte tangent og den hvide tangent laver det her lyd, den her spændvidde. Men altså, det hele begynder jo i C-dur, og det er jo bare de hvide tangenter, og noget af det, jeg sådan lærte at spille efter et par år, det var jo en sonate af Mozart, som jeg stadig den dag i dag, hvis jeg lige sådan skal sætte mig ned og bare lige fyre noget af, altså så sidder den på ryggraden.
2: Den sidder bare i fingrene.
1: En klaversonate af Mozart i C-dur.
0: Lad os sætte den på, og det er Maria Joao Pires.
1: Præcis.
0: Ja, det bliver næsten ikke bedre. Den hører vi her.

0: Magnus, det vi hørte her, det var Sonate i C-dur af Mozart. Jeg kom til at tænke på, da jeg var lille, så spillede jeg også klaver. Jeg begyndte også tidligt, der var en 4-5 år. Jeg kunne hverken læse eller regne, og toner, det er jo alfabetet. Måske kunne jeg alfabetet, men that's it. Og min bror spillede violin, var også på Suzuki-kursus, og jeg lærte at sige do, re, mi. Men det minder mig om, ligesom, det er lidt en... Altså, det er ikke... Det, måske at forenkle, det er ikke ligesom en tjerni i tyde, men sådan, det lyder også som en øvelse. Og jeg kan huske, jeg spillede en C, det må have været en sonatina af Clementi eller et eller andet. Altså, jeg kan huske, der var lige, okay, kun forholde mig til de hvide tangenter på klaveret, og sådan lyder måske elitært, men det føltes som skridtet efter. Jeg kan jo ikke læse eller noget, men man har den der boks, når man er en lille baby, og så er der en firkant, og den skal ned i det firkante hul, og den runde skal i den runde. Men det her, det er ligesom bare et skridtet ekstra. Altså, det var lidt bare at sidde og kigge på det der hvide, og så lære de der ting. Og jeg kunne ikke lære noder, så jeg lærte det jo bare udenad, øvede mig indtil jeg ligesom bare kunne det. Og den der sonatine for eksempel, den kan jeg også bare sætte mig at spille.
1: Ja, altså, jeg tror også, jeg kan sætte mig at spille den.
0: Ja. Den er, ja. Og den der matematikken i det, og det er lidt terapeutisk, ja. Når jeg sætter mig hen og gør det.
2: Men altså, det er jo en af de her, især den Mozart-sonat, vi lige hørte, det er jo en eksplosion. Altså, vi sidder og smiler til hinanden hele vejen igennem, ikke? En sådan konstant inventiveness, ikke? Altså, en utrolig skabertræng, man kan mærke i Mozart her. Uden at det bliver et hårdt greb, der kvaler noget ud af det. Det er bare sådan, det føles som, det flyder. Og altså, når man kigger på Mozarts manuskripter, så kan man også se, at der er nærmest ingen rettelse.
1: Nej. Han har bare sat sig og skrevet, ikke? Altså, som jeg siger, han havde en rimelig stærk wifi-forbindelse op til vor herre, tror jeg, ikke? Altså, der kom bare kreativitet direkte ud af ham. Og altså, både Mozart i dur og Mozart i mol er jo... Jamen, det er jo noget af det, jeg vil tage med på en øde ø. Hvis man bare kunne tage en komponist med, så tror jeg, en af dem ville være Mozart. Man sagde jo, eller det siges, at Mozart, han skrev musik i mol, når han var glad, og han skrev musik i dur, når han havde det skidt. Og jeg ved ikke, hvor skidt han har haft det, når han skrev den her sonate her. Men,
2: den er rimelig gennemsyret af lys og livsenergi. Ikke?
1: Virkelig.
2: Magnus, mens vi sidder her og er helt oppe at flyve over den her vidunderlige musik af Mozart, skal vi så ikke tage en... Altså, vi skal lige høre lidt mere Mozart. Og jeg ved, du har taget en til sonat med.
1: Ja, præcis. Og det er jo... jeg synes ikke, min barndom... bare så meget præg af, at jeg lyttede til musik. Det er jo ikke lige så tilgængeligt i den gang, som det var i dag. Altså, man bare lige kan sætte noget på farten. Det var noget med at sætte en CD på eller en LP på. Og så hjemme hos min mor og morfar, så fandt jeg det her album med Maria Joao Pires, der spiller tre sonater af Mozart. Jeg tror faktisk, hun har indspillet dem alle sammen. Mm. Og ud over den her C-dur-sonate, som jeg synes var så sjovt ligesom at høre den, altså jeg sad ikke bare selv og spillede den, så fandt jeg også den her sonate af Mozart i B-dur. Jeg tror også, der er en sonate i A-mol fra det album der. Mm. Og det, jeg tænker, eller kan jeg huske, at jeg tænkte, gad vide, om Mozart havde tænkt det her som en klaverkoncert, eller en klavertrio, eller kvartet, eller noget. Fordi der er noget i musikken, der er sådan call and response i det, ikke? Altså, som om, at musikken reagerer på sig selv. Og så i tonarten B-dur. Det er skønt.
2: Ej, det bliver ikke bedre. Den skal vi simpelthen høre her. Den kommer nu.

0: Magnus, jeg kan se, du du sidder og tænker alle orkestrets instrumenter ind i det her. Det giver så god mening også. Altså, jeg vil sige, vi har jo spillet utrolig meget musik, til ret tidlig musik også i programmet her, både fra renaissancen og barokken, og så selvfølgelig også en masse Bach i den sammenhæng, som jo ofte er musik, hvor notationen er det tydeligt, at det er så åbent, at det faktisk skal spilles af næsten alle instrumenter. Ikke? Altså, og jeg var inde på gamle scene her for nylig at se Art of the Fugue, hvor at første del blev spillet af en blæser kvintet, altså det var Bachs De Kunste Fuge, og så var der noget klaver og noget cembalo, og det sluttede med kor, der sang de her fire- og femstemmige fugaer. Og der er et eller andet med, at vi stadig musikhistorisk er en tid, hvor det sagtens kan være sådan, ikke? Altså, fordi den her musik er jo formentlig skrevet på cembalo oprindeligt, ikke?
1: Jo, eller sådan et, ja, et, hvad hedder det, hammerklaver,
0: ikke? Et meget tidligt klaver, ja.
1: Ja, præcis.
0: Og så giver det bare super god mening, at den er, altså Mozarts måde at tænke det på, er bare blevet oversat til de der vidunderlige klaverkoncerter, ja, vi så får senere, ikke?
1: Men jeg tror aldrig, jeg vil spille det her på orgel, for eksempel. Jeg tror, det vil drukne totalt. Og jeg tror, jeg altid vil have klaveret med. Mm. Altså, det er også derfor, jeg tænker, det er som en klaverkoncert, eller en klavertrive, eller kvartet.
0: Ja.
1: Fordi der er noget i anslaget, og i melodilinjerne,
0: og
1: som...
0: Og løbende, skala løbende.
1: Præcis, så, ja. Som ligger så meget op til, at det skal være et tangentinstrument.
0: Ja.

ja, evig kreativ, sprudlende poesi fra verdensmesteren Mozart. Mm. Ja, det er vildt, ikke? Altså, og det minder mig altid om ture til Østrig, jeg har haft med i Trion, hvor vi har kørt op i bjergene, de her altså, knaldgrønne bakker med kør og små klokker rundt om halsen.

0: de små hvide blomster.
1: Ja, ja, det er, det er skønt. Magnus, vi snakkede lidt om det der med, altså, at over, hvordan musik kan oversættes til forskellige instrumentationer, og jeg nævnte det, at de kunst af fuge lige har været instrumenteret på alle mulige forskellige måder, inden på gamle scene til en ny balletproduktion. Jeg ved, du har taget lidt bak med til os i dag også.
2: Ja, altså det er jo fordi, at jeg jo senere hen jo også vælger at gå i gang med at spille orgel, og er jo egentlig også organist. Og i den rejse at blive organist, og sådan set også være organist ved siden af at være dirigent, så opdager man jo musik, som er skrevet for det her mærkelige instrument, som et orgel jo er, ikke? Som jo kan lyde som så mange forskellige ting. Jeg opdager jo og spiller jo meget naturligt en hel del musik af Bach, i og med, at han har skrevet så meget musik for orgel. Og lytter jo så derfor også til Bach. Og udover Bach, så spiller jeg jo også en hel masse orkestermusik på orglet, ikke? Altså, der er mange, der ønsker noget specifikt. Åh, det er den der, eller noget fra en film, eller et eller andet, som jeg originalt har skrevet for orkester, som jeg derfor spiller på orglet. Og så hørte jeg helt tilfældigvis, og jeg har jo hørt det før, men det var først der, hvor jeg ligesom satte mig ned og sagde, okay, nu skal jeg lære denne her fantasi af Bach, fantasi i G-dur, som hedder Piece the Org, altså et orgelstykke, bliver det bare oversat til. Og så ville jeg finde en indspilning for at høre, hvordan har de andre mestre gjort, og så tænkte jeg, hvad er det her for en indspilning? Og så hørte jeg, at det her, det var en strygekvintet, altså en barok strygekvintet, som havde taget det her femstemmige værk. Altså, det er en fantasi, så den starter med og slutter også af med og ind imellem de her hurtige stykker, så kommer der sådan en femstemmig koral, som bare, altså når jeg spiller den på orgel, jeg elsker at spille den, fordi den er så bred, og den fylder hele rummet. Altså, kender I musik? Det er, at musik virkelig fylder i rummet. Ikke bare i lydstyrke, men også i sådan monumentalisme, vil jeg næsten kalde det for. Og når jeg så hører den her, de her fem musikere, der spiller hver deres stemme, og det er ikke bare mig alene, der sidder og skal overblikke over de her fem stemmer, så synes jeg bare, at musikken bliver så meget, altså så bredere.
1: Fantastisk. Lad os

0: Er det ikke fedt?
1: Jo.
2: Det, der er alt andet med det der urværk, som bagmestre. Det er sådan et introvert. Sådan, jeg får ikke, det er næsten ikke engang en dialog, fordi at det fortsætter bare. Ikke? Altså, det er ligesom en beskrivelse, mere en beskrivelse af planetare bevægelser. Eller...
0: Ja, et kontrolleret tankemylder.
2: Ja, ja, ja, præcist. Fordi det er så uforudsigeligt, og samtidig i den konstante uforudsigelighed. Altså, selvfølgelig, der er nogle forudsigelige, harmoniske skift, men jeg vil aldrig nogensinde kunne forberede mig selv på, hvad der kommer om to takter her. Ikke? Det er... Ja, hvad er det? Hvad er det, Magnus?
0: Jeg ved det ikke. Altså, jeg har en følelse af, at den her musik, den vil bare altid videre. Altså, det vil man også høre mod slutningen, hvordan det føles som om, altså, der er nogle ting, der går nedad, samtidig med, at det går opad. Det ekspanderer sig, ikke? Altså, det er jo en sådan auditiv udvidelse af kosmos.
2: Mm.
0: Altså, sådan, det musikalske kosmos, vi har i os, ikke?
2: Mm.
0: Jeg tænker sådan, det her, det er boblen, der brister lige om lidt. Ja. Men så finder man ud af, at man har meget mere elastik at give af, ikke?
1: Ja.
0: Og til sidst, så står den bare, bum, i G-dur til sidst.
2: Ja, og der er måske noget med den der, som du også beskriver, den... Det med, at det kan gå videre,
0: ja.
2: at det er videre og videre og videre, der giver en følelse af, nærmest en kosmisk følelse af noget, der har stået på siden før Big Bang. Og når vi er væk, og solen har slugt jordkloden og alt det der, så fortsætter den her musik.
0: Ja.
2: Og på den måde er det en perfekt både beskrivelse af, hvad man kalder Gud eller det guddommelige, men også af naturen selv, ikke?

0: Fantastisk. Magnus, vi skal snakke om dig som dirigent, men du er også organist. Altså, hvorfor? Hvordan kom det lige ind?
1: Jeg tror, det kom ind af to årsager. For det første, fordi jeg kunne spille klaver, og jeg gerne ville udvide min forståelse af tangentinstrumenter. Og du spiller jo også med benene, så det var jo en ekstra udfordring for mig.
0: Ja.
1: Jeg overvejede at søge konservatoriet på klaver, men ville hellere blive dirigent. Men så havde jeg også en følelse af, at jamen, hvis jeg vil være musiker, så skal jeg også kunne, forsørge mig selv altså gennem musik.
0: Ja.
1: Jeg skal ikke have et bidjob med at servere eller passe børn eller noget, ikke fordi jeg har noget, men jeg vil ind i musikken, jeg vil være i musikken hele tiden. Og der synes jeg, at året gav rigtig god mening, både fordi der er arbejde som musiker, altså for organister.
0: Ja.
1: Vi har kirker i landet, folk skal giftes, folk dør og skal begraves, der er gudstjenester, barndåb, hele muligheden. Og simpelthen også fordi, at instrumentet er så spændende. Mm-hmm. Det er jo som at have et helt orkester i din krop, jo ikke? Altså dine hænder og din fødder.
0: Mm.
1: Og der er så mange orkestreringsmuligheder, forskellige fløjter, altså den kan lyde som en obo, en trompet, en trombone, en fagot, alt muligt.
0: Mm.
1: Så i hele den der forståelse af lyd som noget mere end bare toner, er noget af det, som jeg sådan føler, året kunne give mig.
0: Nu spørger jeg lige dumt, men altså en dirigentuddannelse er forholdsvis lang, tror jeg. Og det er en organist, der lavede det samtidig så?
1: Nej, mens jeg gjorde mig selv klar til at blive dirigent, tog en privat timer, dirigerede nogle amatørorkester rundt omkring, så studerede jeg til organist på Kirkemusikskolen.
0: Okay.
1: Så jeg har i princippet taget, hvad kan man sige, det lille kørekort til Aarhus. Og så bagefter tog jeg så den lange dirigentuddannelse, der tog næsten 10 år. Hvor jeg også synes, jeg fik den musikalske dybde og den musikalske uddannelse. Jeg er anden organist i Holmens Kirke sammen med Jakob Lorentzen, som jeg ved, I også har haft glæde af herinde i programmet. Og der vil jeg sige, der er både mit orgelkørekort, for har jeg gavn af, var det, jeg vil sige. Men også den der dybe musikalske forståelse. Det er jo en kæmpe koncertvirksomhed, Holmens Kirke. Vi har 60 koncerter om året.
0: Ja.
1: Vi har et stort, fantastisk kantori på 15 sanger, der synger hver søndag, og til store officielle begivenheder, hvor det jo også kræver en dirigentuddannelse, eller i hvert fald en forståelse af at dirigere. Så jeg synes, de to ting, de komplementerer hinanden rigtig godt. Orglet, orkestret, koret, klangen, musikken frem for bare tonerne.
2: Ah, skønt. Magnus, vi skal snakke lidt om direktion også her.
1: Ja.
2: Og jeg ved, du har taget et værk med, som var noget af det første, du fik lov at dirigere. Og altså, vil du ikke... Jeg vil super gerne høre. Det har altid fascineret mig med direktion, fordi I så foran det her orkester, det her omskiftelige, lunefulde, kæmpe dyr, ikke? Det her kæmpe organisme, der består af klikker og venskaber og uvenskaber og drama bag kulissen. Altså, når man kommer ind foran sit orkester, hvordan føles det? Altså, første prøvedag.
1: Jeg vil sige, jeg er aldrig nervøs for en koncert, altså hvordan den kommer til at gå. Men første prøvedag, og især med et orkester, jeg kender, der er sådan, altså, spiser de mig levende.
0: Yeah,
1: det er jo en flok løver nogle gange, ikke? Og andre gange, så er det jo bare dine venner, der vil lave skøn musik sammen med dig. Og det ved du jo ikke, fordi det er også dagsformen for dig, for orkestret. Hvilken musik, hvad havde de sidste uge, hvad skal de have næste uge? Hvor er vi henne i sæsonen? Har de lige fået en ny chef? Er det dårligt med noget materiale? Der er så mange ting med sådan et orkester der.
0: Ja. Har kaffen været dårlig i dag?
1: Ja, præcis. Har kantinen lukket?
2: Ja,
1: altså.
2: Ja, måske lidt som med, uden sammenligning selvfølgelig, men lidt som med små børn, skal man passe på, at man ikke bliver for gode venner med dem.
1: Mm.
2: Fordi man også skal have en naturlig autoritet.
1: Præcis.
2: Og skal lige kunne sige, okay, venner, nu tager vi altså lige 5 minutter mere på det her, som jeg ved godt, der er ingen, der gider lige nu, men vi skal lige fikse det. Altså sådan, at man har den der blanding af karisma, good guy-venskab, vibes, og samtidig kan slå ned, når der er et eller andet, der skal ske. Ikke?
1: Altså, der er så meget af det at være dirigent, der ikke handler om musik, men handler om psykologi, og handler om menneskeforståelse, og handler i bund og grund også om ledelse. Altså at kunne være den, der tager den rigtige, men måske irriterende beslutning, og får den kommunikeret korrekt. Og der er det jo en spændende tid at være forholdsvis ung dirigent i, fordi der altså lederrollen, chefrollen har jo skiftet ekstremt meget de sidste 20-30 år. Og der sidder jo nogle konservative kræfter i et orkester eller en ledelse, som også skal forstå, at det er en ny måde at tænke på. Og det er i hvert fald en måde, som jeg godt kunne tænke mig at implementere i mit arbejde, også at være åben og sige, prøv at høre, jeg har kun 2 ører. Til gengæld så har jeg en uddannelse, der gør mig i stand til at kunne træffe nogle valg. Men ude i orkestret, der sidder der jo næsten 200 ører, ikke? Altså 100 mennesker måske. Hører I noget, jeg ikke hører? Sig det. Lad os fikse det her sammen. Ja. Og det er jo ikke for at frelægge mig ansvaret eller noget, men det er jo simpelthen fordi, jeg synes, det er bedre, at vi alle sammen bidrager os, tager ansvar i en kreativ proces. Og ja. Det handler jo ikke kun om at rette fejl, det handler jo også om at få plads, altså at tage plads, ligesom i trafikken, hvis du er ind imellem 2 biler og er i gang med at skifte bane. Altså, tag pladsen, men gør det respektfuldt. Ja.
2: Det tror jeg, at det er den, altså fuld, eller det ved jeg, det er den rigtige sti at gå også. Nu ved jeg også som udøvende musiker, at der er jo ikke noget, så der ødelægger hele oplevelsen så meget som en følelse, at man ikke er den rigtige på det rette tidspunkt. Så de der gamle historier med dirigenter, der har fyret en eller anden anvivlenis, fordi de havde grå sokker og ikke sorte sokker på, eller hvad det måtte være. Ikke? Altså de her sådan lidt tyran-figurer, der tror jeg bare, at der er tiden løbet fra den måde at lede på. Men altså, Magnus, lad os hoppe tilbage til din første chance med et symfoniorkester.
1: Ja, altså jeg spillede jo violin, og så sad jeg jo også i... jeg spillede i Sankt Annæ Symfoniorkester, også selvom jeg ikke gik på Sankt Annæ, og sad der på fjerde puls i første violinerne, og fik venskaber for livet, og virkelig spillede i et på mange måder, det der føltes på det tidspunkt som et professionelt symfoniorkester. Vi tog til udlandet og spillede, vi havde mange symfonier og koncerter igennem et år. Og der var dirigenten for Sankt Annæ Symfoniorkester på det tidspunkt, Frederik Støving Olsen, som jeg henvendte mig til og sagde, vil du ikke lære mig at dirigere, fordi jeg tror gerne, jeg vil være dirigent. Det er ikke nok for mig bare at sidde i et orkester, det er ikke nok for mig bare at spille. Er nok, det lyder som om, at jeg er grådig, det er jo egentlig ikke det, jeg mener, men jeg var
2: du må
1: bare...
2: gerne have appetit for de gode ting, ja. Magnus. Det er så meget har tiden ikke løbet fra, man gerne alligevel have en god åndelig appetit for god
1: musikalsk
2: musik.
1: Velstand, musikalsk appetit, ja. Jeg er nysgerrig på netop på lyden og på musikken. Og så gav Frederik mig ud over en hel masse timer i direktionen, som jo ikke bare er at lære at stå og bevæge armene i luften. Det er jo at forstå et partitur, det er at forstå din rolle, kunne din hørelse, altså din teori bagved ved det at dirigere. Og så gav han mig også muligheden for at dirigere orkestret til et par prøver. Og når jeg tænker tilbage på det, så var det jo helt vildt, at han smed Stravinskis Ildfuglen efter mig, og finalen derfra. Men øj, en ud-af-kroppen oplevelse, det var at dirigere altså Ildfuglen, finalen for Ildfuglen med Sankt Annæ Symfoniorkester. Altså,
0: hvor gammel var du?
1: Jamen, jeg har jo gået i gymnasiet, så jeg har været 16, 17, cirka der. Ja,
0: vildt nok.
2: Lad os høre den her.

0: Altså, hvis jeg stod for en orkester og fik blæst det her op i hovedet, så ville jeg da også vælge den karriere. Altså, det må da have været en sindssyg oplevelse. Og jeg ser tit dirigenter, og jeg bilder mig selv ind, jeg kan se, at de har det fedt. Altså, der må være noget vildt ved bare sådan at blive smadret ind i ansigtet med det her musik. Ja.
1: Men du ser jo så også kun, formentlig kun koncerten, ikke?
0: Jo.
1: Ikke hvor tingene lykkes. Jamen, arbejdet bag ved. Men jo, det er der en af grunde. Det er jo koncertsalens bedste plads. Det er jo at stå lige der. Og alle spiller til dig. Og det er igennem dig, at musikken kommer ud til publikum. Det er et kæmpe ansvar, men det er jo også et kæmpe privilegie. Og hvor er jeg dog heldig, at jeg får lov til det.
2: Ja, og der, altså, jeg skulle til at sige... Eller skal til at spørge, om man får sådan et, du ved, sådan gudesyndrom over det. Men det er et dumt spørgsmål, fordi jeg har aldrig nogensinde fornemmet det hos nogle dirigenter. Det er meget mere sådan en fornemmelse af, at man er medium for noget, der går igennem en.
0: Ja, og altså, ansvaret, tror jeg også.
2: Ja, jeg kæmpe ansvar, men at det ikke er sådan... Jeg går ud fra, at en af dine fineste opgaver er ikke, at det skal handle om Magnus Larsson, men at det skal handle om musikken. Aller først og fremmest, og du er en af tjene. Der er også et eller andet med det der med, at du ikke har dit eget instrument at trutte eller stryge på, som også gør, at du endnu mere skal være sådan det der transparente medium, eller hvad.
1: Ja, altså, og også dig som pianist, ikke? Altså, du kommer jo altid ud til et klaver, du sjældent har mødt før. Mm-hmm. Altså, du ved ikke, hvad for et instrument, du kommer ud til. Det ved jeg jo heller ikke med et orkester. Netop også, som vi snakker om, med dagsformen og så videre. Altså, men de er jo topprofessionelle, så selvfølgelig gør de jo de fleste gange jo deres bedste, for det skal lyde godt. Mm. Men jeg har altid fået at vide, at jeg har en stor lyd i mig, altså, når jeg dirigerer. Og lige meget, hvor småt jeg dirigerer, så er det som om, at lyden ligesom vokser så stor, når jeg dirigerer. Jeg ved simpelthen ikke, hvad det er. Om det er noget med mine skuldre, eller om det er min one-pack, jeg har, eller hvad søren det kunne være. Ikke? Altså, men det at være bevidst, og det tror jeg virkelig er koden til at ville musik. Mm. Og det er det musikken først, og så må det være alt muligt andet bagefter. Og det er jo det, som Mahler har skrevet, det er Mozart har skrevet, det er det Beethoven har skrevet. Det er derfor, vi er til. Vi skal ikke begynde at ændre på noget. Og hvis du skal gøre det, så skal du godt nok have en god grund til at gøre det. Ikke? Musikken først.
2: Ja. Magnus, jeg havde tænkt mig at spørge os om, når Alban danser et soloparti i en ballet, så er der jo ingen, der er i tvivl om, det er Alban Lindorff, der danser det. Ikke? Og hvis jeg har komponeret noget, så er man jo helt naturlig afsender på et eller andet, og hvis det er mig, der spiller koncert, så er der også på en eller anden måde, det er så... Men altså, som dirigent har man også lyst til at finde detaljer i musikken, der er... Du har måske lige svaret på det før. Svaret er måske nej, men om du har lyst til at finde detaljer, som alligevel gør, at det her, det er Magnus' fortolkning. Og det ikke bare er... At det ikke bare er, at musikken er stor, men at der også er noget, et personligt touch i det. Jeg ved godt...
1: Ja, men det kommer jo an... Jeg synes, det kommer meget an på, hvad det er, vi spiller. Fordi jeg... Kan jeg også godt have den følelse af, at alle skal gøre sig særligt bemærket som dirigenter, måske for at få en geninvitation, fordi der er mange om faget, men også at man vil gøre sig til hos orkestrene, at de har måske siddet og spillet Brahms anden symfoni så mange gange,
2: det.
1: Og nu skal der findes noget nyt, ikke? Og nu skal de, han var virkelig god, eller hun var virkelig god hende her, fordi hun kom med noget nyt i musikken. Og jeg sådan, nogle gange kan jeg virkelig være i tvivl om, hvad er det nye? Det nye er jo bare ikke Brahms, altså, eller det er det jo nogle gange, eller det nye er noget i min optik forkert. Jeg synes jo, det rigtige er Brahms. Altså, på den måde er jeg jo meget ortodoks, når det kommer til min forståelse af den klassiske musik. Ja. Fordi jeg er sikker på, at når du sætter dig ned og spiller noget på klaver, eller du stiller dig op og danser en dansk koreograferet af nogen, så vil den jo helt naturligvis have et præg af, at det er dig, der spiller, fordi det er dig, der spiller. Men du behøver ikke at med stor graffiti skrive ud over Alexander.
2: Jeg vil sige, de gange jeg måske især i mine... meget yngre år har prøvet det, vil jeg sige, det har på en eller anden måde altid også føles forlovent.
1: Ja.
2: Det på en eller anden måde degenererer til noget, der, som du også er inde på, fjerner sig lidt fra essensen i det der allerede står på noget.
1: Ja.
2: Men altså, noget, der ikke er fjernet sig fra essensen, fordi det er gudesmukt, det er det næste, vi skal høre. Og det er det sidste, vi hører, inden vi går ind i radioavisen. Magnus, vil du ikke lige introducere?
1: Det er jo noget musik, som jeg beskæftiger mig meget med i mit job i Holmens Kirke. Det er for det første, det er Holmens Kantori, der synger, og det er Jakob Lorentzen, der har arrangeret den her salme af Lille Guds Barn, hvad skader dig? Og jeg synes, det er bare så smukt. Taget løfter sig, også når vi synger den inde i Holmens Kirke.
2: Dejligt. Jamen, I lytter til Alban, Alex og Evigheden. Jeg hedder Alex McKenzie.
0: Og jeg hedder Alban Lendorf.
2: Og vores gæst i dag, det er dirigent og organist Magnus Larsson. Vi er tilbage lige om lidt.

0: Her hører vi det fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klaver-tema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket ene ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
2: Det var tilsyneladende et opgør mellem to grupperinger, der førte til drabet på en 16-årig dreng i aftes. Så lød det fra dommeren Jørgen Lugardt i retten i Roskilde i dag. Tidligere i eftermiddag der valgte han at varetægtsfængsle en anden 16-årig dreng, der i går eftermiddag stak den 16-årige gymnasieelev adskillige gange ved Folkeparken i Roskilde. At der skulle være tale om et opgør mellem grupperinger, det står i kontrast til, hvad politiet tidligere i dag har meldt ud. Her er det hedet, at det var en intern konflikt mellem de to, der førte til drabet. I retten der var flere offerets venner mødt frem, og en prøvede at komme hen til den mistænkte gerningsmand, fortæller vores reporter Helle Smidstrup, der var med i retten. Men også uden for retsbygningen opstod der tumult.
3: På et tidspunkt der var der op imod 30-40 stykker, og da den sigtede så bliver ført ud, kommer de med en masse skældsord til ham. Så tager politiet hundene frem, og så bliver de faktisk tilbageholdt i 10 minutter, et kvarter til, at den sigtede er kørt væk.
2: Ja, politiet må tilkalde forstærkninger for at holde styr på gruppen af de unge mænd.
3: Det har været rigtig, rigtig voldsomt, og følelserne har i den grad været i kog her uden for retten i Roskilde.
2: Frygten for en ny migrantstrøm i dag til den spanske eksklave Ceuta er indtil videre ubegrundet. Det er en række opslag på sociale medier om, at grænsen fra Marokko vil være svækket, der har fået bekymringen til at stige om en gentagelse af episoderne for 2 uger siden, hvor 70.000 migranter strømmede ind over grænsen til Ceuta. Det har fået både den spanske og marokkanske myndigheder til at indsætte ekstra sikkerhedsfolk og soldater. Og det har langt hen ad vejen virket, fortæller vores udlandsjournalist Celine Tyrker, der er i Ceuta.
4: Det, som der bliver skrevet på sociale medier, det er jo, at fordi at det er en helligdag i Spanien i dag, så skulle det være lettere at komme ind over grænsen, men sådan er det ikke. Vi ved, at der er blevet indsat en række flere betjente og soldater. Man er klar på det her, og fra marokkanske myndigheder siger man også, at man vil ikke lade folk krydse grænsen. Og de migranter, jeg talte med, sagde også, de havde godt hørt rygterne, men de troede ikke på, at det kunne lade sig gøre, for de kunne godt se, hvor meget sikkerhed der var nu, kontra da de kom.
2: Håbet om pandaunger i Zoologisk Have i København svinder ind. Siden havens hundpanda blev insemineret, er der nemlig ingen tegn på, at den er blevet drægtig. Tidligere har Københavns Zoologiske Have haft flere mislykkede forsøg på naturlig parring. Zoologisk direktør Mads Frost Bertelsen understreger dog, at de ikke kan udelukke det helt endnu. Et pandafoster vokser nemlig først til allersidst, så indtil videre der krydser haven fingre for, at det så måske alligevel lykkes. Det fine sommervejr fortsætter resten af dagen med nogen eller en del sol i hele landet. Mellem 16 og 27 grader, så blæser der en let til frisk vind fra vest og nordvest.

0: Velkommen tilbage til dagens program. I lytter til Alban, Alex og Evigheden. Og her til tonerne fra Johann Strauss. Med Fledermaus-overturen, så byder vi også velkommen tilbage til vores skønne gæst i dag. Det er dirigent og organist Magnus Larsson. Velkommen tilbage, Magnus.
1: Tak skal du have.
0: Og det er, jeg er bare lykkelig for, at du har taget den her musik med, fordi man bliver vivlet rundt. Og måske i virkeligheden vivlet hen til Wiens gader. Og der er sådan lidt nytårsbal-stemning over det hele.
1: Den er i hvert fald blevet spillet til mange nytårskoncerter, og bliver det stadig.
0: Ja, lad os høre den her.

0: der er et eller andet med den her indspil med Kleiber her, ikke? Fordi en ting er hans tempi og alt det der sådan rusker, ikke? Der er sådan nogle så bløde landinger. Altså, man kan også se det på, når man ser videoer af ham, der dirigerer, ikke? Altså, det her runde bevægelser, der ligesom sådan lander på andedun, ikke? Eller muskostuen, eller hvad
1: fanden? Magnus, Carlos Kleiber, dirigenten her, jeg tror, det må være i virkeligheden den dirigent, jeg har hørt flest musikere og andre dirigenter rave om.
0: Ja.
1: Hvad, du var jo lidt inde på det. Bløde landinger, du fægter med arm og ben her i studiet. Hvad er det?
0: Jamen, han er også øverst på min liste. Okay. Altså, han er ikonet på mange måder for mig som dirigent. Og det er jo en blanding af mange ting, og det er det jo ofte med store personligheder. Altså, hans grundighed, ikke? Altså, han giver sig jo ikke. Han lavede en indspilning af Tristan og Isolde, og han, efter de har prøvet på den i 2 uger til en CD-indspilning, så sagde han, det bliver aldrig godt nok det her, vi dropper det. Mm. Desværre så havde han en kontrakt på indspilningen, så den ikoniske indspilning, der findes med Carlos Kleiber, det giver Tristan og Isolde, er jo simpelthen lydklip, der er sammensat af prøveoptagelser og generalprøven og sådan noget. At han var så perfektionistisk, det er jo beundringsværdigt, en ting. Noget andet er jo netop hans slag med hånden. Du kan jo slå musikken i stykker, altså med et slag, ikke? Og der er noget i hans insisteren på, at det skal ånde, det skal lidt sådan op hele tiden. Jeg synes aldrig, Carlos Kleiber er tungt.
1: Men Magnus, på den måde tror jeg faktisk, du og Alban har mere til fælles, end man lige skulle måske tro. Altså, der er et eller andet med, at altså, det er jo også en dans.
0: Ja. Ja.
1: Hvor du skal kommunikere til et helt orkester med blødheden i et slag, for eksempel. Mm,
0: ja.
1: Men,
0: ja.
1: Eller et blik, eller et eller andet. Der er jo så meget information der, åndelig, eller følelsesmæssig information, som de skal forstå. Ligesom.
2: Altså, det har været den største sammenhæng. Jeg er jo på ingen måde dirigenten, og jeg har sagt før i programmet, når jeg er bedst, og når jeg ser andre dansere, og de allerbedste dansere, så ligner det simpelthen, at de maler musikken.
0: Ja.
2: Eller de faktisk dirigerer musikken. Det er jo så en illusion. Mm. Men det der med musikalitet i dansere, det er så vigtigt. Verdens bedste danser er jo Fred Astaire. Og det er jo, han stepper tap dance. Der kan man jo høre, hvis det ikke er på slaget.
0: Ja.
2: Og da jeg lærte at spille klaver, så var musikalitet, så kunne du finde ud af at formidle følelser i musikken. Musikalitet for en danser, så er det, fordi du kan tælle til 8. Eller sådan, der er ligesom, der er lidt forskel. Selvfølgelig kan vi tælle til 8, men vi kan også hive og trække, og vi kan, ja, så kan man kalde det, så er det et spil mellem dirigenten og danseren. Og tit, så skal man også lige, fordi hvis dirigenten kigger for meget på mig, prøver at følge mig, så bliver det for langsomt, så venter vi på hinanden.
0: Ja.
2: Så, og i virkeligheden skal jeg egentlig bare følge musikken.
0: Ja.
2: Men det er det mest fantastiske, når kroppen ligesom maler musikken i luften. Altså, det er jo.
0: Og en forudsætning for det er jo også, at der er et godt, jeg har lyst til at bruge et så kedeligt ord som arbejdsmiljø, ikke?
2: Ja.
0: Altså, at man som dirigent, orkester, danser, solist, opera, sanger, hvad det kunne være, behøver ikke at være enige, men I skal kunne forstå, I skal kunne aflæse hinanden, man skal kunne gøre sig modtagelig, samtidig med, at man skal kunne afsende de her musikalske signaler.
2: Mm.
0: Og det kræver en eller anden form for, jeg har lyst til at sige, både social og musikalsk intelligens, at der må ikke være noget, der er så pludseligt, at du ikke kan nå at forberede dig på det.
2: Mm-hmm.
0: Det en gang imellem kan det jo være et virkemiddel.
2: Mm.
0: Men netop det, at man læser hinanden, og igen er det at tage din plads. Altså lige mase dig ind imellem 2 biler, men på en respektfuld måde at sige, jeg skal altså ind her.
2: Ja,
0: altså,
2: ja.
0: Jeg skal af om lidt. Så. Og det er jo det, jeg føler lidt det samme, som også når jeg arbejder med en operasanger eller med en instrumentalist, ikke? At man kan jo også godt pushe hinanden, eller man kan vise hinanden retningen. Det er bedre, at ligesom tage sit barn i hånden og sige, kom, nu går vi ud og tisser, i stedet for at skubbe barnet ud og sige, gå ud og tisse med dig. På en eller anden måde, så er der sådan en, jeg ved ikke, om I forstår billedet.
2: Der er altid nogle kompromiser.
0: Ja.
2: Altså, det er meget måske tydeligt kompromis, det er sådan noget Romeo og Julie, hvad hedder den der, dans for night.
0: Ja, ridernes dans.
2: Badum.
0: Ja.
2: I alle balletter, der er det altid lidt langsommere, for vi kan ikke nå at danse det.
0: Nej.
2: Eller jeg har i hvert fald hørt indspilninger, hvor det er sådan, dum, badum, badum, badum, badum. Ja. Og det er sådan, for mig som balletdanser, der er vokset op med Romeo og Julie, det er sådan, wow, hvor er det hurtigt.
0: Ja.
2: Men der gik det op for mig sådan, nå, der går man ligesom på kompromis. Så er dirigenten sådan, okay, nu skal vi spille sindssygt langsomt. Det ved jeg ikke, hvad du synes, om det skal spilles hurtigt, eller.
1: Men du ved, altså, jeg hopper lige ind her, altså Alban, hvis du vidste, hvor mange, altså næsten, dødsfightende skænderier. Vi har haft det for eksempel i trioen, altså ikke altid selvfølgelig, hvor det har været musikken i centrum, og vi har aldrig... Men altså alligevel følelserne er altså der kommer virkelig på spil.
2: Man går jo op i det.
1: Ja, man går så meget op i, om det er jodom, eller om det er jam. Altså sådan en lille bitte åndssvagt ting kan gøre, at du okay, vi holder fri for resten af dagen, du kom tilbage, når du har drukket en bajer og slappet lidt af i aften, så kan vi tale igen. Altså det er virkelig sådan, altså. Men Magnus, jeg kom til at tænke på, altså du, vi hørte her overturen til de Fledermaus, og altså opera, hvis der var en ting, var at holde styr på et orkester, og så når man så lige lægger nogle store egoer op på scenen oven i købet, altså er der, det må også være en vild social knivsæg, man balancerer på.
0: Jamen altså, Wagner havde jo ret, når han kaldte det et gesamtkunstværk, ikke? Mm. Altså, det er virkelig noget gesamt i det her. Der er mange mennesker, der skal spille sammen. Altså, både partituret, følelserne, tidsplanen, alt muligt. Det er noget så kompliceret at holde sammen på. Men det giver også sig selv. Altså, igen, hvis du lader musikken tale, og du ikke kommer ind med dit ego, og presser det ned over. Og hvis du også kan få punkteret andres egoer, sådan så det, altså, så det musikken, der får lov til at tale. Nøj, hvor jeg synes, man kommer meget, meget længere. Altså, ja. Og jeg synes jo, det er fedt at dirigere opera, fordi at man er en del af en større kunstnerisk ledelse. Du skal jo for det første skal du samarbejde med orkestret og med sangerne, men du skal også få en instruktør til at komme med på dine idéer, eller du skal med på instruktørens idéer. En koreograf, der kan være en scenograf. Jeg kan huske, jeg var assisterende dirigent på Næsen, Shostakovichs vanvittige opera på Det Kongelige Teater for nogle år siden. Og der blev den største hurdle for os, det blev jo faktisk scenografien, fordi den varede et ondt år, og det tog 1000 år at stille om fra det ene til det andet, fordi at de havde vundet en eller anden udbudsrunde, og det var det billigste, eller et eller andet. Til gengæld så var det bare massivt jern, der varede 18.000 ton, ikke? Altså, havde måske lige betalt et par 100 kroner ekstra for det, men altså, det er jo at gå på kompromis. Det er jo kompromisernes kunst. Altså, regeringsforhandlinger er sgu en ting, men regeringsforhandlingerne
2: i teater,
0: de kan være hardcore, virkelig.
1: Altså, du nævner Wagner. Jeg ved, du har taget noget musik af Wagner, du elsker med i dag.
0: Men prøv at høre, jeg har lige været i Berlin, og jeg har lige set hele Wagners Ringen. 16 timers opera. Og som om det ikke var nok, så lige mellem den tredje og fjerde opera, så kørte vi lige til Vesttyskland. Vi var i Berlin, vi så kørte lige til Essen, og lige så Parsifal den aften imellem, fordi hvad fanden skulle man ellers lave, ikke? Altså, så jeg tror, jeg har hørt 20 timers Wagner den sidste uge. Og altså, et af højdepunkterne, altså, der er så mange højdepunkter i de her 16 timers musik, det er, når Siegfried dør i Götterdämmerung, altså i den sidste opera, hele den her sørgemarsch, der kommer. Og den messinglyd, de kan lave i Berlin, med, det var Ronicles sidste produktion på Deutsche Oper, efter at have været på som chefdirigent dernede i en menneskealder. Nøj, altså. Det, jeg kan stadig huske den der fornemmelse af, sådan, altså, næsten sådan sult, der blev stillet. Altså, jeg blev så fyldt op af den her. Det er godt nok ikke Ronicles, vi skal høre nu, men en ikonisk indspilning med Berliner Filharmonikerne og Herbert von Karajan.

0: Ja, det vi hørte her, det var Berliner Philharmoniker med Herbert von Karajan på podiet og Götterdämmerung. Magnus, du havde for nogle år tilbage en debutkoncert, og jeg ved, du har taget noget med, som du skal spille for os i dag.
1: Altså, det var jo kulminationen på utrolig mange års studie. Jeg startede med at søge konservatoriet i Stockholm, hvor jeg kom ind på bacheloren i orkesterdirektion, og så bagefter så kom jeg ind på kandidaten i Stockholm og på solistklassen i København. Og ligesom så mange, altså det var ikke en hemmelighed, der kom corona i landet, lukket ned, og det blev en lidt anderledes debut, end jeg havde troet. Det var egentlig meningen, at jeg skulle debutere i Tivolis Koncertsal med Copenhagen Phil i Brahms anden symfoni, og nøj, hvad havde jeg glædet mig, men altså, det blev en anden sommer, end vi havde troet. Mm. Jeg forlængede mit studie med et år, også fordi vi mistede ret meget undervisning. Vi er jo ude med orkestrene på orkesterdirigentuddannelsen og dirigerer dem, og de kunne jo ikke mødes, så derfor manglede jeg faktisk utrolig meget, at altså meget af vores undervisning lå i det forår, der blev lukket ned. Så et sidste år, der skulle kulminere i en debutkoncert, det endte som jeg blev heldigvis skulle til at sige, ej, det var ikke noget heldigvis i det, men altså, det blev med Aalborg Symfoniorkester. Det er et orkester, jeg dirigerede mange gange sidenhen, og det er et, jeg kan virkelig godt lide at arbejde med dem. Rachmaninoffs anden symfoni, foruden også Fledermaus-ouverturen, som det hele åbnede med. Altså, det var en meget sjov koncert. Og det var så i, jeg tror det var i juni måned 2021, kommer der op. Vi har prøver, 3 dages prøver, som man normalt har. Og så kommer den store dag, og den skulle faktisk sendes direkte i radioen, min debutkoncert, og DR kom op med sin store vogn, og så sidder vi morgenmaden om morgenen, og vi skal over have generalprøve, og så ringer orkesterchefen til mig og siger, ja, der er corona i orkestret, så vi bliver nødt til at aflyse koncerten i aften.
2: Okay.
1: Så vi gik i byen i stedet for, at det blev så en hed aften på alle mulige andre måder, eller i hvert fald en våd aften, ikke? Og så orkester var utrolig omstillingsparate, og så 3 måneder senere fik jeg så min debutkoncert med Aalborg Symfoniorkester i det samme program. Og udover Fledermaus-ouverturen, så var det Rachmaninoffs anden symfoni, som jo er en timelang symfoni, der er for mig, altså, der er så mange skønne melodier i den her musik. Det er virkelig for mig uendelig musik. Der er nogle af de her linjer. 3. satsen, den skønneste klarinet-solo. 4. satsen, der bare eksploderer til sidst. Og det blev så en onsdag eftermiddag kl. 1, men jeg følte alligevel, at altså, det hele det lettede sig. Og 1. satsen derfra, og i hvert fald 1. satsen, har jeg simpelthen ikke talt på, hvor mange gange jeg har lyttet til, enten på indspillinger, eller jeg har rejst efter at høre den her symfoni. Og jeg ved ikke, hvad det er, der er i musikken, men den taler til mig. Der er noget så længselsfuldt i musikken, samtidig med, at det er så konkret, og så er han jo en melodiens mester, ja. Rachmaninoff.
0: Den skal vi høre her.

0: Det er sådan endeløs musik, det her på en eller anden måde, ikke?
1: Fuldstændig. Og når der er gået en time, du fatter ikke, der er gået en time. Det kan man måske godt opleve ude i publikum, men altså...
0: Kan du godt have en... Altså, du sagde selv ud af kroppen tidligere i programmet her, så nu hiver jeg lige den tilbage. Har du oplevet det der med, at efter en aften med et orkester, at du næsten ikke kan huske, hvad der skete?
1: Ja, altså perioder af det, hvor man bare har været, hvor det har været sådan en symbiotisk fornemmelse. Men du står jo også som dirigent og har et helt andet overblik, så jeg ved jo ikke, om det har været gengæld fra orkestermusikerne. Det har det helt sikkert ikke været, fordi de så sådan, er der to sider, hvor de ikke spiller. Eller?
0: Men nu er der altså, det er heller ikke et helt orkester, vi har med i programmet i dag.
1: Nu er det mig.
0: Men mere bare den der, at man... Jeg går også ud fra, at der jo må være stor forskel på at dirigere et eller andet Stockhausen med vekslende taktarter og kaos over det hele, fra det til noget, hvor man måske også en gang imellem kan have følelsen, selvom man har det overordnede ansvar og overblik, at have følelsen af, at man bare sådan er med til at holde tingene i gang.
1: Præcis.
0: Holde gryden i kog. Ikke?
1: Det fedeste øjeblik, det er jo, når du kan trække dig fra det ansvar, at skulle drive musikken fremad, når den bare spiller sig selv. Og du egentlig bare er at din blotte tilstedeværelse gør, at musikken spiller.
0: Ja.
1: At du ikke skal gøre noget. Altså, som at holde en lang akkord, hvor du ved, det er instrumentet, der arbejder for dig.
0: Ja.
1: Og så er der jo andre... Altså, jeg vil faktisk sige, at mit yndlingsøjeblik, det er stilheden. I en generalpause, hvor du holder musikken. Du holder også publikum, og så slipper du. Altså, og så... Den der forløsning, den der med at holde evigheden, eller holde uendeligheden, stilheden i dine hænder, og så give slip. Eller den vejrtrækning, der sætter musikken i gang, er godt nok også stærk.
0: Ja, jeg sætter vel lidt yngre, og tænker meget på tid, og i takt med, at mine bedsteforældre blev ældre, og du nærmede sig døden og alt det der, der tænkte jeg meget over det der med, at tid er i sin essens demokratisk. Altså på den måde, at vi alle, vi kan som udgangspunkt ikke påvirke, hvor lang tid vi har tilbage, for eksempel.
1: Nej.
0: Eller hvornår vi bliver syge, eller hvis ikke vi bliver syge. Alt det der, det er ude af vores hænder, næsten uanset hvad man gør. Ikke? Altså der er noget skæbne i det. Men at man igennem kunsten faktisk, og måske i allerhøjeste grad igennem musikken, kan, fordi man manipulerer med folks oplevelse af tid, som den pause, den generalpause, du nævner før, hvor man strækker, hvad der i virkeligheden er et sekund, til noget, der nærmest føles uendeligt.
1: Ja.
0: Det er, at på en eller anden måde at spille terninger og vinde over skæbnen, synes jeg. Altså en mikrokosme. Det der med, at man tager tiden, som ellers er ubønhørlig, og giver den lille gave, at man åbner op for, at den varer lidt længere.
1: Ja.
0: Især når det er forbundet med noget skønt også, ikke? Noget, der har skønhed i sig.
1: Var det Goethe, der sagde, at musik, det er flydende arkitektur, og arkitektur, det er frossen musik?
0: Ja.
1: Jeg synes jo ikke nødvendigvis, det kun er noget, vi kan i musikken. Det kan vi jo i mange andre kunstformer. Altså, jeg giver dig fuldstændig ret. Men der er noget, det er jo... Det kan jo også blive en meget statisk tilværelse, vi lever i, hvis ikke vi gør op mod det, at vi vil bryde med en rytme, eller en hverdag, eller noget, der er absolut. Der er en udfordring i, sådan, hvordan vi betragter en sandhed på en eller anden måde. Og sandheden er jo, at tiden går, og klokken slår, og solen går ned på et eller andet tidspunkt. Men der er en hien efter det uendelige, som der jo... Det er jo hele den romantiske tanke, ikke? Det er jo også den tanke, der er i starten af 1900-tallet med... Nogle som Rud Langgaard og Ludolf Nielsen, danske komponister, som jo virkelig bryder op imod det her Gud er død. Og vi prøver at finde en anden trøst i den tilværelse, hvor tiden lige pludselig er ophørt. Vi kom lidt væk, eller jeg kom lige lidt væk fra det, du egentlig sagde, men...
0: Nej, men jeg tror, det er det samme.
1: Ja, uendelighed, den uendelige længsel, ikke? Altså den...
0: Og
1: udødeligheden måske.
0: Ja, udødeligheden, der ligger helt sikkert en længsel efter det, og måske også en efter... Jeg tror jo på, at i de øjeblikke, hvor at vi glemmer os selv, bare en kort stund, og så kommer tilbage, Og hvis det er forbundet med noget, der har en æstetik i sig selv, en åndelighed, der er der også en lille mulighed for forandring, for personlig forandring. Og det tror jeg er altså noget andet, vi hier. Altså vi hier helt sikkert efter den der følelse af at være lille i noget uendeligt. Måske fordi, at det er sådan, det er, når vi bliver født, for eksempel. Så har vi jo også noget lille i noget uendeligt, vi ikke forstår. Og hele det der med, sådan, hvis du godt kan lide at svømme og har prøvet at ligge ude i havet en rolig sommerdag og bare ligge på ryggen og flyde, den følelse, ikke? Det er nogle gange lidt sådan, jeg har det, når jeg hører stor musik. Men jeg tror også, der er det der sådan et nærmest biologisk urge eller ønske eller behov for forandring. Vi vil jo alle længere frem. Eller altså ikke, og også åndeligt, ikke kun sådan i karrieremæssigt og liv, men man vil også, jeg ved ikke, forædle sig selv, eller?
1: Det, der er jo i hvert fald noget om, at man også gør sig disponibel over for det. Mm. At man tør åbne sig op. Det er noget af det, som jeg synes er min største opgave, udover selvfølgelig at gøre, hvad komponisten har skrevet, altså formidle musikken. Det er også derfor, jeg så godt kan lide at spille lidt orgel i en kirke, fordi jeg er med til at åbne et rum op, hvor det er muligt. Hvor det lige pludselig bliver muligt for os at glemme tid og rum, og hvor vi kan komme ind og hige efter noget større. Og jeg siger ikke, at man skal hige efter noget større, Nej. Men at vi har muligheden for det. Det er også derfor, vi planter grønt i midterrabatten på H.C. Andersens Boulevard, ikke? Fordi så er der en lille uendelighed der midt i morgenmyldertrafikken.
0: Ja.
1: Altså, at der er i hvert fald blevet skabt et rum for, at vi kan, der er noget kønt at kigge på, der er noget større, vi kan opdage.
0: Ja, og på den måde også virkelig et ret stærkt udtryk for den der romantiske tankegang, ja. som du også nævnte før, ikke? Altså hele som modreaktion til det mekaniske og det alt for strukturerede og det næsten tyranniske, der kan være i måden, vi behandler vores egen tilstedeværelse med verden, ikke? At man søger hen imod det underbevidste, organiske, uforudsigelige.
1: Ja, uden at det bliver utopisk.
0: Ja, det kan være svært.
1: Det kan være meget svært.
0: Især op i hovedet.
1: Ja, præcis. I virkeligheden, ja. Mindre svært.

0: Magnus, ja, den boble af fantastisk musik, du har taget med til os i dag, er en boble, jeg gerne vil sidde i mange timer. Så det kan være, vi må lige tage muligheden for at gøre det her igen en anden gang snart. Det håber jeg i hvert fald. Men altså, vi skal desværre. Vi er bundet af tiden alligevel. Og bliver nødt til at komme hen til slutningen af dagens program. Og det gør vi ved, at du har taget et stykke musik med, som du vil sende ud i evigheden for os. Hvad har du taget med?
1: Jeg har taget et stykke musik med, som bliver ved med at vokse på mig. Jeg opdagede en dag, hvor jeg hængte vasketøj op, og der var rigtig meget vasketøj. Jeg var lige blevet far, og du kender det. Altså, det er stofblæer, det er underbukser, det er bodystockings, det er det hele. Og jeg blev ved med at skulle ned og sætte ny vask over, og lige pludselig opdagede jeg, at jeg hørte den her violinkoncert 3 gange. Den havde bare kørt i repeat og repeat. Mm. Jeg selv dirigerede den et par gange. Hvis det er en grå dag, så sætter jeg den på. Hvis det er en solskinsdag, så sætter jeg den på. Hvis jeg skal høre noget, jeg savner, så er det den musik. Jeg føler, man får en ekstrem krammer af Brahms violinkoncert. Der er noget så umiddelbart over musikken. Brahms var jo også mester i melodier. Lad os være ærlige. Det var de store komponister. Tchaikovsky, Rachmaninoff, Brahms, Mozart, Bach. Vi kan fortsætte derudaf. Mm. Men der er noget helt særligt over den her dialog, som violinen har med orkestret, hvor jeg føler, at den vokser ud af orkestret. Der er mange andre koncerter, som jo også er fantastiske, men hvor violinen eller instrumentet eller sangeren ligger så oven på orkestret. Jeg synes, der er sådan en stærk symbiose mellem soloinstrument og orkester. Og så er der bare, ja, skønne melodier og ikke mindst skønne harmonier, som virkelig understøtter den her musik så godt. Brahms violinkoncert. Oh.

0: Kære venner, hvor har det været en kæmpe fornøjelse at sidde her i studiet i dag sammen med jer. Og altså med tonerne af Magnus' evighedsstykke i dag, som er Brahms' violinkoncert, siger vi tusind tak for i dag.
1: Ja.
0: Jeg hedder Alex McKenzie.
1: Og jeg hedder Alban Lindorf.
0: I lytter til Alban, Alex og evigheden. Og særligt tak til dig i dag, Magnus Larsen.
2: Selv tak. En fornøjelse.
0: Ja, og med det, på genhør næste uge.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.
3: Der er ikke optræk til bandelignende konflikter i Roskilde efter et knivdrab i går ved en gymnasiefest. Det siger Roskildes borgmester Thomas Breddam, efter den formodede gerningsmand, en 16-årig dreng, blev varetægtsfængslet ved grundlovsforhør i eftermiddag. I retten der sagde dommeren, at det tilsyneladende var et opgør mellem to grupperinger, der førte til drabet på en 16-årig dreng i aftes. Men borgmesteren mener ikke, at dommerens bemærkning viser, at der er en bandekonflikt i byen.
4: Jeg tror ikke, man kan på den måde slutte noget ud af, at vi nu har bandelignende optøjer i Roskilde, fordi dommeren siger, som han gør. Jeg tror, det her er en rigtig ulykkelig begivenhed, for det er, at det signal, vi skal sende fra mig af, det er, hold nu op med at tage de knive med ud i nattelivet. Det er så ulykkeligt, den konsekvens, det får.
3: Drabet skete i forbindelse med en såkaldt puttefest, hvor byens nystartede førstegærere var forsamlet. Den slags fester har der ikke været tidligere. Baggrunden for dem vil borgmesteren nu spørge gymnasierne ind til.
4: Det har vi faktisk ikke haft tidligere, men der har altid været en forsamling af unge mennesker i Folkeparken, når det er, der har været den første uge af en gymnasieuge. Men det her er jo en god anledning til at få bremset op og få tænkt over, er det her noget, der skal fortsætte på den måde, som det har gjort indtil nu?
3: Den varetægtsfængslede nægter sig skyldig. Her til eftermiddag, der samles tusindvis af mennesker på Frederiksberg i København til årets Copenhagen Pride Parade for at fejre retten til at være den, man er. Årets udgave er noget helt særligt, for den har 30 års jubilæum, men ikke nok med det. Den bliver også afholdt i skyggen af Berlin Pride, som oplevede terrorangreb for kun 3 uger siden. Og der er særligt fokus på sikkerheden i dag, fortæller forperson for Copenhagen Pride, Benjamin Hansen.
5: Vi har jo en stor opgave sammen med politiet i at få vores gæster til at føle sig trygge, så det har jo fyldt meget, og det er jo selvfølgelig en høj prioritet for os, fordi vi ønsker, så mange som muligt kommer ud til vores events og til paraden for at bakke op om sagen.
3: Københavns politi er til stede med synligt politi. Alle de steder, der er mange mennesker, og alle indfaldsveje til paraden er spærret af med store lastbiler. Det har tilsyneladende haft en gavnlig effekt at sætte videokameraer op ved 6 jernbaneoverkørsler i Sønderjylland. Risikoen for at blive filmet og få en bøde af politiet, hvis man kører over togbanen, når signalerne blinker, har fået bilisterne til at lade være. Siden vi har sat kameraerne op, der har vi kun oplevet, at folk har kørt over for det, nogen kalder for taxagult, siger Martin Harrow, der er sikkerhedschef i Bane Danmark. Kameraerne blev sat op ved jernbaneoverkørslerne, efter at en gyldetransport kolliderede med et passagertog for præcis 1 år siden. Nogle er en del sol i hele landet, og resten af dagen, men det kan også godt blive mere skyet rundt omkring. Mellem 16 og 27 grader og lidt til frisk vind, der kommer fra vest og nordvest.
1: Klassisk mix på P2.

Det var Staatskapelle Dresden og Colin Davis, der spillede ouverturen til Mozarts opera Il Re Pastore om kongen, der hellere ville være forhyrte end konge. Og med det kan jeg sige velkommen til Klassisk Mix. Jeg hedder Malena Rønnow, og der er ingen andre steder, jeg hellere ville være end lige her i selskab med musikken og dig derude.

B'er, der aldrig må mangle i mit musikalske alfabet. Først var det Johannes Brahms, det var Anna Vinitskaya, der spillede et intermezzo i E-dur, og så var det selvfølgelig Bach, hans Badinerie, for at være helt specifik, fra orkestersuite nummer 2. Det var Marcello Gatti, der var fløjtesolist sammen med ensemble Aurora i den.

To stykker engelsk romantik fik du her. Først spillede Neve-trioen anden sats af Rebecca Clarks klavertrio, og så sang Carolyn Sampson Damask Roses fra Roger Kilters 7 elisabethanske sange, og hun blev akkompagneret af Joseph Middleton. Jeg kunne tale virkelig, virkelig, virkelig længe om, hvordan vores næste sats er fuldstændig genial og medrivende, stemningsfuld, fantastisk musik. Men altså, det er Rachmaninoff, det er første sats af hans klaverkoncert nummer 3. Temaet, som klaveret lægger ud med, er virkelig et af dem, jeg ville tage med mig ud på en øde ø. Og altså, show it, don't tell it, vis mig det i stedet for at hægte så pokkers mange ord på, står der i den journalistiske lærebog, så skal vi ikke bare springe ud i det.

Åh, det der lille tema. Det er altså en af de fineste små perler i den musikalske skatkiste. Det kommer fra Rachmaninoffs klaverkoncert nummer 3, nærmere betegnet fra første sats. Her var det Nobuyuki Tsuji, der sad ved klaveret sammen med Liverpool-filharmonikerne, dirigeret af Domingo Hinduayan. I Rachmaninoffs klaverkoncert, der omslutter orkestret solisten, så orkestret så at sige bliver til et stort instrument ved siden af klaveret. Men nu skal du høre, hvad et orkester også kan. Det kan skændes, det kan drille, og det kan række tunge og sige na na na busse, så selv min 7-årige vil rødme. Hør bare.

Jeg tror, de er faldet til ro nu. Orkestret i anden sats humoresk af Carl Nielsens 6. symfoni. Det var Fabio Luisi og DR Symfoniorkestret, du hørte. Vi skal have noget mere romantik og noget mere dansk musik. Vi skal høre en bøn for violin og klaver.

Det var en nocturne af Chopin, som var udsat for orkester. Bergenfilharmonikerne spillede Chopins nocturne i A-dur, og de var dirigeret af Andrew Litten. Og før det, der var det Rud Langgaards violinsonate nummer 4, Parce Nobis Jesu, bed for os, Jesus, som Gunvor Sim og Berit Johansen Tange spillede.

Og der fløj den, den lille humlebi i Nikolaj Rimsky-Korsakovs Humlebiens Flugt. Det var Nobuyuki Tsuji, der sad ved klaveret og lod hænderne flyve over tangenterne. Vi begyndte denne time med en ouverture, og nu skal vi have en finale. Nærmere betegnet finalen fra Anton Arenskis strygekvartet nummer 2 i A-mol, og det er Nash-ensemblet, der får lov til at sætte punktum for timen med den.

0: Flere politikere undrer sig over, at der skulle gå 10 timer fra en såkaldt problemulv blev skudt i Vestjylland torsdag aften, til offentligheden fik besked om det fredag morgen. Det er under al kritik, lyder det fra de konservatives politiske ordfører, Frederik Bloch Münster. Han gisner om, at ventetiden skyldes, at minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, skulle have tid til at rejse til Vestjylland for at holde pressemøde.
1: Jeg synes, det er under al kritik, at man tilbageholder information for befolkningen, indtil at man finder det mediemæssigt opportunt at melde noget ud.
0: Også Enhedslistens naturordfører Pil Christensen undrer sig over de 10 timers tavshed.
2: Det er underligt, at man ikke med det samme går ud og melder det her ud, når det er noget, der har fyldt så meget og fylder for mennesker, og det handler om, at gøre folk trygge, så er det klart, så synes jeg, det lyder underligt.
0: Nyhedsbureauet Ritzau har spurgt ministeriet for natur- og dyrevelfærd, hvorfor der skulle gå 10 timer, før nedskydningen blev offentliggjort. De skriver til Ritzau, at ministeriet ikke kommenterer interne arbejdsgange. Det var tilsyneladende et opgør mellem to grupperinger, der førte til drabet på en 16-årig dreng i aftes. Sådan lød det fra dommeren i retten i Roskilde. Tidligere i eftermiddag der valgte han nemlig at varetægtsfængsle en anden 16-årig dreng, der i går eftermiddag stak den 16-årige gymnasieelev adskillige gange ved Folkeparken i Roskilde. At der skulle være tale om et opgør mellem grupperinger står i kontrast til, hvad politiet tidligere i dag har meldt ud. Her er det hedet, at det var en intern konflikt mellem de to, der førte til drabet. I retten der var flere offerets venner mødt frem i dag, og en af dem prøvede at komme over til den mistænkte gerningsmand. Det fortæller vores reporter Helle Smistrup, der var med i retten. Men også uden for retsbygningen opstod der tumult.
3: På et tidspunkt der var der op imod 30-40 stykker, og da den sigtede så bliver ført ud, kommer de med en masse skældsord til ham. Så tager politiet hundene frem, og så bliver de faktisk tilbageholdt i 10 minutter, et kvarter til, at den sigtede er kørt væk.
0: Den varetægtsfængslede dreng nægter sig skyldig i drab. Belgien kæmper i øjeblikket med det, der ifølge myndighederne er den største naturbrand, der nogensinde er registreret i landet. Den er så omfattende, at EU nu har sendt 3 helikopter og 2 brandslukningsfly til Belgien. Det oplyser EU's krisekommissær, efter at Belgien har bedt om akut hjælp til at stoppe branden. Ifølge guvernøren i Liège-provinsen, der har branden bredt sig til mere end 16 kvadratkilometer. Herhjemme der får vi en aften stadigvæk med nogen eller en del sol de fleste steder. I nat der skulle det holde mest tørt, og i morgen der kan der godt komme en enkelt byge eller 2, men ellers skulle det også holde tørt der.
4: God aften og velkommen til Bravo. I vældig god tid, fordi jeg er på ferie, og Søren Krabbe er på ferie, så jeg har en anden tekniker med i dag, nemlig Steffen Klint, som jeg også havde her for nylig, og det er jo vældig hyggeligt. Som sagt er jeg på ferie, og jeg er i Spanien, og jeg skal se solformørkelse, så det er meget spændende, hvordan det bliver. Jeg glæder mig meget. Jeg har tænkt mig at lægge ud med en meget lang overture af Friedrich Kuhlau. Han er dansker. Han har skrevet en opera, der hedder Elisa, som man nok nærmest aldrig hører. Og så er det Michael Schønmann, og det er symfoniorkestret. Det er en rigtig lang skæring på 11-17, så man kan nå at tage et glas, eller lave te, eller måske tage sin neglelak med en og sidde og fikse negle, fordi den er dejlig lang. Velkommen til Bravo.

Det er altså labermusik. Det her, det var Friedrich Kuhlau, der havde skrevet overturen til Elisa, som vi fik her med Michael Schønvand. Det har nær sagt Michael Schønvand, og det er symfoniorkestret, og Søren Krabbe er på ferie. Det er jeg jo i princippet også, fordi den her Bravo er forproduceret i meget god tid, fordi jeg er i Spanien. Men det, jeg vil fortælle, var bare, at den her Bravo, som jeg nu står og laver sammen med Steffen Klint, han sagde meget sådan festligt egentlig, at den her overture er jo nærmest en lille sats i sig selv, fordi at så mange af instrumenterne i vores fabelagtige symfoniorkester, der får lov til at blære sig, og det gør de bare rigtig godt. Det er sådan, at på tirsdag, der skal jeg til koncert i Tivoli og høre Levi Zakopane. Og hvis I ikke har hørt ham før, så kan I godt glæde jer, at jeg har hørt ham. Jeg ved ikke, om der er udsolgt, men I kan jo tjekke det på tivoli.dk, klassisk, whatever det hedder. Men for at varme op til ham, og vi får også en lille snas af ham om lidt, så tænker jeg, at vi kunne lige høre en anden super tenor, nemlig Marcello Alvarez, som har den der rigtig følsomme tenorstil, når han skal synge det her ret fede hit af Donizetti.

Det er en utrolig pæn tenor, han har ham her. Argentineren Marcello Alvarez, som vi fik sammen med Welsh National Opera Orchestra. Og det var bare lækker musik fra Donizetti. Vi går lige videre med en lille snas af det der, hvor vi stjæler det lidt. Det gør vi jo ikke. Vi låner det inde på YouTube en smule af det. Det må vi gerne. Det er en optagelse med Levi Zegarpane, som man altså som sagt kan høre i Tivoli på mandag. Jeg tror, jeg kom til at sige tirsdag før, men det er altså mandag. Og der synger han, jeg vil godt vide på, at han synger den her.

Så fik vi lige lov til at høre en lille snas af Levi Sikkerparne, som jeg skal høre i Tivoli på mandag. Jeg skal have min ven Martin med, og jeg glæder mig rigtig meget. Vi går videre med en argentiner til, nemlig Franco Fagioli, min absolutte yndlings kontratenor, som jo altså også kommer fra Argentina, som sagt, og ham glæder mig rigtig meget til at høre i det her nummer, som er en opera-arie af Händel. Han er vildt god til at synge Händel. Det er fra Julius Cæsar, og jeg tænker, hvis Anne Schøtte hører med derude, så er hun nok rimelig lykkelig, for hun elsker nemlig lige præcis Händel-arier. Si in fjordo amene brato hedder arien, hvis jeg udtaler det nogenlunde korrekt på latin. Den er mega smuk, og den er også temmelig lang, men det, der er lidt interessant ved Franco Fagioli, det er, at han altid synger rigtigt, når han synger kontratenor. Han kan køre det der med, han er i det fine kontratenorregister ned i det fulde register, uden man kan høre overgangen. Og forleden morgen, der gik jeg faktisk og hørte noget P2, hvor jeg måtte skynde mig hen og spole forbi det musik, for det var bare ikke til at bære en eller anden kontratenor, der ikke kunne synge helt rent. Og så bliver jeg bare dårlig. Men jeg ved godt, at det sker jo nogle gange for folk. Og jeg har også nogle virkelig mærkelige ører, siger folk.

Det var så den anden argentiner, vi fik her i Bravo, som sang dejligt rent og ikke havde noget vibrato. Det er vi ikke så vilde med. Her var det Franco Fagioli sammen med Il Pomodoro, det gyldne æble, sammen med dirigenten Sefira Valvola. Og det var så en Händel af en arie. Händel, det kunne I nok godt høre. Der kommer mere barok. Der kommer faktisk tre barok-arier i streg. Det kan noget barok. Jeg tænker også, der er mange, der kommer på ferie, og så har de måske lige fået lidt for meget is, og lidt for meget kage, lidt for mange øl. Og så er det godt at stramme op og tænke sådan lidt tyndt og lidt let, og det gør man jo lige præcis med barok. Det her, det er faktisk en skæring fra nogle lyttere for nogle år siden, som skrev en mail, om de havde hørt Daniela Barcelona, eller Barcelona kan hun også udtages, det kan jeg ikke svare på.

Og det havde jeg faktisk ikke. Og så fandt vi en arie med hendes diskotek, som var rigtig skøn, af Scarlatti. Og den får I så her igen for anden gang i, ja, det er så 3 år siden sidst. Det er det sjove baggrund at rode rundt. Og nu ser jeg Barcelona, og det fik mig til at tænke på Jana Klein, som jo er aktuel i Opera Hedelands Tosca. Hun synger den både i aften, hvis man kan løbe hurtigt ud af døren, og i morgen. Jeg har desværre ikke kunne høre nogen af dem, fordi jeg er på ferie, som sagt. Men hun fortalte mig, at hun skal lave noget sport, symfoniorkester med vores orkester herude i DR-byen, hvor hun blandt andet skal synge Barcelona, som alle jo kan huske fra 92, så det bliver ret fedt, tror jeg. Men det var bare lige en lille reklame for hende, for hun er simpelthen så charmerende. Men her er det altså Daniela Barcelona, vi skal høre.

Hun er ikke helt glad hende her i operaen La Griselda af Alessandro Scarlatti, hvor hun synger om dolor, dolor, dolor, det er smerte, så hun er ikke så lykkelig. Daniela Barcelona sang her sammen med Marcello di Lisa og Concerto de Cavalier, og det var bare virkelig lækkert. Vi skal have noget mere barok, jeg lovede jer jo tre. Nu tager vi Vivaldi, også en stor barokkomponist, og vi tager en mezzosopran til, for så tænkte jeg, det hang rigtig godt sammen. Først en kontratenor, det er sådan en blød og lækker stemme, så kommer der to mezzoer, så bliver man rigtig glad indeni. Og det er Anne Hallenberg, og det er faktisk også fra en lyttermail fra 3 år siden cirka, hvor der var nogle lytter, der havde hørt hende et sted og sagde, at de var helt vilde med den CD, hun havde lavet, Carnaval, og den gik jeg ind og fandt, og så fandt jeg bare en anden skæring end sidste gang. Den her synes jeg bare var så lækker. Den handler egentlig om et kys, og jeg mener, hvem kan ikke godt lide at blive kysset, og hvem kan ikke huske de kys, der har været virkelig, virkelig epokegørende. Dem der, hvor man tænkte, det glemmer jeg aldrig, det her kys, og det er faktisk det, den handler om her. Det er den sødme, som berøringen har efterladt, og der er også altså måske lidt melankoli over det, men den får vi altså her med Anne Hallenberg.

Det er meget interessant med det, med barok, fordi man kan udtrykke følelser på så mange punkter og på så mange måder. Hende, der var Risella lige før, hun sang jo også om smerte, men det var meget hurtig smerte. Hende her, hun sang også om smerte, det var bare meget langsom smerte. På den måde kan barok være ret spændende. Det var Anne Hallenberg, der sang Vivaldi sammen i Barokisti og deres dirigent Diego Fasolis. Jeg fandt et andet ønske, som også var en 3 år gammel, og det var fra Hector Berlioz, den der Les Nuits d'été, altså sommernætter. Det passer jo ret godt lige nu, hvor det har været dejligt varmt i lang tid. Vi skal høre den sang, der hedder Le Spectre de la Rose, og det er altså virkelig creme de la creme. Og her skal vi høre den med Anne-Sophie von Otter.

svenske Anne-Sophie von Otter sang. Le spectre de la rose fra Les Nuits d'été af Hector Berlioz sammen med Marc Minkowski og Les Musiciens du Louvre. Og det, der er interessant, det er, at hun er altså 4 år ældre end mig. Det vil sige, hun må så være 71, og hun synger stadigvæk. Og hun synger stadigvæk godt. Jeg snakkede med nogen fra symfoniorkestret for den dag, og jeg sagde, kan hun stadigvæk synge? Ja, hun synger fra mig, at det er ret sejt. Svenskere, de er i meget, meget god form. Det er sådan, at hvis man nu godt kan lide musik som mig, og godt kan lide Verdi som mig, så kan man jo være heldig at gå ind og åbne diskoteket og opdage, at der er kommet en helt sprit ny CD-lydfil, hedder det vel nærmest, når den ikke er på CD, med Simone Boccanegra af Verdi, og det er jo en laber opera. Så vi skal høre en scene mellem Boccanegra himself og hans datter, som han lige har genfundet. Han har lige fundet hende. Hun er været væk, som jo ting er i Wagner og Verdi opera. Lige pludselig dukker de bare op igen. Og hun kommer løbende og siger, Mephilia, og så fortæller hun om, at hun er blevet forelsket. Og så finder de selvfølgelig ud af, at det er den mand, han nok hader allermest i hele verdens søn. Og det er jo ikke så godt, sådan er det tit i opera. Men hun er bare cool og synger, at hun vil til alteret eller under guillotinen. Så kan han jo tænke over det. Og så synger han, at nu har jeg lige fundet hende, nu er jeg ved at miste hende igen. Men det gode ved det er, at de finder faktisk en løsning, så hun ender med at få ham, hun elsker. Så det er de få steder i en opera, hvor det rent faktisk lykkes. Men det her, der er der fuld drama for alle pengene, med Ludovic Tessé, min yndlingsbariton PT, og Marina Rebecca.

Det er en dejlig, dejlig, dejlig indspilning, de har lavet her med orkester Teatro di San Carlo og dirigenten Michele Sporti. Og så var det altså Ludovic Tessé og Marina Rebecca fra en scene i Simone Boccanegra af Giuseppe Verdi. Den kan I sikkert finde på nettet. Vi skal have et mellemspil, skal vi altid, når vi hørt så meget dramatisk musik. Vi hørte Scarlatti før. Det var en, der sang meget smukt. Nu får vi en, der spiller meget smukt.

Man bliver faktisk en lille smule lykkelig af at høre Bjarke Mogensen spille. Her spillede han Scarlatti en cantabile, og det sjove ved det var, at jeg hørte den forleden dag i P2, som jeg jo tit hører om formiddagen, og tænkte, ej, den skal jeg også spille på lørdag, det bliver rigtig godt. Jeg har fået en skøn lyttermail fra Mogens Hense, som altid skruer vældig morsomt og godt. Kære Lotte, har for nylig hørt en herlig bravo med en svensker Albin Arle, som ville høre Birgit Nilsson synge Livets Tod, for det gør hun så ubesværet. Det er ganske rigtigt. Og så siger han, det er en normal dag på kontoret, hvor man lige tager den inden formiddagskaffen, helt cool og med fuld kontrol over stemmen, måske lige bortset fra de allerdybeste toner, men fantastisk lyder det. Ej, jeg synes, du er lidt strid der. Nå, vi går og fortsætter. Hvis man vil opleve Liebes Tod med italiensk passion, hvor man kan mærke det, er det absolut ikke en normal dag på kontoret. Så lyt til Maria Calles udgave på italiensk. Her kommer de store følelser op i stemmen. Det er liv eller død. Desværre det sidste, og hun synger som den 26-årige, hun er her, med en meget, meget flot stemme. Man kan høre på hendes herlige rullenær, som er i raseri over, at Tristan er død, og hun har fuld styr på volumen og de dybe toner. Stik den, Birgit. Mange hilsner fra Mogens Hense, og den er faktisk virkelig flot sunget. Morda di sotto, hedder den på italiensk, og det er jo sket, fordi for noget tid siden spillede jeg faktisk, hvad hedder han, Fritz Wunderlich, som sang Så koldt en lille hånd er på tysk, i stedet for på italiensk. Så nogle gange er det meget sjovt at høre tingene på det sprog, som folk kan så godt, og hun er i hvert fald meget hård på italiensk.

Morta di Sotta, Isoldes Libes Tod på italiensk, fik vi her med Maria Callas. Jeg synes, det var virkelig fabelagtigt. Og når man tænker på, hvor gammel den indspilning er, var det faktisk først til sidst, at det var lidt overstyret, synes jeg. Richard Wagners geniale opera, Tristan og Isolde, og så var det Athens Festivalorkester og dirigenten Antonio Votto. Hvis man nu er til Ringen og til Wagner og i det hele bare til stor musik, så kan man komme ind og høre Ringen Hot på tirsdag. Jeg har sikret mig 2 billetter i Avenue T, hvor de laver en Ringen Hot på en aften. Jeg glæder mig ret meget til det, og det er blandt andet Laura Helena Hansen skal synge på en lille. Jeg glæder mig super meget. Brage vil være slut, og det har jo som sagt været med Steffen Klint. Han har valgt musikken, så vi startede med dansk Gulag, og nu får vi slutning med dansk Niels W. Gade. Et fantasistykke med Ensemble MidtVest. Og husk, at efter mig er der masser af mere møgfed opera. Og hvis I skulle få lyst, må I gerne skrive en mail på bravosnabelag.dr.dk. Bravosnabelag.dr.dk. Ha' en god aften.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.
3: P2 Opera Aften.

0: Hold nu kæft. Det fortsætter bare, og det fortsætter, og det er hver gang. Og det er hver gang, jeg skal under på en kontrakt, det er hver gang, jeg får en rolle. Så det er en kendsgerning. Jeg skal dø, eller jeg skal voldtages. En af dem.
1: Og sådan dramatisk har vi altså åbnet operaaften denne lørdag. Velkommen til. Mit navn det er Cecilie Ibur Prinslav, og jeg står lige nu på det gamle teater Avenue T. Og jeg har altså taget turen herud, for den næste times tid, der skal jeg og alle jer, der lytter med, opleve noget ret særligt. De dræbte og de dræbende kvinder er i centrum, for nu skal deres årtusinder lange historie vendes på vrangen. Vi skal den næste time høre kendte sopranarier, men på en måde, som jeg ikke tror, jeg og måske heller ikke du har hørt dem før. For sopran Laura Helene Hansen, hun er dette års talent på Copenhagen Opera Festival. Og med den pris, der har altså fuldt friheden til at kuratere en aften på netop Avenue T, ligesom hun gerne vil have den. Og det skal man ikke sige to gange, for Laura Helene Hansen, hun er en kvinde med en historie på hjertet og en stor stemme at fortælle den med. Med Laura Helene Hansen som en form for operahistoriens vigil, der skal vi nysgerrige sjæle den næste time sejle over de dødes hav, om man så må sige, de døde operakvinder. Og vi skal kigge os omkring, og vi skal møde dem, og vi skal høre, hvad de har at sige. Laura Helene Hansen, hun er en sanger, der mildest talt, allerede på trods af, at hun står for foden af sin karriere, allerede er både undrende og også en smule træt af, at hendes stemmefag, sopranen, evig og altid skal ligge stendød på scenegulvet, når showet det er omme. Og det er også endda gerne sådan på en lidt smuk måde. For der sker nemt det, at vi glemmer den egentlige vold bag disse kvindedrab i operaen. Men ikke i aften. I aften, der vil Laura Helene Hansen hen over en time lade os møde karaktererne fra operaen, som vi kender, men give dem stemme og ikke mindst give dem en form for retfærdighed. Så altså velkommen til, vi sender fra den første dag her fra Copenhagen Opera Festival fra foyeren på Avenue T. Mit navn det er som sagt Cecilie, og jeg er også en form for død. Jeg er i hvert fald dødspændt på, hvad Laura hun har brygget sammen til os. For jeg har oplevet Laura ved flere lejligheder, og jeg ved, at det er aldrig kedeligt, og det er aldrig uden en masse kapav, både i stemmen og i nærværet på scenen.

Laura Helene Hansen, hun er altså årets talent ved Copenhagen Opera Festival. Hun er en af de unge danske sopraner, der for alvor er på vej frem. Uddannet fra det jyske musikkonservatorie og operaakademiet, og altså også fra solistklassen på det kongelige danske musikkonservatorie. Allerede sidste år i 2025, der modtog hun Sonnings talentpris, og i år, der hun blandt meget andet, kunne opleves som Donna Anna på den jyske opera i Don Giovanni, og som Senta i den flyvende hollænder hos Welsh National Opera. Måske kender du Laura Helene Hansen fra DR-serien Danmarks Næste Diva, hvor man kunne følge både hendes og soprankollegaen Louise McLellans vidt forskellige veje ind i operaens verden. Laura, hun kom nemlig ikke ind af hoveddøren. Hun kunne ikke læse noder, da hun blev optaget på konservatoriet. Laura har sågar en fortid som misbruger. Og måske så er det netop outsiderblikket, der gør hende så god til at få øje på operaens ømme punkter og stille de spørgsmål, vi andre måske lidt for sjældent får stillet.

0: Tidligere på året, der blev Laura Helene Hansen annonceret som årets talent her på Copenhagen Opera Festival, som i talende stund altså er i fuld sving med den store åbning på den røde plads her om et par timer, men som altså har sådan en lille snigpremiere her på Avenue T, det gamle forlystelseshus på Frederiksberg fra 1855, hvor vi altså om lidt skal være i selskab med Laura Helene Hansen i en time. Det er den præmie, hun fik ved at blive udnævnt som årets talent. Jeg mødtes med Laura, da hun var på vej ind i sminken her for et par timer siden, for at få en snak med hende om den her forestilling, som har været udsolgt i et stykke tid. Her der fortæller hun først om, hvordan ideen formede sig til den forestilling, som vi skal opleve.
1: Der har aldrig rigtig været nogen i tvivl om, at det var det, der skulle ske. At vi skulle have en koncert, hvor at det ville handle om de kvinder, som jeg har så meget medlidenhed med, og som jeg har brugt rigtig meget af min uddannelse på at være super frustreret over. Været sådan lidt, men hvorfor går hun ind ad den dør, og hvorfor er hun også sammen med den mand? Uden rigtig at tage et skridt tilbage og være sådan, der er for helvede en mand, der har skrevet hende sådan her. Hun findes ikke. Hun er et symbol på en samfundserklæring om, hvad kvinden formår i kunst. Så der var aldrig rigtig nogen tvivl om, hvad det her det skulle handle om. Det skulle handle om de damer.
0: Og det er altså cirka en times varighed, som Laura Helenes Tour de Force i De Døde Opera Kvinders Klub, den kommer til at tage. Vi skal stå ansigt til ansigt med deres ægte historier. Musikken, den kender du måske. Det er kendte arier og medleyer fra operaens største komponister. Det er Schubert, Mozart, Kurt Weill, Puccini og en god håndfuld andre. Men lad dig ikke tro, at det her er en traditionel hyggelig aften med en sopran med et klaver. Laura, hun har bygget forestillingen op som en blanding af selvskrevne monologer og arier med en ret klar og også ret uhyggelig udvikling. Når man vil komme ind på scenen om et øjeblik, så vil man kunne se sådan et fint dækket bord, næsten som sådan en bryllupslagkage af den hvide dug smøget hen over bordet med sådan nogle roser, der hænger i girlander. Ja, det ligner næsten en blanding af en lagkage og en rokokoparyk. Og det er altså meningen, at det hele det skal være sådan lidt absurd. For ifølge Laura, så er der altså også en absurditet i det her med de døde kvinder i operaen. Her der sætter hun selv et par ord på, hvordan udviklingen i denne her time, som vi skal opleve, den kommer til at foregå.
1: En tur rundt i manegen med de kvinder, jeg møder, og som jeg får lov til at være. Der er hende, der opgiver sit liv. Der er hende, der tager liv. Og til sidst så kulminerer det i en frygtelig fornemmelse af, hold nu kæft, det fortsætter bare, og det fortsætter, og det er hver gang. Og det er hver gang, jeg skal under på en kontrakt, det er hver gang, jeg får en rolle, så det er en kendsgerning. Jeg skal dø, eller jeg skal voldtages. En af dem. Jeg er sopran. Jeg har også sunget nogle mezzo-roller og håber på at blive ved med det. Men det er generelt det, vi ser. Nok også især, jeg har en lidt det, vi kalder en tungere stemme eller en mørkere stemme. Og mit repertoire, eller de sange og de roller, jeg synger, er ofte bare lidt dramatiske. Lidt mere melodramatiske, end hvad mange af mine slankere stemmekollegaer får lov til at synge. Der er ikke så mange, der dør i Mozarts opera, eller Rossini, eller den type, men jeg er jo en Wagner, Puccini, Verdi, Kainer Gerd, vi dør kraftedeme med hele tiden.

Nogle historier er nye, andre historier de er så gamle som civilisationerne selv. Og nogle, dem har vi fortalt så mange gange, at vi næsten er holdt op med at høre, hvad det egentlig er, der sker i dem.

en kærlig symbiose mellem publikum, musik og artister, så er vi nødt til at have de samtaler og ligesom sige, okay, men det er jo det her, der foregår. Og så synes jeg også, at jeg har et ansvar om ikke at være med til at glorificere eller romantisere den her sådan konstante kvindedød, men i stedet for at sige, jamen så bløder de altså, og så brækker de sig, og så dør de, og det er rigtig grimt, og det er grumt, og jeg synes, det er naivt at tro, at det kan være smukt og fredeligt, for det er det fandme sjældent.

0: Og Laura Helene Hansen, hun er ikke alene på scenen her til eftermiddag. Ved sin side så er Stephen Moore, dirigent, pianist og korsyngemester i operakoret på Det Kongelige Teater. I aften der er han bag tangenterne, men han har også været på sidelinjen i Lauras karriere igennem en længere periode. Jeg fangede ham under prøven for at få ham til først og fremmest at sætte et par ord på, hvad det var for en stemme, der kom ind ad døren der, første gang han mødte Laura.
1: Yes, I do remember the first time that I met Laura in a coaching room. We were introduced by a very good friend. She was working on a production at the time, and this friend recommended that we meet and have a chat and see what we think, and we hit it off immediately. I mean, it's very clear of the wealth of talent inside Laura, and I think it was super apparent to me that we just needed to find the right doors to kind of unlock and be able to let her blossom. So it was very much a sort of an obvious thing for me the first time that I met her. There was no question of what she could do, and here we are.
0: Der er efterhånden ikke så lang tid til showstart herinde på Avenue T. Koncerten den er altså som sagt udsolgt, og det er jamen en form for gave, kan man sige. Den gave, som Laura Helene Hansen har fået ved udnævnelsen som årets talent her ved Copenhagen Opera Festival. Hun har simpelthen fået lov at kuratere en time på Avenue T, lige som hun vil. Og det hun vil, det er at give de døde kvinder ordet. Men hvad er det egentlig, der har fået publikum til at indløse billet til sådan en koncert? Vi har jo ikke som publikum fået oplyst, hvad det er, der skal synges. Jeg har fået et lille pip, men det er ret bevidst, at publikum ikke ved, hvad den her time den kommer til at indeholde. Laura, hun har haft lyst til, at man skulle opleve musikken som et værk, i stedet for at sidde med et trygt program i hånden og sige, åh, lige om lidt, så skal vi høre Mozart. Sådan foregår det ikke. Så hvad er det egentlig, der har fået publikum til at komme i dag? Det har jeg lige fanget et par stykker her for at spørge om. Hvorfor har du købt billet til den her koncert i aften?
2: Altså, det har jeg, fordi jeg er meget interesseret i opera, og så har jeg set vores person her synge og hørt om hende og set hende i fjernsynet også. Men jeg har også været til en forkortet udgave eller en anden udgave af Den Flyvende Hollænder op i med Nykøbing. Så jeg har set hende før, og hun er meget dygtig.
0: Hvad har fået dig til at købe en billet her?
3: Jamen altså, jeg er så heldig, at jeg kender Laura Helene lidt. Fordi min mand dirigerer opera ude i provinsen, som er overtaget. Så derfor kender jeg lidt og hørt hende mange gange, og jeg ved, at hun kan være voldsom, og hun er super dygtig. Og jeg var så heldig, at hun faktisk sang for vores sølvbryllupsgæster i lørdags. Så det var sidst, jeg hørte hende, og der er altid smæk for skillingen, og det er super sjovt. Der er så meget teater og liv i det, når hun synger. Så det kan give gåsehud, og det er jo fedt.

Og imens vi hørte de sidste toner, så har jeg bevæget mig ind i salen her på Avenue T på Frederiksberg. For nu er der ikke mange sekunder, før forestillingen går i gang. Det er altså som sagt Laura Helene Hansen, og ved hendes side i aften, så er det Stephen Moore bag tangenterne. De skal føres igennem et program, arier med døde kvinder, dræbende kvinder, døende kvinder, voldsomme kvinder. Laura Helene Hansen, hun har lovet, at hun vil føre os trygt, eller måske utrygt endda, igennem programmet. Så tilbage er altså blot for mig.

Læn mig tilbage nu, som jeg tror, det hele begynder at gå i gang. Lyset slukkes, og jeg kan sige rigtig god fornøjelse med den næste time, hvor vi altså er på Copenhagen Opera Festival og talentkoncert med sopran Laura Helene Hansen.

0: Velkommen til den her koncert. Kæft, jeg har glædet mig, og jeg har tænkt så meget, hvad jeg vil bruge den her time til. Det er ikke så lang tid, da jeg har så meget på hjerte. Men jeg har besluttet mig for, at jeg synes, det kunne være lidt spændende, hvis jeg tog jer med ind i maskinrummet. Jeg brokker mig jo hele tiden over, at jeg konstant skal dø. Så jeg tænkte, jeg ville vise jer nogle af mine yndlingsmåder at dø på. Og det kunne fx være sådan noget som, der er den falske kniv, der har blod i sig, så når jeg skærer mig, så... Der er også sådan noget som et æble med en gemt blodkapsel i. Kreativt. Der er alle mulige måder at dø på, og vi skal igennem lidt af hvert. Og noget, jeg har lyst til at chokere jer. Jeg har også lyst til, at I synes, det er lidt ubehageligt. Men jeg har ikke lyst til, at I skal være bekymret. Så jeg tænkte, vi kunne lave et lille safe word. Så hvis jeg rent faktisk har slået mig, så siger jeg, der er lige mange jobs til baritoner, som der er til sopraner. For så ved I, jeg har slået hovedet. Men i hvert fald, så skal vi jo også bare hygge os lidt i døden. Og jeg har redt op. Jeg har sørget for, at vi skal have en lille forsinket gravøl, eller en for tidlig begravelsesceremoni til alle de kvinder, der dør på operascenen hver eneste aften. Alle de kvinder, jeg skal dø som. Det var på sin plads. Så er I klar?
1: Ja!
0: Er I klar?

det jeg prøver at sige. Døden er min nærmeste kollega som sopran, der får lov til at dø. Han er sådan lidt min work husband. Han er høj og mystisk og lækker og lokker dig til dig med sådan håb og drømme om det, den evige ro. Det slutter med dig og mig. Og når enden er god, er alting godt. Og døden er virkelig, virkelig god ved mig. I kan være helt sikre på, at hvis en sopran kommer løbende ind på scenen i en lille hvid satin natkjole, så bliver hun myrdet lige om lidt. Og når man så ligger der og har elektrisk hår, og langsomt smelter ned i de grå, brede, dybe åre og venter på, at man er tæppet falder, så man kan komme hen og tage det sidste buk, sidste kvindebuk, fordi du skal også gøre plads til ham, der lige har myrdet dig. Han skal også tage sin blodige applaus, godt gået, skat. Men så kan man jo ligge der og tænke lidt over sagerne. Fordi der er et eller andet omkring, når vi sidder der i operaen, så har vi brug for et punktum. Og der er ikke noget, der understreger en pointe lige så flot som kvindeblodet. Så skulle det lige være børneblod, men aften er lige gået i gang. Det kommer. Men lad os lige starte et lidt andet sted. Lad os starte med det håbefulde blod. Det blod, hvor at jeg jo godt ved, at han ikke gjorde det med vilje. Jeg tror fuldt og fast på, at han vil mig det bedste på begge sider af dolken. Han elsker mig, og jeg elsker ham. Jeg har intet andet formål end at opfylde alle hans drømme. Jeg vil dø for ham.

tidligt. Undskyld. Vi er lige gået i gang. Ej, pinligt. Det er slet ikke tid. Undskyld. Ja, fordi kunst er jo, man skal helst ikke dø for tidligt, fordi så glemmer jeg mig. Jo længere tid ind i operaen jeg dør, jo større raps får jeg, og jeg står længere oppe i programmet. Altså, det... Der er mange forskellige arketyper, jeg kan være, før jeg er en død arketype. Og det er lidt vigtigt, I lærer mig at kende, før I ved, hvem det er, I mister. Ellers så er min pointe lidt for spildt. Ja, tit er jeg hende staklen, hende der er sådan lidt kvinde i nødtypen, og hende elsker I. Og nogle gange er jeg hende, der er sådan virkelig, virkelig strid, hvor I til sidst er sådan lidt, okay, dø. Nu har vi fået nok. Hende plejer jeg også godt at kunne lide. Jeg skal bare helst ikke være veninden til staklen, eller tjener inden til hende den stride, for så er der bare ikke plads til også at elske hende. Lige meget, hvor flot jeg dør. Og det forstår jeg godt. Operaen er lang, så hvis der er nogen, der dør i første akt, så meget sympati kan I heller ikke håndtere. Altså det, og det forstår jeg 100%. Men det er også lidt spøjst, og sådan, det lyder jo lidt kynisk, det, alt sammen det, jeg siger, sådan noget med, åh, hvornår er det bedste tidspunkt at dø på, og sådan noget. Og jeg føler mig også lidt kynisk, sådan lidt sej bødelagtig nogle gange, at jeg tjener penge på døden. Og det kan godt føles sådan lidt klamt, lidt som... Altså, jeg kan godt købe en læderjakke fra genbrugsbutikken, for det er for længst gammel død dyr. Jeg kunne ikke finde på at købe for nylig død dyr, og så købe en død læderjakke. I kunne jo heller ikke finde på at bede mig om at begå selvmord på et højt sent lige nu og her, men siden at der er nogen, der gjorde det for 126 år siden, så kan I lige så godt. Og det er, jo, altså, det er jo bare business. Og det er jo ikke engang, fordi det er mig, der tjener flest penge på det. Men jeg tjener alligevel lidt. Så, altså... Jeg kan også godt lide at få lov til en gang imellem, hvad hende, der er lidt ond. Take it away.

0: Altså, det er stadig for tidligt.
1: Undskyld.
0: Nej. Jeg ved ikke, det plejer jeg måske. Ej, okay. Ser jeg godt ud?
2: Ja!
0: Så kan jeg lidt igen. Det er faktisk heller ikke cool, at der ikke er folk, der stadig advarer mig. Jeg havde jo sagt til jer, at der var en blodkapsel i æblet. Ja, men det bliver bare generelt ikke advaret længere. Det synes jeg er noget. I går ud fra, at jeg bare ved alt. Nu har jeg været der længe nok, så må hun da godt videre, hvis hun går ind i en hvid nærkjole. Hvornår klippede vi den navlestreng? Hvornår kom det skift? Der var en gang, at min far han bad mig om at følge ham ind i garagen. Og på garagegulvet lå der sådan en blodig, pelset masse. Fire ben, der stak i fuldstændig umulige retninger. Og jeg tror, det var første gang, jeg så en nakkevivl, der bare smilede op til mig. Dodgyet stirrede lidt flov på min fars træsko. Og jeg kiggede sådan lidt bange op på ham, og han fik sagt,
3: det var skævt, det er ikke særligt for.
0: Oversat, det er det, der sker, mit barn. Hvis du ikke ser dig for, inden du går over vejen. Men det lort, det virker. Hold kæft, jeg ser mig for, inden jeg går over vejen. Højre, venstre, højre. Og nogle gange, venstre, højre, venstre, venstre, venstre, venstre for helvede. Højre, venstre, højre, venstre. Jeg er aldrig blevet kørt ned. Så, altså, I forkaler sgu de børn. I fortæller uhyggelige historier, så de er artige op mod jul, og så de opfører sig ordentligt og går i seng til tiden, og spiser op, selvom de er mætte. Det var tidligt, vi begyndte at overskride vores egne grænser. Men udover det, så virker det jo. Hun er i live, for mors skrøne passer på hende, så ikke et eneste monster fanger hende på skovstien.

0: Høj, der er jobs til kvinder, der gerne vil være i live.
1: Nej, nej.
0: Til mig? Nogle gange tvivler jeg. Jeg har svært ved nogle gange at se... Åh, oh, fuck, kan I se, hvad der er ved at komme ud? Nej, det er en hvid natkjole. Jeg er lidt træls. Det er den høflige ting at gøre. Jeg prøver at samle mig og at komme væk i fart med min uopmærksomhed og med min ensomhed, min forvildede tankerhed.

0: Så fik vi vist lagt den sidste kvinde i graven, Daphne, som forvandlede sig til et træ, og hold da op, en time det har været. Det er operaaften på P2. Mit navn det er Cecilie Ibur Prinslav, og hovedpersonen i aften, den ubestridte hovedperson, det er Laura Helene Hansen, som her modtager stor, stor applaus fra salen. Hun er udråbt som årets talent på Copenhagen Opera Festival, og det her, det var hendes talentkoncert. Hun har fået frie tøjler til at kuratere en aften på Avenue T, og den skulle altså stå i de døde kvinders tegn. Laura, hun var selv fortæller, det var monologer, hun selv havde skrevet her, imellem et program, der har budt på også velkendte arier fra operaens verden, Mozarts Tryllefløjten, har vi været omkring Kurt Weill's Laser Pjalter, vi har været omkring Schubert's Erlkönig, Puccini af flere omgang, Dido Aeneas, Carmen, Madame Butterfly, Salome, Suangelica, Den Flyvende Hollænder, Tosca, Daphne. Jamen altså, jeg har næsten ikke tal på, hvor mange kvinderoller fra operaens verden, vi ikke fik lov at stifte bekendtskab med. Og hvad I lyttere ikke har kunne se, var, at det hele sluttede i et kæmpe, kæmpe blodbad. Jeg har fået fortalt, et sted mellem 5 og 10 liter teaterblod er indgået i forberedelserne her, og Laura, hun til sidst, jamen jeg ved ikke, hvor mange forskellige måder hun slog sig selv ihjel på, og det var altså også derfor, man kunne høre undervejs, at publikum, jamen skal man grine eller græde, altså jeg har selv både haft ondt i maven, men jeg har også måttet grine, fordi det hele har været så absurd. Laura Helene Hansen, hun er altså en sopran helt i sin egen liga, og jeg har sat på fornemmelsen af, at vi kun har set begyndelsen af, hvad det er, vi kan forvente fra hende. Ved hendes side, Stephen Moore, pianist, dirigent, syngemester inde på Den Kongelige Opera ved Operakoret. Han har altså været med Laura igennem en stor del af hendes karriere, og har, hvis man spørger Laura selv, faktisk også været med til i den grad at forme hende som sanger. Jeg mødte Stephen Moore forud for koncerten her, og der spurgte jeg ham blandt andet også, hvad det er, der gør Laura til en helt unik sanger ifølge ham.
1: With Laura, it's the combination, I would say. Vocally, she has a wonderful instrument, and she's really understanding how to use it, push it, extend it, pull it back. All of those things are, you know, young singers have to try out, and you have to learn as you go along. It's something they will do their entire career. But with Laura, there's also the combination of freedom and vulnerability and willingness to 100% go in any direction, which means that in a way, she's her biggest cheerleader, because she doesn't block herself ever. And that is hugely beneficial when you're not sure which is going to be the right one. And you decide already before you try that, well, I'm sure this is not going to work. You don't really know, because you block yourself. And that's not a Laura way of working. And I think her instincts, her theatrical instincts, are extremely good. So it is this, you know, people cliche it a lot in opera. We want singing actresses. And what's more important? Well, I think every person is individual, and that's what we see with Laura, and her combination is utterly Laura. And I think that's going to stand her in good stead.

0: because you can't mistake her for somebody else. And in our industry, that should be encouraged above everything else. You know, Callas was Callas and nothing like Tebaldi or nothing like Joan Sutherland. We recognize them and we want to recognize all of our individual great artists these days. So, yeah, that Laura.
1: Mange, mange rosende ord fra Steven Moore, som altså akkompagnerede Laura Helene Hansen her til aften. Et stort mod til ikke at stå i vejen for sig selv, og som han sagde, i virkeligheden, så er Laura hendes egen største cheerleader. For hvis man ikke tør tage nogle chancer, så udvikler man sig aldrig, og hvis der er nogen, der tør, så er det Laura. Og som han også fik sagt her til sidst, operaens verden, den handler på en eller anden måde om at træde i karakter, så folk, de ved, hvem man er, vi kan genkende de store stemmer, Maria Callas, Joan Sutherland, vi kan kende de her stemmer med folk, der på en eller anden måde har ture og lyde som sig selv, og det var næsten som om Steven Moore antydede, at han har kunne fornemme det samme i Laura, i hvert fald det her mod til at ture på en eller anden måde, bare at springe ud og prøve nogle ting. Operaaften er ved at være ved vejs ende for nu. Jeg vil sætte mig op på min cykel og cykle tilbage til Danmarks Radio. Resten af timen her frem mod natsværmeren, der spiller jeg musik. Men jeg håber, at du har nydt aften her, hvor vi har været på Avenue T og dyrket talentmassen inden for, hvad dansk opera har at byde på. Det her, det var altså som sagt sopran Laura Helene Hansen. Mit navn er Cecilie Ibur Prinslav. Operaaften er slut, men koncerten her og vores øvrige operaaftener kan findes inde i DR Lyd-appen. Og så vender jeg altså tilbage igen, eller det gør min gode kollega, næste lørdag, samme sted, hvor vi skal dykke ned i en ny opera. Fortsat rigtig god aften.

romance for klarinet og klaver, musik af den danske komponist Tekla Griebel Vandahl, som også har begået opera, som vi simpelthen også har været omkring her i operaaften. Musikken, du skal høre nu, den er af Brahms. Det her, det er violinkoncert i D-dur. Det er Deutsches Symfonieorchester Berlin med Christian Tetzlaff som solist.

Musiker Brahms violinkoncert i D-dur, Deutsches Symfonieorchester Berlin, Christian Tetzlaff som solist.

Riccardo Muti, dirigeret her Wiener Philharmonikerne i musikken af Franz Schubert. Her der hørte vi ansatsen fra symfoni nummer 5. Det er det her operaaften på B2, hvor vi tidligere på aftenen har været på Avenue T, teateret på Frederiksberg, og hørte talentkoncert med den danske sopran Laura Helene Hansen. Her frem mod radioavisen byder vi aften, natten, velkommen. Der er ikke mere operastof på programmet. Til gengæld har jeg fyldt playlisten ud med dejlig musik. Og nu skal vi omkring musik. Jamen, det stikker egentlig ikke så meget, som titlen ellers egentlig kunne antyde. Tornerose, eventyret om Tornerose. Her med Bergenfilharmonikerne, og så er musikken jo af Peter Tchaikovsky.

Fra Tchaikovskis musik om Tonne Rose, der hørte vi et lille uddrag her. Det var Bergenfilharmonikerne, der spillede James Innes som solist. Mozarts klaverkoncert nummer 9 er på min playliste nu. Alle tre satser. Det er Orchestre de Chambre de Paris, der spiller, og så er det Lars Vogt, som er solist.

Man kan næsten altid høre, når en afslutning den er af Mozart, og det var også tilfældet her med klaverkoncert nummer 9. Operaaften nærmer sig så småt en afslutning her, når klokken den bliver 22, så skal vi hilse en natsværmer velkommen. Og vi bliver sådan i det sværmeriske hjørne. Musikken, der venter nu, den er Bent Sørensen. Laplands Kammerorkester spiller, dirigeret John Storgårds Mignon Papillons. Det er Katrine Gislinge, som er solist.

Fra Ben Sørensens Mignoner, der hørte vi her første sats. Katrine Gislinge med Laplands Kammerorkester. John Storgårds dirigerede. Og Katrine Gislinge, hun fortsætter i mere musik her af Ben Sørensen fra hans 12 nocturner. Den 7. derfra. Det bliver også mit farvel og godnat til alle jer, der lytter med derude. Med fortsat håb om, at I får en god aften.

I 1986 trådte den erotisk sanselige og impulsive Betty Blue ud af biograflæret og ind i hjerterne på virkelighedens kvinder. Og der har hun været lige siden med lige del mod, vanvid og skrøbelighed. Lyder det som en opskrift på natsværmeren, så er du nemlig havnet det helt rigtige sted. Velkommen i aften, hvor din vært hedder Minna Grosch.

natsværmeren i bevægelse, kigger ind i fremtidens krystalkugle, lægger Bach, Vivaldi og Nina Simone og Baranowski bag sig. Det klirer hult. Hvad gemmer sig i fordybningen?

Janis Damaskinos, også kaldet Johannes af Damaskus, en kristen teolog, filosof og hypnograf. Og han regnes faktisk for en af de vigtigste kirkefædre i østlig kristendom, og også en helgen i både den ortodokse og katolske kirke. Her hans Alleluja efter Jarrets tordenvejr i nattens løb, og en sats fra Westhoffs sonate for soloviolin nummer 3. Og Simon Diaz, Tonada de Luna Jena. Et vinterligt lys trænger sig på,

Quartet Eben og en sats fra Mozart, strygekvintet nummer 4 i G-mol. Efter Rebecca Karius Madrigal og Gunnermanns Nachtspiel fra Faust. Der står midnatstime i min kalender. Dagens sidste blad bliver vendt om lidt, og hvis du har lyst, så er du velkommen til at vende det med mig, Minna Gros.

0: Når kommende 1.g-elever i Roskilde i fremtiden skal fejre deres skolestart, er det ikke sikkert, at de såkaldte puttefester bliver ligesom i år. Efter en 16-årig dreng i aftes blev dræbt af knivstik vil byens borgmester og gymnasierektorer nu se på, hvordan introfesterne forløber. Drabet skete i forbindelse med en puttefest, hvor byens nystartede 1.g'ere var forsamlet i en park. Den slags fester har der ikke været tradition for, og nu vil borgmester Thomas Breddam drøfte dem med gymnasierne.
1: Det har vi faktisk ikke haft tidligere, men der har altid været en forsamling af unge mennesker i Folkeparken, når det er, der har været den første uge af en gymnasieuge. Men det her er jo en god anledning til at få bremset op og få tænkt over, er det her noget, der skal fortsætte på den måde, som det har gjort indtil nu?
0: Den dræbte var netop begyndt i 1.g på Himmellev Gymnasium i Roskilde, og rektor Julie Rørdam Thom er da også klar til at sætte sig sammen med borgmesteren for at se på puttefesterne.
2: Det er jo ikke fester, som gymnasierne arrangerer. Vi ved selvfølgelig godt, de findes, og det er klart, vi vil da kigge ind i, er der noget, vi i fællesskab skal se på der. Men det er også ude af skolens hænder, hvad der egentlig sker der. Men selvfølgelig vil vi gerne være i dialog med borgmesteren om det.
0: Flere politikere undrer sig over, at der skulle gå 10 timer fra en såkaldt problemulv blev skudt i Vestjylland torsdag aften, til offentligheden fik besked om det fredag morgen. Det er under al kritik, lyder det fra de konservatives politiske ordfører Frederik Bloch Münster. Han gisner om, at ventetiden skyldtes, at minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen skulle have tid til at rejse til Vestjylland for at holde pressemøde.
3: Jeg synes, det er under al kritik, at man tilbageholder information for befolkningen, indtil at man finder det mediemæssigt opportunt at melde noget ud.
0: Også Enhedslistens naturordfører Pil Christensen undrer sig over de 10 timers tavshed.
4: Det er underligt, at man ikke med det samme går ud og melder det her ud, når det er noget, der har fyldt så meget og fylder for mennesker, og det handler om, at gøre folk trygge, så er det klart, så synes jeg, det lyder underligt.
0: Ritzau har spurgt Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, hvorfor nedskydningen først blev offentliggjort efter 10 timer. Ministeriet svarer, at det ikke kommenterer interne arbejdsgange. I Indonesien er antallet af omkomne efter et kraftigt jordskælv i går blevet opjusteret til mindst 47 personer, det skriver Reuters. Redningsmandskab leder stadig efter savnet i murbrokkerne fra de kollapsede bygninger. I nat skulle det holde mest tørt, og i morgen får vi nogen eller en del sol og måske en enkelt byge. Mellem 16 og 21 grader og let til frisk vind fra vest og nordvest. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
5: Du lytter til Natsværmeren. I aften med Minna Grus.

Et soundtrack åbner midnatstimen, nemlig fra den poetiske film Copenhagen Dreams af Dunja Grø Jensen og Max Kestner. Et soundtrack, der er ret legendarisk af den nu afdøde Johan Johansson, som menes at være en af hans smukkeste værker. Derfor vil jeg de næste, hvad skal vi sige, kvarters tid, 12 minutter måske, spille de første 7 korte tracks fra det soundtrack. Alle med en hyldest til den københavnske hovedstad, med poetiske betragtninger, både på lyd, men også billedsiden. Så sæt du dig tryk på en af byens tusinder af bænke og glæd en times tid mere i natsværmeren, hvor jeg, min grå, styrer det rullende, dog auditive kamera.

They Dream They'll Get There bliver Johansens sidste skæring fra soundtracket til den poetiske dokumentar Copenhagen Dreams. Natsværmeren tager dig videre ud over stepperne til andre steder efter tracket.

Mon du stadigvæk sidder og glæner. Jeg gætter i blinde og efterlader dig i fodsporene på Gismonti, Johansson, Jimenez og Jared, og sender dig videre i armene på soundtracket til den tankevækkende film Das Leben der Anderen.

0: escucha, escucha.
1: Prins Henrik sniger ind efter en drøm. En prins, en far, en drømmer, hvor også Feist og Kurt Weill meldte sig på banen. Det er ved at være sent på døgnet, min ven, og jeg vender de sidste skiver for i aften, inden jeg lige kommer forbi og giver dig et strejf af ord, inden natten er omme. Her får du Bluebird.

0: Den danske dressurrytter Katrine Laudrup Dufour har for kort tid siden vundet sin anden VM-sølvmedalje på 2 dage. Her til aften blev hun nummer 2 i Grand Prix Freestyle ved VM i Tyskland. Men selvom hun også vandt sølv fredag, var følelsen en helt anden denne gang. Fredag ærede hun så over, at guldet glippede. Denne gang følte præstationen som en sejr. Det sagde hun kort efter, hun havde forladt banen, mens den endelige placering endnu ikke lå fast.
1: I dag var en fantastisk tur, og i dag der føler jeg, at jeg... Nu ved jeg selvfølgelig ikke, hvad Isabel rider, men i dag har jeg vundet min placering, uanset hvordan placeringen ender. Jeg hørte godt, at jeg kom ud som nummer 2, men min tur derinde var outstanding. Det er personal bedste dag, og hun fløj rundt for mig. Så i dag der er smil på.
0: Laudrup Dufour satte personlig rekord med 91,2 point, men den regerende verdensmester, britiske Charlotte Fry, var knap 0,7 point bedre og vandt gulvet. Bronzemedaljen gik til tyske Isabel Wert. Det er Laudrup Dufours tredje medalje ved dette VM. Onsdag var hun med til at sikre Danmark bronze i holdkonkurrencen. Tusindvis af mennesker var lørdag samlet i hovedstaden til Copenhagen Pride for at hylde mangfoldighed, kærlighed og rettigheder. Men i år, som er et 30-års jubilæum, stod fejringen i skyggen af terrorangrebet i Berlin for 3 uger siden, og derfor var der skruet op for sikkerheden med ekstra politi og spærrede adgangsveje. Og sikkerheden var der også noget, som tilskueren Michaela Søndergaard Hansen havde tænkt over.
2: Da jeg hørte om det i Berlin, så tænkte jeg, okay, sygt nok. Man har så også læst, at der er meget mere sikkerhed, end der har været de andre år. Så det var også derfor, at jeg var sådan her, vi tager afsted, skat.
0: Ifølge Københavns politi har der indtil videre ikke været nogen anholdelser i forbindelse med Priden. Frygten for en ny migrantstrøm til den spanske eksklave Ceuta i weekenden er indtil videre ikke blevet til virkelighed. Opslag på sociale medier om svækket grænsekontrol fra Marokko havde skabt frygt for en gentagelse af situationen for 2 uger siden, hvor over 70.000 migranter krydsede grænsen. Derfor har både Spanien og Marokko sendt ekstra sikkerhedsfolk og soldater til området, og det har virket, fortæller DR's udlandsjournalist Celine Tyrker, der i Ceuta.
3: Jeg står her ved grænsen, og jeg kan bag mig se, at søbarrieren den er blevet forlænget med flere hundrede meter. Der er hundredvis af betjente og tusinder af soldater i Ceuta. Og når jeg snakker med migranter, som er lykkedes med at komme ind her for 14 dage siden, så siger de også til mig, at de tvivler på, at det her det vil kunne lade sig gøre i samme omfang igen. For de kan jo godt se, at sikkerheden er en helt anden, end den var for 14 dage siden.
0: I nat bliver det mest tørt med vekslende skyer og 12-16 grader. Det bliver blæsende især ved kysterne. Søndag kommer der lidt sol og måske enkelte byer og natur. Temperaturen op mellem 16 og 21 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
4: P2-koncerten.

0: Det her er musikken til The Crown, Netflix-serien om det britiske kongehus, Elizabeth II's liv og regeringstid. Og med det velkommen til A Royal Evening at the Symphony med DR Koncertkoret og Symfoniorkestret direkte fra Koncerthuset. Vi skal blandt andet høre netop den her suggererende musik, der kom bravende ud gennem dine højtalere. Det signalerer drama, det signalerer intensitet, og foran os der venter der et overflødesordende musik, de største kongelige film- og tv-serier, som det engelske kongehus kan byde på, og det er jo en del. Vi skal også høre musik fra kejserdømmerne i Østrig, Ungarn og i Kina, og vi skal også omkring Danmark og en kongelig affære. Jeg hedder Esben Tange, og jeg står her på bagscenen i Koncerthuset, og der er altså virkelig gang i den. Der er så mange mennesker. Helt det her symfoniorkestret, det her koncertkoret, og de må gerne tage galakjoler på, kan jeg se. Og ja, så er der solister. Og inden vi skal have det hele præsenteret af Ellen Hillingsø herinde på scenen, ja, så har jeg faktisk fået lov til at banke på solistværelset. Ellen, du er kommet ud her. Ja. Var det dejligt at lige kunne komme her.
1: Og ja, selvfølgelig.
0: Jeg kan se, der er sådan en guldkjole, som...
1: Ja. Ja, det er champagnefraget, tror jeg faktisk navnet er, men det ser lidt guldagtigt ud, det er nok rigtigt, ja. Og det er i hvert fald det er meget flot til, synes jeg i hvert fald selv, til den smukke sal.
0: Ja, det er det, du skal ind og stå på scenen, ja. Foran det her symfoniorkester og koncertkoret. Hvordan tror du, det bliver?
1: Jamen, nu prøvede vi det jo i går, og det er en fantastisk scene at stå på, for selvom rummet selvfølgelig er stort, så er det en intim scene. Altså, der er en nærhed, man er på en måde meget tæt på publikum, og lyden er helt vidunderlig, så det er en dejlig, dejlig scene at stå på.
0: Simpelthen, så det er intimitet samtidig med, det er stort, og så er det jo det her en kongelig aften. Altså, hvad er det for et univers, vi skal ind i?
1: Jamen, vi skal høre en masse musik fra film og tv-serier. Vi er så heldige, at for eksempel fra Downton Abbey, der har vi John Lund, som har lavet musikken til Downton Abbey. Han er fløjet ind og sidder simpelthen ved koncertflyet og skal spille for os i aften, og har skabt en speciel suite. Vi skal høre den lille Sleep Dairy Sleep, som dronning Elisabeth bad om til sin begravelse. Det var hende, der skulle spilles af hendes private, eller hendes personlige sækkepipespiller. Det var ikke noget med pomp and circumstance, hun ville have den der lille enkle melodi. Den skal vi høre. Så der er en masse sådan storslåede og gribende stykker. Som er på programmet i aften.
0: Så det er storslående og så gribende, det er kodeord til den her kongelige musik. Ja, den er fra Europa, men vi skal også helt til Østen, og vi kommer også en tur til Danmark.
1: Vi kommer en tur til Danmark, fordi at vi skal høre musikken fra Margrethe, den første, filmen Margrethe den første. Så den musik skal vi høre, og så skal vi, som du siger, så skal vi høre David Byrnes musik til Den sidste kejser. Og man bliver introduceret til det her strengeinstrument, kinesiske strengeinstrument, der hedder en erhu, som er et strygeinstrument, der har en helt vidunderlig lyd. Så der er ret meget at byde på. Jeg synes, det er en meget, meget flot aften i hvert fald.
0: Wow, Ellen Hillingsø, hvor er det meget. Og du skal stå og være med i det hele.
1: Jeg glæder mig. Med min hæsestemme.
0: Ja, det bliver godt.
1: Tusind tak. Mange tak.

0: Det var lidt af musikken fra The Crown, hovedtitlen her, som vi kommer til at høre mere af, og det var Ellen Hillingsø, vores vært i en kongelig aften her i koncerthuset, som jeg talte med før. Nu står jeg her lidt inde bag, jeg er gået dybere ind i koncerthuset her ved bagscenen, for at møde dig, Bernard Burdana. Ja, du står her med et fantastisk instrument. Det er en sækkepibe, som du skal spille med i begyndelsen af anden del af koncerten, og du har spillet sækkepibe over det meste af verden, og du leder af det, der hedder Piper's Drums of Prince George Memorial Denmark, et sækkepibeorkester. Så har du vokset op på Frederiksberg. Hvordan kom det her instrument med de her flotte piber ind i dit liv?
1: Jamen, den er god nok. Jeg har været forelsket i lyden af sækkepibe, siden jeg var helt, helt lille. Jeg mener, at det begyndte noget i retning af, at der var et sækkepibeorkester, der marcherede ned på gaden på Frederiksberg, på Frederiksvej, hvor vi boede. Og jeg så løftede min storebror op i vinduet, og så...
0: Så du kan ikke være særlig... Du blev løftet op i vinduet. Hvor gammel var du?
1: Jamen, jeg har været en 2-3 år. Altså, jeg kan selvfølgelig ikke huske det selv af gode grunde, men resten af min barndom har jeg været virkelig fascineret af lyden af sækkepibe, og så har jeg plaget mine forældre om at spille som lille, og da de endelig, tror jeg ikke efter, der har jeg nok været omkring 8-9 år.
0: Så fik du lov til at spille i det her instrument, som jo har de her piber, og så er der den der store sæk, som man skal, hvor man skal presse luften ind. Altså, det må kræve noget at spille på sådan et instrument.
1: Jo, altså, det er jo måske ikke verdens nemmeste instrument. Man skal jo selvfølgelig have godt med luft, og så tror jeg så også, for at være helt ærlig, meget af det er teknik. Så det kan jo nok lære sig de fleste.
0: Nu skal du spille der i anden del af koncerten, som Ellen Hillingsø fortalte, den musik, der blev spillet, da Elisabeth II, hun skulle begraves. Sleep, There Is Sleep. Så det glæder vi os til. Men det kunne da være skønt lige at høre lidt af det instrument nu. Jamen, har du noget til os?
1: Det kan jeg godt lide en smags på.

0: Wow, Bernard. Der var altså gang i den. Hvad var det, I hørte?
1: Jamen, det var en traditionel skotsk 4/4 march, eller et lille uddrag af den, som hedder Crusaders March. Så ja, traditionel skotsk march.
0: Men altså, man fik bare lyst til at vandre
1: den dag. Altså. Langt lidt fra volumen.
0: Nej. Men, skønt, at du lige gav os lille kig, og du står her altså i en perfekt kilt, vil jeg sige, som jeg kan se det. Rødternet her.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Vi glæder os til at høre dig i anden del af koncerten her i
1: Kongeaften. Tak skal du have. Til at spille.
0: Ja, tusind tak skal du have. Og det var jo altså vores sækkepipespiller, Bernard Budana, som vi hørte der.

Det var lidt af musikken til Nino Rotas musik til Leoparden. En af de mange stykker filmmusik, som vi skal høre i den her koncertaften direkte fra Koncerthuset. En kongelig aften. Det er svøbt i sådan et varmt, rødligt lys salen, og så er der kommet en stor lysekrone, som hænger over det her symfoniorkester. Det har jeg aldrig set før. Det er virkelig flot. Og så er der kommet sådan nogle meget, meget smukke gardiner, som har sådan lidt, ja, der er sådan nogle folder, som måske er lidt kongeligt. Det ser i hvert fald højtideligt ud. Og vi har også koncertkor siddende op bag det her symfoniorkesteret. Det er Su Jin Hong, som er ved at stemme. Og vores dirigent, han hedder Nathaniel Iselin. Han er franskmand, og han skal dirigere den her kongelige aften. Ja, vi skal jo høre alt muligt, som vi hørte før Ellen Hillingsø fortalte om i det her program med kongelig musik. Det vi venter på her som det første, det er musik af Händel. Zadok the Priest. Musik om præsten Zadok, ypperste præst i det gamle Israel under kong David og kong Salomo. Og han var især kendt for at salve Salomo til konge, og det læser navn til Händels berømte korsang, som er blevet brugt faktisk ved alle britiske kroninger siden 1727. Så det synes jeg er et meget passende sted at begynde den her kongelige aften, altså ved en britisk kroning. Og ja, nu har vi ham, Nathaniel Iselin, vores dirigent, som her skal ind, som det første, at de giver Händel, og siden der kommer der masser af filmmusik. God fornøjelse.

0: Det var musik af Händel, og nu har vi Ellen Hillingsø på scenen for at præsentere koncert.
1: Under ledelse af Nathanael Iselin. Kære... Kære publikum, velkommen i DR Koncerthuset. Mit navn er Ellen Hillingsø, og det er mig en ære og glæde at skulle være jeres værtinde i aften. Man kan næsten ikke høre Händel uden at få lyst til at arve noget. Et slot måske, og et mindre grevskab kunne også gøre det. Det vi netop hørte, det var Zadok the Priest. Et stykke musik, som er blevet spillet ved hver eneste britiske kroning siden 1727. Det er faktisk ganske imponerende. De skifter premierministeren næsten lige så ofte, som jeg skifter undertøj. Næsten, men Händel, han holder stand. Hvis I har set The Crown, så husker I sikkert kroningsscenen. Westminster Abbey glitrer guld, adel og forventning, og den unge Elisabeth sidder der midt i det hele, med imperiet hvilende på skuldrene, og så kommer Händel. Og jeg synes nu heller ikke, at man kan høre Händel som dansker, uden at tænke på vores egen kong Frederik, da han stod i Vor Frue Kirke og tørrede øjnene netop til denne musik, mens han ventede på sin Mary. Og jeg har glædet mig meget til i aften. Og lad mig slå én ting fast. Hvis der er nogen blandt publikum, som stadigvæk tror, at det var reality-tv, der opfandt intriger, jalousi og dårlige familieforhold, så har I ikke åbnet en historiebog. Jeg har naturligvis mit balkort med. Og i gamle dage, der havde man et balkort for at kunne huske, hvem man skulle danse med, men måske endnu vigtigere for at huske på, hvem man absolut ikke skulle danse med. Og i aften, der har jeg kortet med for at holde styr på alle de mennesker, som giftede sig med de forkerte, forelskede sig i de forkerte og forsøgte at vælte de forkerte. Og tro mig, der er nok at skrive hjem om. I aften skal vi opleve kroninger, magtkampe, forbudte affærer, dybe tragedier og ikke mindst en masse kompromisløse, kloge og stærke kvinder og de mænd, der forsøgte at følge med dem, bevares. Vi begynder hos kejserinde Sisi. En kvinde, der mildest talt havde et anstrengt forhold til autoriteter, især når de boede på hendes eget slot. Hun afskyede hoffets stive ceremonier, elskede friheden og red lange ture gennem landskabet i raseri, når etiketten blev for kvælende. Og fra en kejserinde, der ikke ville indordne sig, går turen til en kejser, der forventede, at alle andre gjorde. Efter kejserinde Sisi skal vi nemlig til Frankrig til kejser Napoleon, storhedsvanvidet og hofdamerne. Lad tonerne flyde og dramaet begynde.

Det var Sultin Hong, koncertmester ved symfoniorkester, der spillede solo her i den her Sissi-suite. Nu kommer der musik fra Napoleon, komponisten af Martin Prips.

Næste dans på mit balkort tilhører britterne, og de har jo aldrig været blege for et lille familiedrama. Og hvis vi spoler tiden tilbage til det 12. århundrede i The Lion in the Winter, møder vi den kompromisløse dronning Eleanor af Aquitanien. Hun var simpelthen så genial, rig og politisk begavet, at hendes egen mand, kong Henry, spærrede hende inde i et slot, bare for hun ikke skulle vælte ham. Og netop det drama var så saftigt og er så saftigt, at Hollywood har måttet fortælle historien to gange. Først i den udødelige filmklassiker fra 1968, og så i en nyere overdådig genindspilling fra 2003. Om et kort øjeblik skal vi høre titelnummeret fra den gamle, ikoniske udgave, hvor nogen af jer måske husker Catherine Hepburn i rollen som Eleanor af Aquitanien. Og til noget helt andet. For fængsler kan komme i mange former. Nogle har mure, vagter og låste porte. Andre følger en overalt. For man behøver faktisk ikke at være lukket inde bag lås og slå, for at føle, at man er i fængsel. Man kan også være fanget inde i sig selv. For hvad gør man, når man står som konge midt under en verdenskrig og ikke kan få ordene ud? I har nok gættet det. The King

Speech. Historien om King George den 6., der skal holde sit livs vigtigste tale til nationen og kæmper med sin stamme på samme tid. Lad orkestret slå tonen an til Alexandre de Platz smukke musik til The King's Speech.

smukke stemningsfuld musik, The King's Speech. Det var Chris Sale, der spillede solo. Så er det The Lion in Winter.

Ulala, jeg kan se på mit balkort, at næste dans foregår i Mayfair. Det betyder én ting, Bridgerton. Jeg ved ikke, hvad der er mest urealistisk ved den serie. At alle ser så godt ud, eller at ingen af dem virker nogensinde til at svede gennem korsettet. For hold nu op, der er mange følelser presset ned i de kostymer. Hede blik, knuste hjerter, forviklinger og mennesker, der konsekvent forelsker sig præcis i den person, de burde holde sig fra. Altså ganske almindelig menneskelig adfærd, bare tilsat lidt flere diamanter. Og måske er det netop derfor, at serien har ramt så mange. For Bridgerton tager en verden, vi tror, vi kender, og vender den på hovedet. Her mødes fortid og nutid, klassiske stryger spiller moderne pophits. Om lidt skal vi genopleve noget af musikken fra Bridgerton. Men inden vi helt overgiver os til Mayfairs ægteskabsmarked, skal vi lige et smut til noget andet britisk overklasse. Vi skal til det 20. århundrede, til Downton Abbey. Hvor ingen hæver stemmerne, men alle dømmer alle. Diskret over en kop te og en lille cucumber sandwich. Musikken til Downton Abbey er soundtracket til en forsvunden tid. Og i aften har vi været så utrolig heldige, at manden bag musikken, komponisten John Lunn, er fløjet lige direkte herind i DR-koncertsalen. Han sidder klar ved koncertflyglet og har til med skabt en helt ny suite, specielt til i aften. Mere eksklusivt bliver det altså ikke. Kære publikum, please welcome John Lunn.

Det var filmkomponisten John Lund, der sidder her ved koncerten i koncerthuset, der får applaus for den her suite, som han har skabt til lejligheden den her kongelige aften. Og fra en britisk tv-serie til en anden, nu er det Bridgerton, vi skal høre musik af Bowers til serien Bridgerton. John Lund, han er den sidste klapsalver her.

Her var det toner af Vivaldi i Max Richters version, og inden der var der faktisk også de toner både af Madonna og Taylor Swift, Den Kongelige Affære.

af Max Richters nyfortolkning af Vivaldis De Fire Årstider. Jeg ved, I ser det for jer. Regnen, der vælter ned. Daphne, der står der. Simon, der står der. Pludselig er det en fremragende idé at blive stående midt i et skybrud. Det kunne nok have ødelagt både frisøren og humøret hos visse andre, men i første sæson var det det eneste rigtige. Øjeblikket, hvor alle facader falder, og de overgiver sig til hinanden og det helt store elskovskys. Hvis I sidder og klør jer i parrykkerne over, hvilke globale pophymner, der var kamufleret hos strygerne lige før, så var det intet mindre end Madonnas Material Girl og Taylor Swift's Wildest Dreams. Men nu forlader vi Mayfairs blomstrende haver og besøger det officielle Bridgerton-univers, måske mest fascinerende skikkelse, Queen Charlotte. Mest kendt for sine enorme parrykker, bitte små hunde og sin evne til at levere fornærmelser med kongelig præcision. Men bag de skarpe bemærkninger gemmer sig en af de mest rørende kærlighedshistorier i hele universet. For Charlotte er dybt forelsket i King George. Og mens hans mentale sygdom langsomt trækker ham væk fra hende, nægter hun at slippe ham. Til Queen Charlotte fra 2023 indspillede Alicia Keys en ny version af sit kæmpe hit If I Ain't Got You fra 2003 med et orkester bestående af kvindelige musikere fra hele verden. Det nummer får vi fornøjelsen af om et kort øjeblik. Inden vi sender jer til pause, skal vi også et helt andet sted hen. Vi går direkte fra balsaler og kærlighedserklæringer til konger, krige og slagmarker. Vi skal til den tunge britiske kongerække, til Henry den 5. Det handler om magt, ansvar og krig og utrolig meget mudder. Men først, If I Ain't Got You med solist Andrea Lykke.

Andrea Løkkebartel her foran. Det er symfoniorkestret med den her musik af Alicia Keys' If I Ain't Got You. Musik, der er også en del af Bridgerton-universet. Og her skal vi til en film musik om Henry V.

Og så var det ellers gang i det helt store lysshow her i den store sal i DR-koncerthuset til den her filmmusik af Patrick Doyle, Non Nobis Domini, er den latinske titel, og det drejer sig om Ikke os herre, ikke os med dit navn skal vi ære. Musik, der knytter sig til Kenneth Branaghs storfilm, Henry V, og som handler om taknemmelighed efter et slag, der er vågnet. Og det var ja herrerne, der førte an i koncertbordet den her flotte, flotte musik. Det er symfoniorkestret ledet af den franske dirigent Nathanael Iselin. Og han er nu gået til pause, og det gør det her koncertkoret og det her symfoniorkestret også nu. Og det samme gør publikum her i en fyldt koncertsal, der er til en kongelig aften med ja, det her symfoniorkestret og solister. Og jeg skal der ned og tale med en af solisterne, nemlig Andrea Lykke, som vi hørte før synge den der smukke musik af Alicia Keys. Så indtil da, der skal vi sådan lige komme lidt i stemning for en af de andre eventkoncerter med det her symfoniorkestret, Hollywood Gala for nogle år siden, hvor Andrea Lykke, hun også var solist.

0: Ja, så forlader vi Hollywood Gala for nogle år siden, hvor vi hørte blandt andet dig, André Løkke, som solist. Men nu står du her på bagscenen, og du har lige sunget den her skønne musik af Alicia Keys, If I Ain't Got You. Hvordan var det at stå på scenen her i Koncerthuset?
1: Det var så fedt. Altså det var også lidt nervepirrende, det er det altid. Det er en intimiderende sal at stå i, men det var fedt.
0: Hvordan intimiderende?
1: Jamen altså den er jo så stor, storslået og smuk, og der er folk bagved også, der kan sidde, og så det er sådan lidt overvældende også, men ja, og så er det også samtidig ret intimt, selvom altså når man står på scenen, ikke, så der kører mange tanker rundt i hovedet, så man imens man står der, men
0: ja. Det var super flot, og så med det symfoniorkester bag, der står der altså en fantastisk kjole. Det bliver næsten nødt til at, og den er jo lilla, men så
1: rød, ja, rose. Ja, det ved jeg, det kommer an på hvad man rødvinsfarvet måske, ja, nogen mener. Ja.
0: Og så chancerer den helt vildt, altså
1: ja.
0: Så den lyser ud, ja, som sådan en rose i hele koncertsalen.
1: Ja, det er godt. Ja. Det er godt at høre.
0: Så, og den musik, vi hørte her, altså den er jo virkelig bare følelsesladet, og i det her Bridgerton-univers, der er det den der Queen Charlotte, som er forelsket i King George, og han er sådan mentalt syg, ja. Men alligevel så er der en kærlighed. Hvordan oplever du den musik her?
1: Jamen, jeg kender faktisk ikke historien, og har desværre ikke set Bridgerton, men sangen har jeg sunget i mange år, og er vendt tilbage til den, fordi den jo bare er så fin, og fortæller en meget jo smuk, sådan, det er et smukt budskab om det her med, at man kan stræbe efter succes og materielle ting, men hvis man ikke har kærligheden, så er det tomt, så føles det tomt. Så lidt en kliché, men en universel ting, og en meget fin kærlighedssang, ja.
0: Jeg synes, det giver rigtig god mening her, hvor det ellers handler om kongelige pomp og pragt og sådan noget, ikke, med det her mennesker inde bag.
1: Ja, lige præcis, ja. Den er meget, meget smuk, ja.
0: Nu er der en anden halvdel, hvor der kommer mere britisk, og der kommer, vi skal også helt til Kina, og der kommer også noget dansk kongelig musik. Men måske kommer der et ekstra nummer. Jeg tror, der kommer et ekstra nummer. Hvad, og det har noget med dig at gøre, eller hvordan er det?
1: Det har det. Jeg må nok godt afsløre. Må jeg ikke godt det?
0: Åh, det synes jeg.
1: Okay. Jamen, jeg kommer ind helt til slut og synger en sang af Elton John, som ikke er Candle in the Wind, men det er melodien, og så en tekst, han skrev lige før prinsesse Dianas begravelse, hvor han så opførte den. Så den får jeg lov at synge. Goodbye England's Rose hedder den. Også en rigtig fin sang. Ja.
0: Og også med et smukt budskab.
1: Ja, det må man sige. Meget, meget smukt. Smuk og rørende, ja.
0: Tak skal du have, André Løkke. Og ja, skulle du lige slappe lidt af og sådan noget, men så på scenen igen satser vi på.
1: Ja, det satser jeg også tak på. Tak.
0: Tak.

0: Ja, det var musik fra The Last Emperor, den sidste kejser. Den første kroning var musikken her. Og det univers, det skal vi ind i her i anden del af den her En Kongelig Aften musik senere. Nu står jeg sammen med dig, Xing Yuling. Du kommer fra...
1: Jeg kommer fra Kina.
0: Du kommer fra Kina, men du bor nu i Odense.
1: Ja, jeg bor i Odense, rigtigt.
0: Og du står altså med et utroligt instrument her. Det er ikke så stort, men der er to strenge. Hvad er det?
1: Ja, det er kun to strenge. Ja.
0: Og hvad er det for et instrument? Hvad hedder det?
1: Det hedder arhu.
0: Simpelthen arhu. Og den?
1: Man kan sige det kinesiske violin.
0: Simpelthen en form for kinesisk violin. Ja. Der er også en meget fin streg, hvad hedder det, en bue, kan se her. Ja. Og det her instrument, arhu, hvornår kom det ind i dit liv? Hvornår stødte du på det?
1: Da jeg var 8-9 år, cirka. Og så min far var min første lærer. Ja, han har lært mig.
0: Og det er sådan, du har to søskende, forstår jeg, og det var dig, der kom til at spille på instrumentet her. Hvordan kan det være?
1: Ja, det er rækkefølge. Så jeg var mindst i de tre søskende, og storsøster prøvede en måned, så siger hun nej. Og så storbror siger nej lige efter to uger, så de synes, at det var så svært.
0: Men du sagde ikke nej?
1: Egentlig, jeg forventede for længe, for det var ikke min tur. Imens de havde tur, så jeg sagde, også hvornår det var min tur. Så jeg ønskede, de sagde nej.
0: For du vil gerne spille
1: ja,
0: på den arhut, som var i hjemmet. Ja. Du må, vi vil rigtig gerne høre lidt musik.
1: Ja.
0: For det her, kan du spille lidt for os?
1: Jeg kan godt spille lidt.
0: Ja.
2: Ja. Kan man stå på lithium, ikke? Jo. Men altså, er der ikke andre? Nej, de to.
1: Nå, den er meget højt. Det er det fint.

0: Ej, hvor var det smukt. Hvad var det, vi hørte?
1: Det er en sang fra Mongolia.
0: Fra Mongoliet, ja. Og jeg kan se, at de her to strenge, de sådan svæver frit, om man så må sige, luften, og de er ret langt fra gribebrættet. Så du skal sådan, ligesom sådan, spille på dem ud sådan helt frit i luften, kan man sige. Det må være svært.
1: Det er svært fra starten. I Kina har vi en sådan gammel sag, så når man... Vi har jo bambusfly.
0: Fløjter.
1: Fløjter. Og så de siger, hvis man lærer en fløjter på 100 dage, så Aarhus skal have 1000 dage til at få det fungerer.
0: Simpelthen. 1000 dage. Så.
1: Efter 1000 dage, så begynder det lyder som musik, men det var bare... Nummer et. Første ting.
0: Ja. Og du har jo den her Aarhus, som du spillede, siden du var barn i Kina, og nu bor du som sagt i Odense midt i Danmark. Ja. Hvad betyder det for dig at have det instrument med i Danmark, hvor du har boet en del år efterhånden?
1: Det giver mig en trøst, faktisk. Det er min livs trøst, når jeg lever i Danmark. Og så... Jeg øver det hver dag, hver eneste dag. Altså, der ligner, at jeg er stadigvæk en del af Kina.
0: Det giver rigtig god mening.

kongelig musik i et lidt mere vestligt klassisk univers. Det er sådan, at Georg Friedrich Händel, den tyske komponist, ja, han endte jo i London, og der skrev han Water Music til Georg den første musik, som skulle spilles, når kongen sejlede op og ned af Themsen. Og vi hører noget af den her Water Music, inden vi bliver klar til anden del af den her kongelige aftenmusik med DR Symfoniorkester og DR Koncertkoret. Men nu tager vi altså en tur til England, og der bliver vi øvrigt også lidt bagefter i den her kongelige musikkoncert, som vi er i gang med. Men altså her er det Water Music af Händel. Ja.

0: Ja, så forlader vi den her musik af Händel. Det er en rolig andante af Händel. Og det går vi, fordi at jeg nu har mødt Hans Jørgen og Jette Jensen. Og I står her med et dejligt glas rødvin, kan jeg se, og har hørt første del af koncerten, det her kongelige program. Og I kommer fra Esbjerg, kan jeg forstå, Jette og Hans Jørgen, for at høre den her koncert. Hvordan har det været med første del af koncerten?
1: Storslået. Det er rigtig noget, vi vil se tilbage på, når vi skal hjem i morgen.
0: Ja, det er noget med, at det er første gang, I er her, og du er lige blevet 80 år for nylig. Det er faktisk begge to, ja.
2: Det er jo vores børn, der bor herovre på Sjælland.
1: Skave i 80 års skave.
0: Ja. Jeg tænkte, at I skulle her i det her koncerthuset og høre den her...
1: Så er nogle gamle grupper her jo, ikke? Så har de synes, vi skulle herind, og vi elsker sådan noget musik ind imellem, ikke?
0: Og hvordan er det så at være inde i den her sal? Så jeg kunne forstå, at Jørgen, I havde set lidt i fjernsynet, men nu er det jo det virkelig.
2: I fjernsynet har der været en koncert og andre, altså i TV, ja. Men det er jo spændende at se det rigtige, altså, og mærke. Vi var nede og spise os, inden vi kom herop, jo. Det var rigtig godt.
1: Det er jo et sug, sådan et orkester, der spiller. Det går jo lige i hjertekuglen. Det er dygtigt.
0: Ja, et eller andet, det er måske noget andet, når man hører det på fjernsyn derhjemme, eller hvad vil du sige?
1: Ja, det er noget andet noget at se det i live. Det må jeg indrømme. Det må jeg indrømme.
2: Jeg har et musikhus i Esbjerg, men det her, det er jo storslået i forhold til næsten. Jo.
0: Og det er kongelig musik. Nu kommer der noget for The Crown og The Last Emperor, og det er sådan forskellige ting. Der kommer faktisk også en kongelig affære, en dansk kongelig film. Hvad er der noget særligt, som vi ser frem til, eller også noget af det, vi har hørt, I godt kan lide?
1: Downtown Abbey, den var jo vidunderlig at høre. Altså, det var den. Den slog mig helt omkuld.
0: Ja, det er godt. Den har du også hørt lidt i forvejen, eller?
1: Ja, man er jo fuldt i fjernsynet. Ja.
0: Hvad med dig, Hans Jørgen? Er der noget, der har festet sig indtil videre, eller som du ser frem til?
2: Nej, det er vist. Jo, bor jo over, altså. Det er jo lidt nyt, det her.
1: Jeg glæder mig til The Crown, den er jeg også spændt på.
0: Det kommer jo nu, altså, og med Lady Diana og de der ting. Det er jo en voldsom historie.
1: Ja, det er det. Nej, vi kender ikke alle de der historier. Det er sådan nogen, som man har fået med sig fra fjernsyn af med de serier, der har været, ikke? Vi har aldrig så opsøgt den form for musik. Men det har vi da snakket om, at det har da været en fejl, for det er jo skønt. Man bliver jo glad. Det behøver jo ikke at være Birte Kær hele, vel? Nej, man bliver virkelig glad, at det er sådan en storslået musik. Det giver noget.
2: Og så er det jo kongeligt. Jeg har været i Livgarden her i 2 år, jo.
0: I sin tid?
2: Ja, jeg er jo ung.
0: Så giver det ekstra god mening at være her, vil jeg sige, med det kongelige tema.
2: Ja.
0: I skal have tusind tak, Hans Jørgen og Jette, for at fortælle lidt. Og så tillykke med de 80 år.
1: Tak.
0: Fortsæt god af.
2: Selv tak.
0: Det var Hans Jørgen og Jette, som fortalte her i live-transmissionen, hvor vi sender direkte på to, og der bliver spurgt, om man kan høre det i radioen. Det kan man jo på det lyd af dem, kan jeg så også forkæle til jer på to lyttere, hvis I lytter med direkte. Og vi nærmer os nu anden del af koncerten. Jeg tror dog lige, vi tager lidt mere Händel Water Music, mens publikum kommer på plads, og orkestret kommer på plads her til den anden del af den her kongelige aften.

Det var mere musik af Handel Water Music. Nu nærmer vi os anden del af den her A Royal Evening, en kongelig aften med det her symfoniorkester. Det er koncertkoret, der vil være klar igen. Den her meget festligt belyste, det er koncerthussal under den store lysekrone. Og heroppe over koncertkoret, der har Bernard Bourdana taget plads. Og hvis du var med fra starten, jamen, så ved du, at det er vores sækkepipe musiker. Han er faktisk en af de absolut førende musikere inden for sit felt. Og nu dæmpes lyset, så jeg tror, vi snart er klar til at høre ham spille. Der skal lige stemmes først i DR Symfoniorkestret, så de er klar til det, der kommer bagefter. Til den her kongelige aften, Su Jin Hong, koncertmester, er ved at gøre orkestret klart, inden vi skal have Nathanael Iselin, vores franske dirigent ind. Og som sagt, så har vi vores Bernard Bourdana klar med sin sækkepipe her i DR Koncerthuset. Bourdana, som er leder af Parvesten Drums of Prince George Memorial Denmark. Et professionelt sækkepipeorkester, men her er han altså solo, og han står i kilt deroppe, kan jeg se foran orglet.

Velkommen tilbage. Valgkortet har nu ført os hen til den del af livet, som ingen af os slipper udenom. Tidens tand, tab og det sidste punktum. Planen for dagene efter dronning Elisabeths død bar kodenavnet Operation London Bridge. En minutiøs tilrettelagt afsked med en dronning, der havde været en del af verdenshistorien i mere end 7 årtier. Og da det sidste punktum skulle sættes, ønskede hun ikke fanfare eller triumfmusik. Hun ønskede noget helt enkelt. Nemlig at hendes personlige sækkepibespillere spillede Sleep, Derry, Sleep. En stille melodi, et sidste godnat. Tak til Bernard Buardana og hans sækkepibe for at minde os om netop det øjeblik, hvor dronningens kiste blev båret ud af Westminster Abbey netop til disse toner. Ja, afskedet har altid haft sin helt egen musik, og få værker indfanger sorgens skønhed smukkere end Mozarts Lacrimosa, som betyder fuld af tårer. I The Crown bruges netop denne musik med nogle af seriens mest sørgmodige og skelsættende øjeblikke, som et musikalsk ekko af tab, ensomhed og historiens tyngde. Det er musik, der minder os om, at bag kronerne og ceremonierne og historiebøgerne findes de samme følelser, som vi alle deler. Sorg, kærlighed og minder. Med DR Koncertkoret og DR Symfoniorkestret skal vi nu opleve flere temaer fra The Crown.

The Crown musik var det her. Netflix-serie om Elisabeth II's tid, og nu er det Mozart, Lacrimosa.